about it.

Zij was die draak van die Drakensberg, die heks van die extra vuur, die buffel van Buffelspoort. Zij was die

volwassen geroep trek jou in en voer jou mee. Ek wonder wie jy is, ek wonder wat jy sien. Ek wonder wat rustig is in jou mensmachine. Die winde is koud en die lucht is grijs. Maar dit is jou wereld

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, minister Mantashe verdedig die bestendigheid van brandstofvoorsiening. Frank Chikane onthul die marteling vir veiligheidstaalklede en in jou rugby nuus, die Lions is bekommerd oor beserings vir die VRK kwartfinalestryd teen Leinster. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die minister van Minerale, Petroleum Hulpbronne, Gwendy Mantashe, sê Suid-Afrika sal nie brandstoftekorte ondervind nie, ten spyte van stygende wêreldwye oliepryse, as gevolg van spanning in die straat van Hormuz. Opposisiepartye het agter die regering se hantering van die brandstofpryse gekritiseer. Tydens 'n begrotingsdebat het Mantashe aan parlementslede gesê, 'n regeringsbesoek aan die streek is nodig om beter te verstaan wat die prysstygings veroorsaak.
3: We are tabling the budget vote during a difficult period in the global economy. A time when conflict rages in the Middle East, but with tremors felt far beyond the front lines and destabilizing global energy supply.
2: Die Universiteit van die Weskaap het sy ondersteuning beloof vir 'n nagraadse student, Ajar Kayiso, wat deelneem aan die Global Summit Flotilla, wat humanitaire hulp aan Gaza wil lewer. Die vaartuig is vroeër van dese week deur Israeliese magte in die Middellandse See onderskep. Ajar het 'n meestersgraad in mediese biowetenskap gevolg en die voorsitter van die Universiteit se Palestynse Solidariteitsverdediging is, het sterk steun vir die instelling ontvang. Die universiteit het by internasionale groepe aangesluit vir die veilige en onmiddellike vrylating van alle aangehoudenes. Die teen-apartheidsaktivis eerwaarde Frank Chikane sê hy moes baie verduur onder die hand van apartheidsera veiligheidstaak beamtes. Hy het gister voor die Waarheids- en Versoeningskommissie ondersoek getuig wat vertragings in die vervolging van apartheidsera misdade ondersoek. In 1989 het hy vergiftiging deur staatsagente oorleef terwyl hy as die hoofsekretaris van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke gedien het. Chikane het die marteling en poging tot vergiftiging wat hy oorleef het herleef.
4: The torture in prison, John Foster, Krugersdorp, third degree methods, injury my back up to now, third vertebrae, it's still a I was worried about what I didn't know, and it's how I was poisoned, how it happened, and that was the real focus for me.
2: Die voorsitter van die Rand Water, Ramatu Mayakolo, sê die minister van water en sanitasie, Pemi Majudina, se begrotingspos vir 2026 is 'n belangrike stap om Suid-Afrika se waterkrisis aan te spreek. Hy sê dit dui op verskuiving van na sterke regering, aanspreeklikheid en institusionele hervorming. Hy het verwys na kwessies soos munisipale infrastruktuur wat verbrokkel, rioolstortings en onbetroubare voorraad. Manjokolo het planne vir die Nasionale Waterkrisiskomitee en verbeterde koördinering reg oor die regering verwelkom. Hy beklemtoon die sukses hang af van die implementering, finansiële dissipline en herstel van openbare vertroue in waterdienste. Die direkteur-generaal van die Wêreldgesondheidsorganisasie is bekommerd oor die spoed om omvang van die Ebola-epidemie in die Demokratiese Republiek van Kongo en Uganda.

0: En dan, daar was 131 sterftes wat met die uitbreking verband hou. Die WGO het die uitbreking tot 'n internasionale noodgeval verklaar. Hulle sê het aantal gevalle en sterftes sal verminder na mate veldbedrywighede verskerp word, insluitend die versterking van toesig, kontakopsporing en laboratoriumtoetse.
1: Beyond the confirmed cases, there are more than 500 suspected cases. Second, cases have been reported in urban areas. Third, deaths have been reported among health workers, indicating healthcare-associated transmission. Fourth, there is significant population movement in the area.
0: In jou rugbynuus, die Lions sal waarskynlik sonder twee van hulle staatmakers, Springboks skramskakel Mornay van der Berg en flank Roan Venter, moet klaarkom vir volgende naweek se Verenigde Rugby Kampioenskap kwartfinalestryd teen Leinster in Ierland. Albei spelers het reeds teruggekeer huis toe, terwyl die res van die groep in Ierland gebly het om die afgelope naweek se groepwedstryd teen Munster te speel. Die Johannesburgse span is ook bekommerd oor die fiksheid van kaptein Frans Kehon en senter Enko van Wyk. Afrigter Ivan van Wyk glo albei kan betyds herstel vir die Leinster kragmeting. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.68 teen die dollar, R19.37 teen die euro, €22.35 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,675. Die prys van goud is $4,481.91 per fyn ons, met Brent olie op $107.21 per vat. Dit is die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
2: Luister FM weer.
0: Ons kyk na jou temperature vir Woensdag, die 20ste Mei, en het lyk soos volg. Plettenberg Baai 15-21, Gramstad 15-20, Mthatha 11-20, Queenstown is op 12-21, Graaf-Reinet 9-21, Port Elizabeth op 15-20, Craddock 9-21, Port St. John's 14-23. Dan kyk ons op Bishu 14-20, Oos-London 17-20, Jeffreys Baai, goeiemôre, 16-21. Uit die nag in Dispatch, julle is op 16-23 en hier in die Baai, Port Elizabeth, 15 met 'n maksimum van 20 grade. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Algoa Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: 40 Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: Jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind. Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: 16 minute na 6, goeiemorgen. Excuse, 19 minute na 6, waar dan dink ek? Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Een woensdag vandag is die 20ste mei, kan jy glo, nog so 11 dagjes en dan is my maand ook voorbij, nee. Dan kom juni maand in, is ons nou amperlik in die winter? Ek glo ons is nou amperlik in die winter. Gister so reënbuie het my heeltemal verbaas, ek het glad nie gedink het gaan reën nie. Ek het nie, hulle het gesê drizzle. Daai was nie 'n drizzle nie, maar nie te min. Dis ok. Kom ons kyk hoe ons vandag kan aandurf, want ons vat om dag vir dag, nie? Vandag is wêreldbye dag. Die afgelope tyd het die kommer oor die bedreiging van bye wyd opgemerk geword onder mense reg oor die wêreld. Maar inligting oor hoe om daaromtrent op te tree, het so 'n bietjie skaars geword. So daar is verskillende maniere wat jy kan optree teenoor dit. Ondersteun 'n bye bewaringsliefdadigheid organisasie, plante by vriendelike tuin, so dat hulle gerus na jou tuintjie kan kom, al het jy net 'n balkon. Ek meen, al net 'n paar plantjies, dit sal lieflik help vir hulle. Ondersteun ook plaaslike baie boere, soos waar jy jou heuning koop en sovoort, en sê nee vir plaagdoders. Om skadelike plaagdoders te vermy, sal bestuivers gelukkig hou, en as jy enigiets met spuit, sal het soggens of later die nag verseker, dat jou baie nie die kruisvuur vastgevang word nie. Dit is baie interessant, en ek het dit besef nie, baie natuurlik slaap in die aand, net soos ons, soos beter om in die oggendure of in die laat aand te doen. So baie hulle ken, ek is mal oor 'n bykie. Ek is mal oor die feit dat ons 'n bykie op ons 10 cent ook nou het. Dis my baie oulik. Dis ook vandag, hier sit nou julle, Nasionale Wese Miljonair Dag. Nee, jy kan nie net 'n miljonair word nie, maar deur jou finansiële gesondheid te ondersoek en stappe te doen om dit te verbeter, kan jy dalk eendag een wees. Wie dagdroom nou nie van tyd om tyd daartoe om 'n boerpot op die lotto te wen, of net superryk te word, of, ach, hoe lekker sal dit wees, nee. Ek het nou al so gedroom oor ryk wees, dat ek al die geld spandeer het, al het ek nie eers die geld nie. Ek weet precies wat ek gaan koop en waar ek gaan gaan en wie ek gaan help en ai, hoe lekker sal dit nou nie kan wees nie, nee? Ons moet daar 'n bietjie oorskryf, ek sal kan doen met 'n miljoen, met ons bietjie oordoen, nou, soos ek sal kan doen met 150.76 miljoen of iets soos dit. Dis ook vandag Nasionale Stroomdag. Die dag is verby dat jy jou gunsteling televisieprogram of gunsteling radiostasie selfs moet opneem om later te luister. Jy kan dit net stroom. Die gerieflikheid daarvan is so maklik. Ons is natuurlik baie dankbaar dat ons soveel mense het wat instroom op Luister FM. Jy kan so maak op luisterfm.co.za en ons stroomplatform toe gaan. So baie dankie dat jy ons saamneem reg oor die wêreld. Dis ook vandag. Elke jaar sorg Troeteldier skuilings en reddingscentrums vir miljoene honde wat op soek is na nuwe tuistes. So Nasionale Reddingshonddag is hier om daai pragtige vriendskappe van reddingshonde te bied te vier. Ek dink is 'n pragtige een. My Finnie, soos julle weet, is aangeneem. Hy het ook sy eie projekkie wat ons hardloop nou, waar ons die instansies wat agter diere kyk probeer ondersteun. As julle betrokke wil raak, asseblief laat weet my. En natuurlik is dit 'n belangrike een. As jy al ooit in jou lewe 'n dier aangeneem het, of nou 'n hond of 'n kat of 'n donkie is, maak nie saak wat nie. Hulle die liefde wat hulle vir jou bring en hoe 'n mens kan sien hoe hulle waardeer word. Ek het gisteraand juist by 'n vriendin gaan kuier en hulle het 'n boerboel aangeneem. So 6 maande terug. Die eerste keer wat ek daar was, het ek gedink, "Ai, shame hierdie arme boerboel. Hy het nog nooit in sy lewe liefde beleef nie. Hy was so skrikkerig en so bang en hy het nie baie gesond gelyk nie." En gisteraand toe ek was, toe sê ek, "Ek kan nie glo dis dieselfde hond nie." Want in 'n huis waar daar liefde vir hom gegee word, is hy nou weer soos 'n klein babatjie, speel daar rond, gee my sommer so 'n soentjie op die neus. Ag, te pragtig. So vir al die mense daar buite wat al ooit 'n instansie gehelp het wat diere ondersteun of al ooit 'n hondjie aangeneem het of 'n dier aangeneem het, baie dankie. Julle bied hulle 'n tweede kans in die lewe en gee hulle liefde soos wat hulle dit moet waardeer. Nee, net so. Ek dink vanoggend moet ons sommer die WhatsApp lyn vloed. Het jy al 'n hondjie aangeneem? Ek wil sien hoe lyk jou woofie. Dan deel ek met julle 'n foto van hoe lyk my woofie. Nee, my ou funnie ninnie.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: die soof trekker.
1: Jou hoef nie sê die eer, minister McKenzie sê die Patriotic Alliance sal nie stem om Ramaphosa in die staat van beskuldiging te plaas nie. Solidariteit sê die mynbedryf het gekrimp onder swart ekonomiese bemagtiging en Donald Trump sê hy was 'n uur weg van 'n aanval op Iran. Bly ingeskakel tot 7:00 vir die volledige bulletin.
2: So weird. Jou word jou amper geslaan.
1: Ja.
2: Nee?
1: Ek dink nou nie, dis as jy daai...
2: Jy kan bly wees, ek het
1: in
2: my maag gebel. Jy kan bly wees,
1: jy het nou net gedoen, ja.
2: Jy kan bly wees, ek het in my maag gebel.
0: Luister FM, weer.
2: Ek heb ek hier onder jou weer vir vandag. Nou is geen waarschuwings uit nie. Ek kan wel vir jou sê die minimum, sê die maximum. Lyk as volg, Plittemberg Boys, by 15.21 gram, stand 15.20 gram Tata. Dit is by 11 van die maximum van 20. Kom aan, die Queen, stel 12.21 gram, vir net 9.21 gram ook. 9.21. Paul St. John's, 14.23. Bishu, 14.20. West London, Kugombo, 17.20.
1: Dit is lekker om te sê.
2: Het is nogal lekker om te sê, ek moet sê. 16.21 vir Jeffries Boy, dan uit de nacht de Spanish bij 16.23 en dan Port Elizabeth bij 15 en een maximum van 20. Kijk je nader aan die PE's en hulle sê bewolking met de ochtend erin van 30%. Je wordt dus maandag tot vars oostelijk. Ik denk van morgen af kijk je begin kleren was.
1: Ja.
2: Ik denk so.
1: Dank je toch.
2: Zie die een ding wat ophoop die meeste met die reen weer. Nee?
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar dat is ook een van die goed wat ik gebruik. Ah, dat is de wolken in die lucht en zeker reen.
2: Ek ja, ek smet jou, ek smet jou. Het is net in die tijd, vooral met die storm so erg was, you didn't prep for the rain to be so bad. En dan, dan gaan krap jy in die einde van die maand sal te kreks kleren. Ja. Verstaan jy dat? Oh my word, ek het hierdie hemp nog.
1: Ja. Ik heb hem laat ze met trik gedrukt.
2: Verstaan jy? Jy al die woorde uit my mond uit.
1: Net so, daai kan net nergens gaan nou nie.
2: Jo, dude, it is heavy, man. It is heavy. Maar ja, dames, jy weer in die nieuws hoofdrank hier op die lekker luisterstasie.
0: Voted joint number one primary school in Kaberga. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
3: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
4: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
3: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
5: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
6: Volg ons op Instagram @luisterfm.

Die grond is nat, lekker kraan. Jy sit elke spulpunt aan. Maak toe, asseblief, die damrak leeg jou harte dief. Zwaai die slinger, wat gaan aan? My lister engine net gaan staan. Draai om weer, wat my keer? Hy's in jou hand, probeer maar weer. Jy breek al my concentratie. Die

0: Ik wil niet... Ik love die song. It's a very cool song we've been to. Wil jy hier bly en saam vry? Saam meer as twee. Is het net ek en jy? En ek weet die liedjie is ek en jy, maar saam vry.
1: Saam. Maar ek wil nie alleen vry nie.
0: Nee. Omdat jy toe jy alleen gevry door school. Ja, op. Ek weet nie raar van die kissing nie. Maar ja, daar weet jy so achterste voor om gestaan het en dan jy gemaakt is wie man.
1: Ek kan nie meer dit doen nie.
0: Oh man, good
1: Thomas sal verstaan, ek kan nie meer so reach.
0: We get you. Maar ja, dat is 15 minuten net voor die tijd van 7 weken tijd om een paar celebrities uit te trekken in die verjaarsdag wereld.
1: En die eerste wat ek wil noem is Dragon uit Zuid-Afrika. En wanneer laatst het jy die naam gehoor? Komponist, sanger, sanger en liedjeskrywer, filmmuziekkomponist, Lebo M verjaar vandag.
0: Oh, word.
1: Geboor op die 20ste mei, 1964. Lebohang Lebo M. Morake is Suid-Afrikaanse vervaardiger en komponist. Hy het deur Hans Zimmer, die muziekkomponist van beide verwerkings van The Lion King en Disney aanbeveel en is later aangestel om die Afrika koor wat vir die films gesing het, te vorm en te dirigeer.
0: En in die nuus onlangs met sy hofsaak teen die komediant.
1: Precies ja,
0: nee, the lion.
1: Maar dit is interessant, en wat ek meen, ek het langklaas rare gedink aan behalwe nou vir daai. Maar hy het ook bijgedra tot die opvolg van die filmse klankbaan, Rhythm of the Pride Lands, en die filmse direct na waar jy opvolg The Lion King 2 Simba's Pride ook gedoen.
0: True that, man.
1: Lebo M verjaar vandag.
0: Dag is die mannen oor die water toe en die hele paar kokkedore wat kop uitsteek soos Bronson Pichot. Hy het gespeel in Beverly Hills Cop, maar ook in die Emmy Award nominated rol as Balky Bartokomos in die Perfect Strangers. Dit was 'n groot series gewees.
1: Ja.
0: Hy het so weird brilletjies gedra en alles. Dit was like, in die selle era van Can I do that?
1: ja,
0: good guy.
1: Baie goeie. Dan nog iemand wat vandag verjaar is Timothy Olyphant. Hy is vandag 58 jaar oud. Fenomenale acteur. Ek is rarig mal vir hom. Onlangs het hy gespeel in Santa Clarita Diet met Drew Barrymore. Vreemd, maar goed.
0: Ja.
1: Vreemd, maar goed. Niet te min. Hy het ook in Justified gespeel in Deadwood en nog baie meer.
0: Die Hard. Hy was die bad guy in Die Hard.
1: Hy was, ja. Hy was ook die bad guy in The Girl Next Door gewees.
0: Maar hy speel bad guy goed.
1: Ja, maar hy het so dodgy gesig.
0: Ek wil nou net gesê, hy het gesig wat jy net wil
1: ja,
0: klap.
1: Ja.
0: Hy was super
1: cool. Once Upon a Time in Hollywood het hy rare goeie rol ook gespeel. Fenomenale acteur.
0: Hy is technically Afrikaans, want hy stem met die olifant.
1: Ja, dit moet ergens in die bloedlijn. Alhoewel hy gebore is in Honolulu. Dit maak ook hier vir my sin nie, maar...
0: Hulle jok. Dan Cliff, gaan ek van dit is Knif Knittel. Die man is die groot naam vir homself gemaakt natuurlijk, want hy het vir die laaste 30 jaar, wat hy na universiteit het toe gaan, en debats voer oor Christendom. Op en af, groot naam vir homself gemaakt, en ek love sy debatte kyk. Laaste rikkie het hy paard weer goed gesê, om eerlijk te sê. Maar verder, ja, like ek sy seun kom nogal redelijk baie uit om die dinge te doen nou, en debatte te voer, en at least ek love, en ek het al gesê as iemand by sy punt staan, maar ek love as twee mense een debat voer intellectueel.
1: Ja, ek het net hierdie...
0: Both are spitting facts.
1: Ja, ek het hierdie geselsie gehad met 'n vriend van my sondag, want ons het gepraat oor mense wat debat voert. Toe sê ek, daar's 'n fine line tussen 'n debat en 'n argument.
0: Ja.
1: 'N debat is waar ek en jy nie saamstem op goed nie, ons lig ons feite en ons debatteer het. 'N argument is wanneer ek jou probeer oortuig dat jy verkeerd is.
0: Ja,
1: weet so, het debat moet nie so wees nie. Dit is, as iemand vir jou sê, die gras is blauw, want dit skyn van die maan af, en ek gaan hier die gras is blauw, want is die waterse refleksie. Jy weet, dit is 'n debat. Ek probeer jou nie oortuig, jy is verkeerd nie. Ek wil net ons redeneer oor dit. Maar wanneer jy argument inkom, is dit anders.
0: As jy stem vir heef, het jy die fight verloor.
1: Oh, niet so.
0: As jy stem vir heef, het jy die fight verloor, altyd.
1: Nog iemand wat vandag sou verjaar het, en ons praat baie oor hom hier op die Groot Pack Breakfast, die 20ste mei 1959, Israel Kamakawi-Keole.
0: Well done. I have no idea, maar dit
1: is
0: naast en bijs wat ek lees is wat jy gesê het, so ja.
1: Hoe sê dit, soos jou stap?
0: Kamakawi-Keole, ja.
1: Oorlede op die ouderdom van 38, die man wat vir ons Somewhere Over the Rainbow gebring het.
0: awesome.
1: En sy story van mental health en net, jy weet hoe eerlik hy was oor goed. Ek meen, was 'n verskriklike oorgewig man gewees en hy het so skaam gekry dat hy in die middel van die nag hierdie liedjie gaan opneem het, so dat niemand hom hoef te sien nie. En toe die liedjie uitkom, toe sê die wêreld ons wil weet wie hierdie persoon is. En die liefde wat hy gewys was, ongelukkig sy lewe verloor op 'n baie jong ouderdom. Dit was maar 5 jaar nadat hy die liedjie uitgebring het, dat hy sy lewe verloor. Maar na die 5 jaar, dink ek, het hy soveel mense se lewens verander.
0: Hy het, man, hy weet, hy het, hier is nou rarig om jou monsters te face.
1: Ja.
0: En jy weet, hierdie liedjie het so by hom gespook, en dan hy het gesê, ek moet hierdie liedjie record. En hy was, soos jy sê, was skaam geweest oor sy life en oor sy leefwyse, en het middel van die nacht gedoen, en die wêreld het basis die deur oopgemaak, en het was awesome.
1: Dis fantastisch.
0: Love it, man, love it. Nog birthdays van jou af?
1: Nog ene, my ginsling persoon vir jaar vandag, nie gehaarkie nie. Maar Cher, my tweede ginsling. Cher is gebore met die naam Sherilyn Sarkisian. Ek sê dat raak. She's known
0: Kawala
1: as...
0: Ole.
1: Nee, jy net so. Yeah. En net soos wat Michael Jackson, the king of pop, is to say the goddess of pop. Nee.
0: Is it iets wat sy geklip, wat van gesê word?
1: Ja, titel, ja, actual titel.
0: Ek wil nie weet, wat se vel producte gebruik jy? Of wat se vampire het jou gebyt? Want die anti-raakie oudie. Hama raakie eers oudie.
1: Ja, en Cher raak ouer en haar boyfriends raak jonger.
0: Ja, maar.
1: wat is daar gesagd?
0: You
1: girls?
0: Know why? Because she believes.
1: ja, soos girls, as jy nog nie kerel het, die moet nie waar jy is, het nog nie geboor.
0: Ja, nie. True that, man, true that.
1: Maar ek meen, Cher het al meer as 100 miljoen albums verkoop. Sy was al op die Billboard Artist of the Year gewees vir 'n klomp jare. 2002 was die eerste jaar wat sy het gewen het. Van die dae van Sunny and Cher af tot nou toe. Ek is absoluut gek oor haar en sy vier vandag haar 80ste verjaarsdag.
0: Wow.
1: Maar sy lyk 40.
0: Wow. Ek gaan Belief speel.
1: Ja.
0: Right, ek gaan Belief speel. Maar ek het al leer ken deur baie goed op sy in my era. Dit was 'n groot.
1: Altyd 'n shoop shoop girl gewees het julle. Ek het even knew like the moon.
0: Oh man, it's good songs.
1: Sy was in Mermaids gewees, sy was in Mamma Mia gewees. Ek is mal oor haar. Burlesque. Oh,
0: ja,
1: fantastisch.
0: Burlesque groot, ja, nee. Mm-hmm. Hey man. Maar ons gaan leer hierdie songe die net op sokkies getrend, die net op trouwens, die net in jou kar of by die huis nie. Hierdie is Sharon, I Believe.

0: En assurance, I believe in. Kan jy dit glo? Daar sal weer protesaksie op Raaklandsruid.
1: Ja.
0: So kyk maar net uit vir dit. Ek sien ook daaronder en ek nog daar in Abidana. Is dan ook besig om bande gebrand te word. So asblief, jy kyk maar net uit vir daai ene. Maar dit is bietjie chaos in daai area. So as jy dit kan vir my maak so, asseblief. Maar dit is bietjie tyd vir verjaarsdag boodskap. Is jy baie deurgekom met die?
1: Waar is die? My Irene deurgekom en hy sê ek wil graag my suster Renai baie geluk wens met haar verjaarsdag. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Liefde van Fransel af.
0: En alle boodskap van 'n mama na 'n seën. Baie geluk Devin met jou 26ste verjaarsdag op die dag. Het jy my 'n ma gemaak. Met so baie trots op jou en ek is so lief vir jou. Jy is die beste seën en daarna in die wye wêreld. Ons almal is vreeslik lief vir jou van Mishke ma. Oma, Rina en Jean-Drein.
1: So mooi.
0: Love the love.
1: Ja, as jy vir jouself boodskap het, of jy wil net vandag vir iemand hallo sê, stuur vir ons een boodskap. Daai nummer is 082-333-367.
0: So ja, as jy enige informatie nog verder het op die Ranklinspand of enige areas daar waar daar 'n bietjie probleem is, asseblief stuur dit vir ons dier, dat ons vir die luisteraars kan weet.

0: Baie liefde van Chuchu.
1: I like that. Gelukkige 70ste verjaarsdag aan Mari Meiring, M&M. Geniet jou dagie van Blommetjie Blomme, Ronel. Oh, I love it, man. Ek het wyn hier ook vanmôre in.
2: Môre sê julle twee. Ek geniet julle program baie. Ek en my dogter hier so in die kar op pad skool toe.
3: Hallo.
2: Net nog 'n tannie wat deur 'n vampire gebyt is of so, wat nou oud word hy, is tannie Magda van Willie Wale. Ek het nou die dag onder het op kyk net gesien, sy word nie oud nie.
1: True daar, wyn is true daar, true. Ons iets in die water, man, ons iets in die water. Is nou tyd vir ons 7 uur nuus.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Luister FM nuus.
1: En hierdie bulletin, minister McKenzie sê die Patriotic Alliance sal nie stem om Ramaphosa aan 'n staf van beskuldiging te plaas nie. En Solidariteit sê die mynbedryf het gekrimp onder swart ekonomiese bemagtiging. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 7 uur nuus. Goeiemôre. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitin McKenzie, sê die Patriotic Alliance sal nie stem om president Cyril Ramaphosa aan 'n staf van beskuldiging te plaas nie. Die parlement het 'n ambtsklagkomitee van 31 lede aangestel om te bepaal of hy sy amtsie het oortree het. Dit hou verband met die inbraak in 2020 by sy paas Palapla in Limpopo, waar buitelandse valute gesteel is. McKenzie sê Ramaphosa neem nie die artikel 89 paneel se verslag op hersiening om die parlement te vermy nie.
6: We will vote against the impeachment of President Ramaphosa because we understand what his excellency is doing in this country. As far as nation building is concerned, and every man is innocent according to our constitution until proven guilty. The president is a respect of the constitution. The president will follow the rules. These are rules that has been there. He has the right to use them.
1: Die vakbond Solidariteit het president Cyril Ramaphosa se verdediging van swart ekonomiese bemagtiging in die mynbousektor gekritiseer. Die vakbond se nuwe verslag dui daarop dat die mynbousektor sedert 1994 aansienlik gekrimp het met werksverliese en verminderde produksie. Hy voer aan die huidige transformasiebeleid beperk groei en belegging. Teens die besin van Solidariteit voer aan die voordele van swart ekonomiese bemagtiging het grootliks na 'n klein elite groepie gegaan, wil gewone werkers beperkte voordele gesien het.
7: Boonop het die mynbedryf totaal misluk om behoorlik min te slaan uit die enorme stygings in kommoditeitspryse en die mynbedryf neem vandag omtrent na die helfte van die hoeveelheid mense in diens wat hy op sy hoogtepunt gedoen het. Dit lyk hoegenaamd nie vir Solidariteit na sukses nie, maar duidelik dink ons anders as die president hieroor.
1: Action South Africa sê hy is bekommerd oor Eskom se hernie 'n dreigement om elektrisiteit na dele van Johannesburg af te sny oor City Power se skuld van 5,2 miljard rand. Die kragverskaffer sê dit is omdat City Power nie die bepalinge van 'n skikking ooreenkoms oor uitstaande skuld nakom of sy huidige rekening betaal nie. Action South Africa sê die metro moet dringend 'n aanneemlike en deursigtige betalingsplan aan Eskom voorlê, aan inwoners rekenskap gee oor hoe die skuld toegeneem neem het en gevolgbestuur instel teen amptenare wat skuldig is aan finansiële van bestuur. En dan ten slotte op ons stories, president Donald Trump van Amerika sê hy het die aanval op Iran 'n uur voor die tyd op versoek van die Verenigde Arabiese Emirates, Saudi-Arabië en Qatar uitgestel. Bemiddelaars hoop dat onderhandelinge tot 'n diplomatieke oplossing sal lei. Trump het gister op die perseel van sy beplande balsaal van die Withuis aan joernaliste gesê hy gee Teheran tot die naweek tyd om ooreenkomste te sluit om die oorlog te beëindig. Hy het herhaal dat Iran nie kernwapens mag hê nie.
8: If they had a nuclear weapon, they would start with Israel. They would blow it up and they would blow it up fast. They go after Saudi Arabia, they go after Kuwait,
0: They go after UAE. They go after Qatar. They go after, I think they go after the entire Middle East. And it would be a whole different negotiation. It would be nuclear holocaust.
1: En dan slinkt ons af met ons financiële aanwijzers.
9: Die rand verhandelt in R16.73 in die dollar, R19.40 in die euro, R22.38 in die pond. Bitcoin verhandelt in $76,480. Die prijs van goud $4,467.30.

0: per fyn ons met Brent olie op $107.37 per vat.
1: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8:00 vanmôre met die hooftrekke om 11:30 trots gebring en geborg deur niemand anderste sal gou aan steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Luister FM weer.
1: Ons kyk 'n bietjie na die weer vir die laaste keer. Nou, daar's geen waarskuwings uit nie vir vandag wat lei na môre. Die westelike dele van die Oos-Kaap se hele gedeeltelik bewolk en koel met ligte reën langs die kus en in die verre weste. Jou kuswind is matig tot vars oostelik. Dan ook in die oostelike dele van die Oos-Kaap se hele dis koel maar bewolk langs die kus en na lê in die binneland met ligte oggendreën wat verwag word teen plek. Jou kuswind is lig tot matig noordoostelik. Kraap rond in jou minimums en maksimum split die Merkbaas by 15.21, Mkana Gram stand 15.20, Mdata is by 11.20, Kumani Queenstown 12.21, Graafrein net 9.21, Kraddock 9.21, Port St. John's 14.23, Gebeshu 14.20, Oos London is op 17 in een maximum van 20, uit Jeffreys Bay 16.21, uit een Haagte Spatch 16.23, en dan Port Elizabeth by 15.20 graden Celsius. 30% kans vir reën vir Nelson Mandela Bay area, so kom ons kyk maar net, bly warm en maak hy koffie, man.
4: Yes, die room, op my cappuccino, droom, jy drink ek verdien jou.
2: Net so.

0: Walking in Memphis, een van mijn gunsteling songs, man. Die een van mijn gunsteling bands, Lone Star.
1: Ik zie hem niet, Gerkie. En dat is dus een van mijn grootste dromen is om Graceland te gaan. Ik wil zo graag. En ik zal even die dag een peanut butter en jam breakie eten. Peanut butter, jam en bacon, want dat was zijn gunsteling.
0: Ja, hij heeft de EpiPen bij
1: je. Van een EpiPen van dat. Be totally worth it. Het is iets wat mij gebeurt daar, kan je niet denken.
0: Jouw gezwelf Elvis.
1: Kom die wit lucht naar mij toe en Elvis, kom al mij.
0: Nee.
1: Lise Marie is left the building.
0: Oh.
1: Oh, wat cool Slippy is. Loved it. Ek is so mal met Elvis.
0: Wanneer
1: is het weer Elvis week?
0: Ek vond het niet cool met jou dood vergelijk nie.
1: Is okay.
0: Alright.
1: Is okay. Ek glo, daar's baie beter dinge wat vir ons wag. Daar sê, Augustus is weer Elvis week lang. Kan ek weer vir een week lang Elvis muziek
0: spelen. I got you. So ja, dat is wat het is. Hier heb je lekker luister. Stasie, ons van het mooie dier. Ons smile in the wave, all the ways to the bank. En is nou bieke tijd voor ons om voor jou te sê. Daar was Lone Star Walking in Memphis. Bartemoe Duase. En gaan het steen met room op jou cappuccino. Nou tijd voor jou Marula Media. Dit is gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Omdat je kan die tube gaan aflaai of je kan het gaan naar marulamedia.co.za. En groot nieuws, die nieuwe hoof van Netcare is aangewijs. Melanie de Costa is een aanstelling kom op een kritieke tijd in die Suid-Afrikaanse gezondheidssector. Baie geluk aan haar en sy het groot plannen en groot instellings wat sy wil doen bij Netcare. So, hopelijk sien ons een groot verandering ook by baie instanties.
0: Skiddybox. Eskom met Johannesburgse kraag afsny oor skuld van 5,2 miljard rand. Dat is crazy, hoor.
1: Jo, dit is baie, baie erg.
0: Dit is basis 5,2 biljoen.
1: Ja. Goeste. Vandaag is ook een internationale dag wees een miljonair. Okay. Ding.
0: Wie wat these days, ek meen, as jy nou rarig gaan kyk, ons het al daar oor gepraat op die lig en alles, is meeste van die ouens wat 'n double cap die is daar besit, is 'n miljonair.
1: Oh, omtrent, nee.
0: Verstaan met die bankie die is daar.
1: Enigiemand wat diesel kan bekost, is 'n miljonair. Ek raad diesel car is nie ekkie. Ons het gestrand, jy is al ek, ons gaan so 'n bietjie op 'n trippie volgende week, en ons debat was wie se car vat, en ek sê toe my boot is die grootste, ons klomp girls, let's do it. En my sister se argument was, Peter ons getoer op as diesel, en ek sê, oh, ja, kom aan in jou car.
0: Maar diesel rij jy langer.
1: Ja, maar nog steeds.
0: Ja.
1: Nog steeds. Ja. Dan groot nieuws in die Ebola-virus. VSA's burgers moet die lande vermy. So die Amerikaanse staatsdepartement het Amerikaners dinsdag ten sterkste gemaan om nie na die DRK, Suid-Sudan of Uganda te reis nie, te midde van toenemende kommer oor die dodelike Ebola-uitbreking in daai areas.
0: Of wat het jy ooit gehoor, iemand sê vir jou, luister, ja nee, ek wil nie gehou my spaartoe toe hardloop, want ek moet morgen Uganda toe.
1: Nee. Jy was al in Uganda?
0: Nee, ek was in Zambia.
1: Oh, Zambia.
0: Ja. Don't die Bola me.
1: Ek wil baie graag Congo toe gaan. Vooral nou, nadat David Attenborough 100 geraak het, hulle het weer die footage gedeel van hom met die gorillas.
0: Dit is gevaarlik.
1: Maar dat is gorillas. Ek wil na die gorillas toe gaan.
0: Dat is ook een gorilla oorlog.
1: Nee, ek wil net sê, ek wil na die gorillas toe gaan, nie na die gorillas.
0: Maar ja, dit is, luister hier, Afrika het een van die mees unexplored plekke, man. Ek denk die archiewe van goeders wat hier is, ek denk is nog groter as wat het is die rainforest.
1: Ja, oh, is mooi.
0: Gorgeous. Maar ek wil gaan saam met iemand wat, ek weet, nou nie David Attenborough, want hy loop seker nou 'n bietjie stadig.
1: Ek sal
0: fikkel. Nee, ek kan nie.
1: Ons kan baie gesels.
0: Ek het HDMI, ek kan nie.
1: Oei nie, ek nie. Maar ek denk het hoe lekker sal wees as ek, jy en David Attenborough gaan, want dan loop ek en David Attenborough en natuurlijk hand aan hand, want hy gaan my handjie vasthou terwyl ons loop. En dan gaan ons praat diep dinge en dan gaan jy voor uitloop en vir ons sê, hier voor is daar dit, en dan kan ons terugkom. Nee, en dan wanneer
0: was 'n anaconda daar.
1: Dit sal lekker wees.
0: Ja.
1: Nee, ek, David Attenborough, ons ADHD-kind.
0: Ja,
1: tra-la-la-la-la-la-la. Ja. Gerkie, sit neer die slang. Sit om hier.
0: Luister hier. Die dag wat jy my sien rondloop met die slang, nee, I've been abducted.
1: Okay, so ek wees wat van 'n kilometer wegskryf. Moenie die kikker optel.
0: Wie wat, nee, ek is boomhalwe. Ek is nie bang vir 'n slang. Ek het respect vir 'n slang.
1: Bang.
0: Ja, bang. Oh, I went to play that song. Maar 'n anaconda maak my bang. Daai gesig, daar was te veel movies, man. En sy gesig sê net, I'm gonna eat you kids.
1: Maar eintlik is dit net 'n groot haai, kom net so en hy knik so vir jou oogie, dan gaan hy, kom ek gee jou 'n drie keer.
0: Dit is massief groot, hou, daai goed. Dit gee my die grills. En hy knik elke hulle oë bly oop.
1: Hulle oë bly oop.
0: So daar's nooit 'n oomblik wat hy nie na jou kyk nie.
1: Hulle maak dit so.
0: Ja, nee, die, nee, a tong maak hulle nie bang nie, die tande doen. En dan hou a python, it's got hook teeth.
1: Ja.
0: Dit freak my uit, man. En dan kry hierdie ouens wat like hierdie Australianers of dan se Amerikaner ook wat so in die woude gaan en dan is like ja, kom ons gaan vang. Die grootste anaconda wat ons kan. Dan spring like 6 mense op die slang en almal like almal van hulle is ongelukkig getroud, want dit hoekom wil jy dit doen?
1: Ek het al 'n anaconda vasgehou. Sy was 1.5 meter in lengte gewees.
0: Dit was 1.5 meter te lang.
1: Sy het aan gesham. Sy was eintlik, hulle het haar gered. Mark Marshall het haar eintlik gered van iemand af, waar hulle haar gebruik het vir skoue. En het al haar tanden getrek.
0: Nee, dis horrible.
1: So ongelukkig kon sy nie, so sy kon nie eet nie, so Mark moes haar vols feed.
0: Nee, dis horrible.
1: Dis verskrikkelijk. So nou, as jy dink aan die type ding, dan...
0: Ek weet, is die selfe, soos ons het groot geboord baie keer in cartoons, en dan sit jy daai... Nou kom die slangetjie nou so uit wel eens. Hulle het hoeveel kere daar in Cobras aan trek hulle tanne vir toeriste attractions. So as jy die slang gesien het, het hy net 'n paar maande oor, dan gaan hy nie meer hier wees nie. En dan dink die mense, hy beheer die slang alles, hy het geen vrees vir dit, hy is gevolg daarvan.
1: So dis niks om te vrees.
0: Exactly, dis baie hartseer, man, dis baie hartseer.
1: En die goeie nuus, SA Blom weer goud by die gesogte Chelsea Blommeskou. Dis 'n plesier om te sien hoe mense van oor die hele wêreld die erfenis van ons pragtige blomme geniet. Hierdie een vir Suid-Afrika en vir al ons blomme. Nou, ek het vriende wat op die oomblik in Londen is, hulle het vir my foto's gestuur, loop voor die Chelsea blommeskou verbygeloop. Toe sê ek, gaan terug, Suid-Afrika doen 'n uitstalling en ons beter hierdie jaar weer. So ek hoop hulle het gaan kyk, want die Chelsea blommeskou Suid-Afrika het weer gewen, julle. Dit is soos die vierde keer in 'n rij.
0: Vir die vierde keer. Well, we could, though, met al die begintes.
1: Maar ek meen, hulle doen het so mooi en ek het laas jaar het ek een onderhoud gekyk, juist met die Chelsea blommeskou wat Suid-Afrika gewend laas jaar of jaar voor het, waar hulle verduidelik het, kyk, ons vat ons proteas en alles soen toe, nie? So hulle doen die proteas en ons rose en als, en hulle maak dit so aanlooklik, want die water, want hulle buis is 'n hele mout, amper, en in die water sit hulle rooibos tee. So dit ruik soms so fijn
0: cool.
1: Bos.
0: Nice cool.
1: So mooi. Dit is prachtig. Eindelijk, 2 jaar terug, het die, in Londen is soms jakkelse wat rondloop. En in urban jackals.
0: Foxes.
1: Nee, urban foxes. Ja, die foshaar kies daar van Londen.
0: Sê wat een fox is?
1: Een foshaar.
0: Ja. Dit is weird.
1: Dit is wat een foshaar nooi is, is een rooi kop.
0: Wow.
1: Die foshaar kleur. So maar in geval, eindelijk is een fos, fox. Een vos is een fox, want een vos haar is die rooi. Maar in geval wat ek wou sê, is laas jaar met die blommeskou, het hulle een ochend ingekom, en toe is al klomp van die jakkelse daar binnen, en hulle was besig om die rooibos thee te drink, want het is die enigste stalletjie gewees wat water gehad het, en hulle het al die rooibos thee gedrink.
0: Oh
1: hoe mooi is dit, jy gaan naar blommeskou toe eet, is nie proteas, let daar net een vos in slaap.
0: Oh my wogen.
1: Nee?
0: Geskok is ek. Iemand het nou net my gesê, kom hulle naar my, like, wat sy nuwe vloekwoord het jy geleer het? Dus ek like, wow, jy moet nou differentiëer hier so voor ek nou begin. Like vloekwoorde uitskiet hier so, en toe kom hulle met wolgen uit. Ja. Statement van 2026 uit die mond van Malema, Ramaphosa gaan nog tronk toe voor my.
1: Wow.
0: Nee?
1: Bedoel hy voor my maand of voor my?
0: M.Y.
1: Oh,
0: M.Y.
1: Ek vraag net.
0: M.Y.
1: My is net nog 11 dollar lang.
0: Ja, M.Y. Hey, you never know. Maar ja, dit is groot woorde wat gebrand word dan door Julius Malema. Ek weet ook hier aan. Jy sien die weird ding. Jy denk waar ook, jy weet, dis die soos Patriotic Alliance wat uitgekom het netto in die nies, wat uitkom en sê, hulle gaan die president vervolg, die cool, no problem. Maar die stemnote wat gespeel het ook daar, jy kan nie net dit die hele tyd sê dat, jy weet, daar is klomp weten wat gebrek was daar wat nog moet geëerbied word. Maar kom ons kyk. 26 minuten net al die tyd van 7 uur op die lekker luisterstasie. Smile and wave.
2: If you love country music, then Country Through the Ages is for you. 30th and 31st of May at Center Stage. Join Gerard de Jager and Chantal Bosch, bringing the legends and the songs that shape country music back to life. Country Through the Ages, one stage, one journey, all your favorites. Center Stage.
3: Are you ready, Bill?
4: Living on love.
5: You got
3: the hope.
2: At Centre Stage on the 30th and 31st of May. Tickets available at Quicket. Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Centre Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Nee man, waar is my sleutels?
5: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
4: Die hele bos.
5: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
4: Ja, alles.
5: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is al net een naam. Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
6: Is jy medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beserings aan diensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
0: Dit is wat dit is, hier by Lekker Luister Stasie. Dit is 'n woensdag middel van die week. Gloor dit of gloor dit nie, is middel van die week. Aftraand begin, officially na 5.
1: Was sy?
0: Officially.
1: Nee. Nee.
0: I know.
1: Hierdie is die langste week.
0: Wie wat so vinnig is wat die jaar gaan. Ek het nou nog 'n liedjie gehoor wat sê the years go fast but the days go slow.
1: Is waar.
0: Nee. En is regtig die jare voel so vinnig maar die dae voel so stadig.
1: En die dae voel so lank maar tog is ons al in Mei maand.
0: Ek het 'n gesegde gehoor wat my geruk het tot my kor toe. Ek het dit al vir jou gesê op die lug. Wat jy sê dit 'n dag voel langer as jy jonger is en dit voel vinniger as jy ouer is, want die lewe vertel jy hoe lank jy nog oor het.
1: Wow.
0: Nee.
1: Ja.
0: So waardeer wat jy het in jou lewe, wanneer jy dit het. Ja. Maar ja, dit is crazy dis.
1: Sjoe, ja. Dinge kan in 'n oogwink verander.
0: Dit doen, Lies. Jy weet, ek en my vroukie praat noudag hoe baie lewens verloor gaan deesdae as jy kyk op sosiale media en hoe jonk.
1: Ja.
0: En hoe jong.
1: Ja, definitief.
0: En jy weet, ek is deel van baie, kan ek sê, groepe wat ons gesels oor ouers wat hulle kinders verloor het en die wat nou al deur dit is en probeer help en alles. Maar het is scary hoe baie dit gebeur nou. Ja, het is scary. Scary.
1: Lewe is kort, ons wil het geniet.
0: Amen, man. Nee.
1: Erika had eindelijk gestrand gesê in haar program, Awesome Deeg. Die lewe is kort, lekkie bak uit.
0: Oh,
1: die
0: praatse
1: hoort soos, wanneer laas het jy eindelijk dit gedoen? Ek meen, ons as groot mense sê, nee, dit is taboe, jy mag dit nie doen nie. En dit is so oulik, en sy het vertel van hoe sy altyd so ekstra bykie in die bak gelos het van kinders tot klein, want dit is so lekker vir hulle om die bak uit te lek. Lewe is kort, lekkie bak uit, Erika is reg.
0: Ek is meer op die, vat die snybrood en vier die pot uit.
1: Oh.
0: Nee?
1: Ja. Vars gebakte broodjie nou met soutbotter.
0: En die worspan nou.
1: Ja, maar nie oliebolle nie. Gister was donut. Hierdie week is donut week.
0: Is die hele week vir donuts?
1: Die hele week vir donuts. Nie net een dag. Ek kan nie net een dag nie. Want omdat jy moet eers net een glazed een hee. Dan moet jy nou dinsdag met jou chocolate een hee. Vandag is jy met sprinkles. Morgen denk ek gaan dit een caramel een hee. En dan vrijdag is dit een stuffed een hee.
0: Stuffed works, want dan is die ratio daarom al uit.
1: Ja, heerlijk. Het jeug niet.
0: Nou, het jeet op die Grootbeck breakfast, want ons jou altijd honger maak.
1: Nee.
0: Is so dit.
1: Wie het al donuts gaan kry hierdie week vir donut week? Stuur ons een foto in.
0: Nee, moenie foto's instuur. Hou op met jou foto's. Ons het hier die negativiteit nodig, so vroeg in die môre nie. Voordat vir my mense sê, weet het, op Sondag, wat maak jylle Sondag? En al wat ek kry, is braai foto's.
1: Nee.
0: Skande.
1: Wie braai sê hier op Sondag?
0: Dan sien van die mense werk vir SARS, want al die bloed is in die vlees het gesuig. So kom ons krabbie hier aan, is tyd nou vir ons nieuws hooftrek hier by Lekker Luister Stasie. Is woensdag, sê Donas de Maim.
2: Luister FM, nieuws hooftrekker.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, die waarnemende polisieminister sê die werk van die Midlange Kommissie help met polisie aanspreeklikheid. Die DA is bekommerd oor die 3000 operasies wat by die Charlotte Maxene Hospitaal gekanselleer is. En in jou sokkernuus, Arsenal beëindig 'n 22 jaar lange wag vir die Premier Liga titel. Bly ingeskakel tot 8 uur vir die volledige bulletin.
0: Ja, daai is 'n groot en wie wat sê, wat is die goeie ding daarvan? Hulle breek 'n rekord. Weet jy, slegte ding, hulle gaan nie ophou praat daaroor nie.
1: Ja, definitief. Oh, is jy okay?
0: Ek's fine. Ek is 100% fine. Is net Big Nick is 'n fan. So hy gaan dit nou 'n bietjie vryf.
1: Ai. Roer die potjie.
0: Jo, hy het gister hier ingekom met 'n curry. Nee, en toe sê my, ek wil gauw vir jou iets wys. En gestraand, of heel dag gister, toe stuur ek my boodskap, like, al wat ek in my neus ruik, is hy curry.
1: Heerlik. En dan nie eers gedeel nie.
0: Ek haat hierdie plek.
1: Nee, doe nie.
0: Nee, ek doen.
1: Kan iemand asseblief gegaat die curry maak?
0: Oh, man, dat is niks lekkerder. Dat is niks lekkerder as 'n goeie curry nie. Mm-hmm. Niks. Dan moet die olie so dryf op. Met ja, maar die glaze. Nie vet, die glaze. Dan weet jy is reg gekook, man. Met lekker aardappels, brood. En as jy nog dumplings ingooi, vat my, trou met my, ons gaan bly in Kiba.
1: Nee, ons het aangaan waar het koud is, waar jylle curry kan eet.
0: Nee, ek sal het eet in die winter, als het 45 grade eet ek vir jou curry. Met een naanbroekie, oh man. Sien jy, honger. Honger.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Centre, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker lawe likkies op die lekker luisterstasie.

0: Gebeur min, maar ek het vandag gedoen. Twee Engels en Afrikaans. Brian Adams gesê 18 till I die. Jan sê wys jou vleis. En Shaggy sê that love.
1: So lekker, so lekker. En het trippel al om julle bezig te hou, want het lyk my ons groot verkeerprobleme.
0: So, John Talent is chaos, want die N2 is chaos. Die verkeer staan reguit af van die N2 verby blou, wat erbij staan die doodstil. So, John Talent kan nie afdraai binnen die N2 in nie. So, as jy John Talent kan vermy, jy moet nou.
1: Ja.
0: Dis chaos. Raklinspad is oop, so die informatie wat deurgekom het, lyk my, is maar bykie weier, maar Raklinspad is oop, maar ja, chaos.
1: Ja.
0: Crazy.
1: Maar is ook okay, ons hou julle geselskap, terwijl julle die verkeer sit, sit jou muziek lekker hard en keier saam met ons.
0: Amen. Ek sien die mense like het saam met die Kerry, so ek is heel happy.
1: Ja, baie mense is het ook, nou is hulle ook les verkeer.
0: Ja, my bra.
1: Ons het nou een hele Kerry debat gehad, van wat er type Kerry en wat er type nie Kerry en wat
0: is het. Dat is een ketangwinkel, een inkoopiewinkel. Nee, wat die in die baai is, nie ver van hier af. Technically op pad huis toe as ek wei draai. Wat die lekkerste hoender curry maak in PE.
1: Oeh, hoender curry, dit hou ek van.
0: Lam.
1: Lam. Jy kan van hoender curry.
0: My naam is Gerard die Jager, ek is een boerseen. Lam curry, man. Oh.
1: Klink nou soos my neefse seun gaan skool hier so in die baai en hulle moes een rugby tour doen daar na George toe.
0: Ja. Yeah.
1: En in George het hulle in die kwaggas gaan speel.
0: Okay.
1: En toe ek terugkom, toe sê ek, so, hoe was George geweest? Sê, joh, Tanie, die seens daar is groot. En ek sê, sy reis vleis en aardappels kinders daai.
0: Definitief, man. Oh, ek vrek vir vleis, hou. Rarig ek doen, ek vrek vir vleis. Ek krijg craving, soos een monster.
1: Ja. Vir vleisie.
0: Ja.
1: Give me meat.
0: Is Floy vrek vir vet. Like sy vrek, ja, ek ook. Ek is, wie wat is jy my nou rarig wil treat? Nee, en so die mense kan my nou weer dan kyk. As jy nou enige kookvleis vat, selfs braaivleis, maar kookvleis, en nou hier hy lompe vet.
1: Ja.
0: Gesny op brood. Met either appelkoos komfuit, of a hel baie sout.
1: Sê, ek voel net so onregverdig, nee, want jy kan het eet en niks optel nie. Ek kyk net vir het, en dan het ek 3 kilogram op my bout en 7 nieuwe cellulite merk.
0: Dit klink soos jy probleem. Ek kan nou regtig nou nie help met dit nie. Ja, maar
1: ek is soos ek nou hier sit. Is ek lus vir spook awesome.
0: Daai het 'n baie groot omwenteling gevat van vet.
1: Skrikkelik. Alles wat jy nou gesê het was soos curry so lekker wees, maar spook awesome. En dan die vet op die brood, maar
0: saam met die vet kom baie ander dinge. Soos hy ou gesê het in daai I support my country movie. Cholesterol.
1: Ja.
0: So jy kry maar 'n klomp dingetjies. Sorry,
1: ek
0: spil dit op.
1: En nou mense curry gee dit vir ietsie soet hè.
0: Ek eet nie genoeg. Baie mense sê altyd, my pa is ook so. Jy weet, as hy klag eet, dan sê hy soek iets soet. En ek kan het nooit verstaan nie, want ek eet dat daar nie spasie is vir iets soets nie. Ek eet, tjom. Ek eet. Baie mense wat my sien ook, en sê, my, oe, Gerkie, my bykie meer eet, en ek kan het nie bekostig hier. Ek eet, tjom, ja. En stysel op stysel. Daar weet mense sê, jy het te veel stysel in jou bord. Ha, te min. Ek sal reis saam met haar tappels met brood.
1: So onrechtig.
0: Ek weet, en ek is nie eers jammer hier.
1: Ek kan nie eers vir jou sê, wanneer laatst ek een aardappel geëet het nie.
0: Ja. It's the best thing, though.
1: Dit is een goeie besluit vir my gewees, Lisa. Is een goeie besluit.
0: En sy gaan nou WhatsApp kry in 3.
1: Ja, Lindy gaan my nou met.
0: So gepraat van Gaita McKenzie. So, Mama Joy, natuurlijk baie geld wat dit gekos het om haar oor te kry. En ons het die laaste World Cup het ons wat gesê? Ons het gesê, vat fans ja. Oor en alles. Gaita McKenzie announced 16 superfans for all expenses paid World Cup trip.
1: Wow.
0: For the FIFA World Cup 2026.
1: Wow.
0: How cool is that?
1: Dis
0: super cool, man. Love 16. It. Nie een Mama Joy nie, maar 16 fans.
1: Ek weet, Gaita McKenzie luister na die groot pak breakfast.
0: Natuurlijk doen hy. Ja.
1: Ek het geweet. Ek sien nie sy boodskap vir Gerkie, ek gaan met antwoord hier. So, hier is 2 of 3 mense wat nou vra, waar is dat Gerkie?
0: Ek kan nie sê nie. As hulle adverteer hier, dan sal ek het sê.
1: Ja, ek denk ook so. Gerkie gaan nou hier na een draai by hulle maak.
0: Daar is een boom op hulle logo.
1: Hy gaan nou een draai daar gaan maak op pad huis toe om advertentie te gaan verkoop vir hulle Gerrie, ja. Net so.
0: En as mag jy sê nie, ek mag jy vir jou sê dat dit af in Buffelsfontein is nie. Ek mag, like, owner, so, ja. Maar ek gaan wrachtig, ou sister, hier sal petrol gemoord word. Ek gaan feit huis te rij nou. Ek wil nie gaan kyk of die N2 okay is.
1: Ja, ek denk ook, dit is een baie slim plan. Mm. Mm-hmm.
0: Gerard die algoed verluister die film.
1: As jy nou daar omgegaan het en seker maak die verkeer is reg nie, het nou die carry opgetel en kom jy weer terug hier Villiersweg toe, dan kom sê vir my.
0: Ek kan nie, daar's te veel water hier, die kar is te laag. Ja, die kar is te laag, ja.
1: Ek gaan net spook, ons om gaan soek.
0: Is die minuut net vir die tyd van 8, amper tyd vir julle verjaarsdag, bly ingeskakel.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: By Eastcape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041 581

0: ons rol.
1: Dis hoe ons rol. Daar is so weer Afrikaanse meisies daai. Wat sit die tintin Afrikaanse meisies. Geen probleme Afrikaanse. Nee, dis die regte song nie. Joh, ek net die kyk wat ek nou gekry. Ek het nou nog agter gekom, ek sing ou liedjie Hansie Slim. Toe lag my vrou nou reg vir my want ek het hom hier. Ek het like Hansie Slim, bergvol klim in die wye wêreld in, bring die meel, nie te veel. My vrou sê like, nee, jy's I'm like what? She's like that's not the right words.
2: Nee, Mandela effect, dit is hoe dit gaan.
1: Nee, dis dit hele ek het 'n hele twee songs in mekaar ingejam daar.
2: Dis ook wat ek sê.
1: Ja, maar daar's of ek het hom nou reg gesing nou. Maar twee verskil. Nou sing ek hom permanent so. Ek like liedjies opmaak in any case. Floyd doen dit ook nou, so dis fyn.
2: Nou moet ek die lirieke van Hansie Slim gaan Google.
1: Maar wie is nou 'n interessante deel is dat Deewald, een van my maatjies, het nou dat sy lewe verloor. Hy was 'n kwadriplegie in Port Elizabeth en hy is die ou wat ek uit die vliegtuig geskop het. Toe ons die parachute gedoen het. En ek vertel vir Floyd daarvan, want sy vra toe hoekom is papa hartseer en ek vertel vir haar kwadripleeg en al daai tipe dinge en alles. Sy gaan vertel vir haar juffrou van hierdie storie.
2: Maar sy het net een deel gesê, nee?
1: Ja. Sy het gesê, my papa het 'n maatjie gehad, toe skop hy my te vliegtuig uit, nou sy dood.
2: Hoe?
1: So die story
2: technisch is dit reg. Ja, daar is net baie middelinformatie uitgelos.
1: Verstaan jy, ja. En ek sê toe,
2: was dit al mondeling geweest?
1: Nee, wow. Mondeling was baie goed. En sy sê my papa, ek was hier is nubusie. Sy was hier is nubusie.
2: So
1: maar ja, toe moes ek het gauw korrigeer. Maar ja, Deewald word a legend. Men sal altyd my leven verander, 100%. En jy is heerlijk geskok, Lies.
2: Ek is geskok. Ek het aan die slim slurieke gaan opzoek.
1: Maar wat sien jy?
2: Alles verkeerd hier. Ek voel hierdie Mandela effect, like, dis nie hoe Hansie Slim gaan nie. Oh, dis audio ook, jy kan hom ook speel. Soos Hansie Slim, bervel klim, gaan die wye wêreld in, stok en hoed, pas om goed, hy is vol van moed.
1: Nee.
2: Maar sy ma wil hom gaan haal, Hans het dalkies dalk verdwaal. Moeder sig so bedig, Hansie kom toch terug.
1: Ja.
2: Ek het nie geweet Hansie Slim is 'n probleemkind nie.
1: Nie?
2: Maar daarom het hy sy hoed gehad.
1: Hey, ja, want het was maar belangrijk back in the day. Soos wat het nou is, om vir julle te vertel, dat een groot ongeluk in Blauwaterbaai area, so die N2 is opgebek, is saafde, soos John Talent weg, is baie, baie erg, so kyk maar niet uit vir die. Maar, verjaarsdag boodskap, is begin as my boe aan die lijst, sê baie geluk met jou 85ste verjaarsdag.
2: Wow.
1: Mary, lachenicht. Lachenicht. Ek wens vir jou is geluk, liefde en baie vreugde vir die jaar met liefde van Kim.
2: Hierdie sê, morgen Gaartjie en Lise Marie, ek wil net vir my Jokie, my woofie kind, sê happy birthday, Chloe. Met jou 15de verjaarsdag, ons is baie lief vir jou, my poppie, en dit kom van Susan van Elandsrivier.
1: Oh, baie die original geluk. Anti-Susan.
2: Nee, die original. Baie geluk, Chloe, met jou 15de verjaarsdag, en Finnie sê woof, woof.
1: As jy wil net vir Ocean manne op pad waar toe sê jy met 'n mooi rei Riku baie geluk met jou geboorte van julle dogtertjie Leroy my man ek is lief vir jou. Ah, Mariska.
2: Ja, kyk hoe jy
1: sê. Jy sê. So ja, dit is 2 minute voor ons oorbeweeg na ons 8:00 nuus toe hierdie lekker luisterstasie. Gesels net met Samba. So ja, bly ingeskakel hier vir al jou finansiële dinge. Samba the way to go hier in die lekker luisterwêreld. En is in jou taal. Nou, ek het gister weer geskok om te sien, en ons praat gister oor bullies op sosiale media, en ons het so'n stukkie van Elvis Blue gespeel, waar hy bietjie opgepraat oor. So gister toe post ek 'n foto, waar my vrou Hanna 4 voete staan, met my kleinkie op haar rug, want my kleinkie wil die springmielie sien.
2: In die mikrogolf,
1: ja.
2: So'n oulike foto.
1: Ja. En allemaal het die mooigheid daarin gesien. Want is nie asof ons nie stoel het. Sy het net gesê, mama, ek wil op jou rug staan, en dis my vrou, okay, kyk gauw. Sy asof my vrou een skop van 'n uur gedoen het. Funny mense, moet rarig, haal net vir my asem. Asseblief. Want funny mense, moet julle nie stoelen nie. Oh, dink net aan mama se rug. Ons doen, daar was een thai massage.
2: Omtend, ja.
1: Dat is niet weird, dit is raar vir my.
2: Is jy op haar gestaan het nie? Floy is maar so...
1: Ja, challenge accepted. Challenge accepted. Ja, ek weet nie, dit is net vir my baie weird. Dit is net raar vir my baie weird.
2: Ek denk jy moet nou net een reeks foto's doen. Doe nou een foto van Buddy op haar rug staan, en waar jy op haar rug staan, waar Emery op haar rug staan, en dan maak jy net so allemaal, en dan sit jylle, ons nieuwe meubels is fantastisch.
1: Kan ek jy my reply vir een van die tannies lees?
2: Oeh.
1: Een van hulle het gesê, net 'n vraag, het julle nie 'n stoel waarop sy kon staan nie, moet dit nou wees dat die kind op haar ma staan? En die tannie gesê, toe sê ek, nee dame, ons het nie 'n stoel nie, ons het die laaste een verkoop om vir die hond 'n loopring te kry, nadat hy getrip het oor 'n Lego blokkie. Shame was groot trauma, maar na weke se worry het die dokter vir ons laat weer die Lego blokkie is okay.
2: Ek is so blij die Lego blokkie is okay.
1: Wat moet jy aan...
2: Ik stuur blij die Lego blokjes.

0: Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, die waarnemende polisieminister sê die werk van Midlanga Kommissie help met polisie aanspreeklikheid. En die DA is bekommerd oor die 3000 operasies wat by die Charlotte Nkeke Hospitaal gekanselleer is. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Die waarnemende minister van polisie, Frans Kekalia, sê die Midlanga ondersoekkommissie se werk ondersteer pogings om aanspreeklikheid en polisieering te versterk. Die kommissie ondersoek misdadigheid, politieke inmengingry en korrupsie in die straf. Regstelsel. Ter volgende beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nananklan Kwanazi in Julie 2025. Kekalia sê en meeste van die onlangse inhegtenisnemings en strafregtelike klagtes teen senior polisiebeamptes spruit vooruit ondersoeke wat voor die Madlangwa kommissie begin het.
3: South African Police Service has established a dedicated task team to investigate referrals arising out of the Madlangwa commission and this task team is making progress. Arrests will continue as we recently saw with Brown Mokgosi. While we wait for the final recommendations of the Madlanga Commission, we will be taking action to implement systemic reforms on an ongoing basis.
2: Die MK-partij se leier Jacob Zuma het Nomuhlo Ndlele die lidmaatskap opgeskort hangende die uitslag van 'n interne ondersoek. Hy is as die partij se nasionale woordvoerder verwyder na beskuldigings dat hy die MK-partij verkeerd voorgestel het by die bekendstelling van hulle nuwe leierskap instituut. Ndlela word beskuldig van wangedrag dat hy twee spalte saai en 'n partij in onguns bring. Hy is verbied om die MK-partij in enige hoedanigheid te verteenwoordig en moet alle partij-eiendom soos skootrekenaarsdokumente, toegang en lidmaatskapkaarte teruggee. Die DA in Gauteng sê meer as 3000 operasies is sedert Januarie verlede jaar by die Charlotte Nkeke Akademiese Hospitaal in Johannesburg gekanselleer. Volgens die party is 1 uit elke 4 geskeduleerde operasies afgelas wat pasiënte met lang vertragings en groeiende agterstand te laat. Jack Bloem van die DA sê ortopediese dienste het die grootste agterstand met meer as 1000 pasiënte wat tot 18 maande wag terwyl byna 500 kinders ook steeds op die waglys is.
4: The DA is calling for the Gauteng Health Department to treat this as a health emergency. People are suffering with so many operations cancelled. Some of them may wait more than a year for their operations and then it's cancelled and they have to wait all over again. What we really need is for critical vacancies to be speedily filled to fix the equipment shortages.
2: En om ten slotte, minstens 19 mense, waaronder 4 vroue en 3 kinders, is oorlede in Israëlse lugaanvalle in Libanon. Dit volg minder as 'n week nadat 'n skietstilstand ooreenkoms wat Amerika tussen Israël en Libanon bewerkstellig het, met 45 dae verleng is. Israëlse weermag sê hy het die afgelope 2 dae meer as 25 persele van die Iran-ondersteunde Shia Islamitiese groep Hezbollah se infrastruktuur in die suide van Libanon geteiken. Met as 3000 mense is in Libanon oorlede sedert die gevegte tussen Israël en Hezbollah in 2 Maart hervat het. En dan sluit ons af met ons finansiële aanwysers.
5: Die rand verhandel teen R16.72 in die dollar, R19.39 teen die euro, €22.39 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,614. Die prys van goud, $4,461.85 per fyn ons, met Brent ru olie op $107.31 per vat.
2: Dankie, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is streng om die tyd van 9 sommer JK op JKB met nuus hooftrek om.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
1: Beautiful Glonkers, Snod, Gobs, Girls, and Bikini, Jess Glynn, all I am. En Arie Louise van Wyk sê, jy moet maar vergeet van my. Kijk nog steeds uit naar die verkeer op N2. Daar is twee ongelukken wat bykie die verkeer opblok daar. En al die type dinge. Maar sit terug, relax, oe op die pad. En ons gesels natuurlijk vir ochend met niemand anders te as Samba. Jolien, gaan het goed?
2: Baie goed, dankie met jou, Gekkie.
1: Dit gaan altyd goed, man, en as jy altyd met julle gesels, dan maak die partijd vir ons baie beter, want soos jy weet, die ekonomie maak ons bykie seer, petrolpryse gaan op, maar dit is altyd lekker om te weet, julle mannen by Samba, probeer die mense geld spaar, so kom ons spring bykie weg, jy weet, Samba is bekend daarvoor, dat julle lede help om slimmer met hulle geld te werk. Nou, vertel ons bykie meer oor die voordele wat lede kry, oor hoe hulle dit kan help om financieel te spaar.
2: Ja, Gerkie, ons probeer nou al vir 88 jaar leveranciers en lede by mekaar bring. En behalwe vir dit is om vir die lede altyd voordeel te bring, maar so ook vir die leveranciers. Nou, as jy 'n Samba lid is, dan weet jy nou, daar is 'n magdom van verskillende produkte waarop jy kan spaar en hoe jy kan slimmer met jou geld werk. Maar die grootste is dat jy al jou aankope wat jy in elk geval doen, so of jy kruideniers koop, of jy jou iets vir jou huis of jou tuin koop, jou benodighede vir jou kinders se skool, wat ook al jou behoefte is, kan jy met 'n Samba kaart doen by enige van ons leveranciers en daarop kry jy 2 tot 10% kontant terug. So dis nie punte of 'n stelsel wat teruggewerk word nie, dit is heeltemal kontant en dit word dan nou saamgesit en jy kry dit einde van die jaar terug.
1: So ek ben nou net vir jou gevra, jy weet met die voordele van die 2 tot 10% kontant terugbonus, vir al die voorkeurswees, so dit werk actually baie, baie lekker uit, vooral omdat jy klaar dit moet koop en jy kry dan terug op die goeders.
2: Ja, verseker. En dit kom op so lekker tyd, so daai kontant terug word dan nou gespaar elke maand en dan einde November betaal dit terug op jou rekening. So dan het jy daai krediet op jou rekening en jy kan dan nou lekker gaan vakansie hou of kerspresente koop. Die goedjies waarvoor mens nie altyd dalk begroot nie of dalk begroot en jy kort 'n bietjie meer, dan is dit altyd 'n lekker verrassing hier voor Kersfees. So dit is eintlik 'n lekker tyd om nou aan te sluit as jy nog nie 'n lid is nie, dan is jy sommer nou in tyd vir Kersfees.
1: Easy peasy lemon squeezy. Nou, sê my een bykie, julle korttermijnversekering bied ook 'n maandelikse versekeringbonus terug aan die lede. Nou, hoe verskil Samba se versekering van ander versekeringshuise?
2: Gerkie, ja, korttermijnversekering is ook een van die maniere waarop jy kan spaar. So, ons kan vir jou 'n gratis kwotasie doen en dan is ons dienslewering, ons is baie, baie gefokus op ons dienslewering. Jy werk met een makelaar as jy deur Samba jou versekering doen. Ons werk ook deur 5 verskillende versekeringshuise en dit is baie bekendes, maar dan kry jy 'n versekeringsbonus elke maand terug, of jy eis of nie eis nie. So jy hoef nie 'n sekere tydperk nie te eis om jou bonus terug te kry nie, jy kry dit elke maand terug en jy betaal ook nie makelaarsfooie nie. So dit is altyd 'n lekker spaar en dan doen ons agri, kommersieel en persoonlike lyne. So jy kan regtig met gemoedsrus ons kontak.
1: Die umbrella raak net groter, want ek meen Samba bied ook persoonlike lenings teen 'n vaste rentekoers van 12.5%. Nou, wat tipe behoeftes gebruik mense gewoonlik hierdie lenings voor en hoekom is 'n vaste rentekoers so groot voordeel?
2: Samba se persoonlike lenings is ideaal vir as jy ekstra finansiële hulpstootjie nodig het, soos byvoorbeeld 'n droomvakansie beplan of huisreparasie, skooluitgawes of enige onverwagte kostes. En dan die groot voordeel van hierdie vaste rentekoers is dat dit baie laer is as enige ander instansie, maar dat jou paiement elke maand dieselfde bly. So jy betaal dan maklik terug, jy kan goed beplan en begroot om daai bedrag terug te betaal.
1: En dis altyd die lekker ding van Samba, jy weet, ek werk nou al jare saam met julle en vooral deur die radio en ek kan eerlik sê, dit is regtig dat julle na die kliënt kyk om seker te maak dat hy by julle wil wees. Dit is nie net 'n feit van, ek is by Samba, want is die naaste bank aan my, of ek is by Samba, want is julle kyk regtig na julle mense, so ek meen, julle moet ook seker baie kliënte hê wat terugkom na julle toe en sê, as dit nie was vir julle nie.
2: Ja, nee, verseker. Dit is altyd lekker om hierdie stories te hoor en vooral van die ouer garde wat vertel dat hulle aangesluit het toe hulle net hulle eerste werkie gekry het. So dis ideaal vir studente ook wat wil begin kredietrekord opbou. Dit is eintlik amazing. Nou vir voordeel vir hulle ook.
1: Nou sê my gou vir die mense wat nog nie 'n Samba lid is nie, waarom sal jy sê is dit nou die regte tyd om deel te word van Samba se familie?
2: Man, Samba, dit gaan dit nie net oor finansiële dienste, dit gaan om regtig waarde vir ons lede toe te voeg. Van ons kontant terug waar bonusse, ons versekeringsvoordele, maar daar is nog 'n mag om ander produkte ook. Maar as jy nou voor einde Mei ons kontak en aansluit by Samba, dan ontvang jy R300 krediet op jou rekening.
1: Oh, wow.
2: Maar so ook as jy 'n Samba lid is en jy verwys iemand, dan ontvang jy beide R300. So jy kan kan met gerustheid ons kontak vir 'n Samba kaart.
1: Dis absoluut amazing, man. So daar het julle dit, of het nou is net oor julle normale kontantkope wat julle persente terugkry tussen 2 en 10% of nou korttermynversekering is, of het lenings is, selfs net gesels met 'n Samba lid. Nou, hulle is hier in Port Elizabeth. Nou, hoe kan hulle in kontak kom met julle natuurlik in PE of in enige area?
2: Ja, hulle kan ons Samba is landwyd beskikbaar, maar ons kantoor hier in PE, ons nommer daar is 041-363-2727. Ons is daar in Pickeringstraat nommer 20 in Newton Park. Maar die lekker ding is, as jy besig is of jy sit by jou kantoor, dan kontak jy ons en maak 'n afspraak en ons kom sien jou sommer daar. Ons kan vir jou kontak en dan kan jy ook ons webtuiste besoek en gaan kyk gerus na al die ander dienste wat ons ook bied.
1: Easy peasy lemon squeezy. Dom, ek moet vir jou dankie sê dat jy altyd tyd vat vir ons en van ons mense af en in ons eie taal vir ons baie dankie te sê dat jy dit doen en vir al die smiles wat jy in Suid-Afrika deel.
2: Ja, ach, dankie. Dit is altyd lekker om saam met julle te kuier.
1: Dan sê dame, alles wat mooi is vir jou, dit natuurlik is niemand anders te as Samba. So gaan maak 'n draai daar by hulle. Hulle is hier in Pickeringstraat, soos julle nou gehoor het. Julle kan nie verkeerd gaan nie.
3: Liewe jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
1: So die verkeer is nog steeds 'n bietjie die mekaar in die area. So kyk maar net hoe, waar en wat. Ek sien iemand het nou gevra sy ouderdomsbeperking by die aansoek vir Samba. Nie ek glo nie, hoor. Maak jy saak hoe, waar of wat. Is normale bank. Bank, so 88 jaar dat hulle aan die gang is.
5: Ja.
1: En is groot. So ja, dit is definitief iets om na te kyk. En twee, nog steeds 'n bietjie gaas as julle vir ons 'n vermaasie kan gee of dit al begin beweeg het, weet ek nie. Maar ja, kom ons kyk.
5: Sien hulle sê daar's twee ongelukke, twee verskillende ongelukke op die N2 by John Talent.
1: Crazy man, crazy. So kyk maar net uit vir dit. Daar is een op, soos hulle sê, op N2 van John Talent af, dan ook op die R75 uit Naagpad en die M19 kruising en ook op Annopad vermoorde. So kyk maar net uit, julle wees rustig. Wie wat kom liewers te laat by 'n plek anders wat jy nooit daar aankom nie of 'n ambulans. It's not worth it, man, it's not worth it. Maar ja, 'n bietjie gesels met Samba, so gaan maak 'n draai by hulle en onthou net gou, dit kos jou niks om te vra nie. Maak net seker jy kan 'n bietjie met hulle gesels. Jy weet nooit wanneer daai ding vir jou kan goed beteken nie.
5: En ons soveel maklike antwoorde, daar's frequently asked questions op hulle webblad van jy nou toe kan gaan met sambakoop.com is waar jy kan gaan. Meer as 17,500 plekke wat deel is van hulle waar jy kan gaan koop. En natuurlik, soos ons sê, daai November bonusie wat uitbetaal is lekker net so voor Kers.
1: Definitief, man. Maar selfs die teruggee, jy weet, dit is altyd lekker as jy moet klaar iets spandeer.
5: Ja.
1: So om enig iets terug te kry. Dis dieselfde as jy jou gunsteling koeldrank gaan koop en dan sê daar's 'n rand af. Jy voel
5: ja, rand. Ja, en onthou, as jy nou aansluit, dan kry jy daai R300 krediet op jou kaart. Plus as jy 'n vriend ook kry om aan te sluit, kry jy al twee R300 krediet.
1: Hey, paar aan makkabel, en is slim, hulle maak hulle eie bemarkers, man, that's how you go through the path. Kom ons gaan bykie dieren, en dan Christo en Kobus, en hulle sê Cecilia.

0: Cecilia, you're breaking my heart.
1: Ai, Cecilia.
0: Nee.
1: Cecilia, nee. Ek sien hier so, Lynette sê my man het samba al van 1964 af.
0: Wow.
1: Dis wonderlik. Wees jy net hoe goed die instansie is, so soveel mense is wat dit vir so lank ondersteun.
0: Dude, hulle is al op die radio, alle rukkie.
1: Ja.
0: Het is al so lang dat die heel eerste ou wat ek geonderhoud al afgetreed.
1: Oh, wow.
0: Dis dan jou, of een verhooging gekry. Yeah. I don't know, one of the two. Is een bykie goeie nies, Punchy? Die aapie, wat so geboelie was.
1: Oh, joh.
0: So Punchy sê hulle word nou lekker groot, baie vinnig. Hy is amper 1 jaar oud.
1: Oh.
0: Hy het nog steeds baie groot liefde vir die trainer of die carer en alles. Daar is nog bykie bullying wat aangaan, maar hy doen baie goed. En een van die dagen sê groot genoeg, dan die mense om die soms al plan nie. Het is een battles fight.
1: Nee. Ja, maar Punchy. Maar hy gaan die beerkies.
0: Ja, he'll still do it.
1: Oh, Punchy.
0: He's still do it.
1: Is so mooi.
0: Ach, wat. Ons allemaal krim ons bullies. Nee, jylle nie stoelen nie. So, dit is alweer tyd vir ons nieuws hoofdtrek hier by lekker luisterstasie. Ons werk om stadig maar seker deur. Ek sien die verkeer is nou besig stadig maar seker om funny areas bykie op te klaar, maar nog steeds vast het om sommiges.
2: Luister FM, nieuws hoofdtrekker.
1: Jou hoofnieuws sê die eer, Nelson Mandela Bay se Afrika varkpes hou geen risiko vir mense in nie. Frank Chikane kritiseer die post-waarheid en versoeningskommissie proses en Donald Trump dreig om Iran weer aan te val. Bly ingeskakel tot 9 uur vir die volledige bulletin.
0: Is dit heel tyd stoek? Can we all just get along?
1: Nee, die heel tyd een bekleier.
0: Of maak het net klaar?
1: Ja, nee. Het klink baie doom en gloom.
0: But it is doom and gloom.
1: Skit die hand, hou op elkaar dreig, snuif erbij.
0: It is what it is. Maar ja, so gepraat van Kim Kardashian. Kim het nou uitgekom en gesê, sy het iets met die naam van pill fatigue. Want sy vat 35 supplements a dag.
1: Dis te veel.
0: Dis hopelooslik te veel.
1: Dis te veel.
0: So ek volg 'n dokter op sosiale media, redelijk baie waar hy hierdie supplements aanvat. En uit ware woorde gesê, toe sê ek altyd, onduinig gegaan, as jy in enige plek inloop, en daar is rye en rye van een sekere supplement, of supplements, dan wil het vir jou sê, dat iets maak jy sin nie.
1: Uh-huh.
0: Iets maak jy sin nie. En die rede hoekom ek het nou noem, want daar is nou een nieuwe ding wat nou die kruis is, is a water restructuring rod. So daar is so crazy oom, nou, hy verkoop nou al weer goed sy hele lewe lang. Hy het al baie goed probeer, hy kan sien, hy het nou al vastgebyt op 'n paar goeders. En hierdie rod is in so'n buisie, en dan skroef jy hom oop, en dan roer jy hom in jou water, en dan restructure die rod. Jy hoef nie meer lang te roer, restructure, en dan sit jy hom weer weg, en dan sit alles fijn.
1: Wat was in die water wat gerestructure moet word?
0: Boom behalwe, hoe in al hierdie eeuwe, wat ons water drink,
1: ja.
0: Is ons nog een toetie.
1: Ja, nee.
0: Dit is so crazy dat die mense nou uitkom en sê, dit is die toppunt van verkope, want dit maak jy sin nie. Nou, hulle sê so, ek meen, in liquid water molecules naturally rearrange themselves extremely fast. Any temporary molecule pattern breaks and reforms constantly. Chemists generally reject the idea that metal rod can create a lasting special drinking water structure with major health effects. So die mense verkoop die om te sê, as jy dit nou koop in het roer, dan herstructureer die water en is gesonder vir jou om het te doen.
1: Kijk nee, ek is liggeloofig, gullible is die Engelse woord vir het. Maar daai is nou een potstel.
0: Dis stupid, man. Dis stupid. Wie wat nee, ek gaan kyk na van die influencers, jy weet, die smaakmakers in die wereld. En vooral die dames, ek het niks teen julle nie, maar is baie van hulle wat die gezondheidskant van het bring. Dan kyk ek wat hulle, as hulle opstaan, wat hulle drink en al die type dinge en whatnot. I'm like, just stop, man.
1: Yeah.
0: Jou life, die Heer het ons amazing gemaakt.
1: Yeah.
0: So wanneer jy iets vat soos een eister, moet jy deficiency hê.
1: Ja.
0: Jy moet dit deficient, daar moet iets in jou lijf is wat vir jou sê koorde.
1: Maar as jy dit te veel neem, dan gaan jou lijf ophou dit maak.
0: 100%.
1: Dit is wat het,
0: 100%,
1: wat die effect daarvan is.
0: Dat is baie goed, dit is net rarig. Dat is boerderaad wat gezond is, wat natural is. Jy weet,
1: maar geen boerderaad sê vir jou, druk een metaal dingetje in water, roer om en dan proe het beter nie. Nee. Mens het nie architectuur nodig met jou water nie, niks moet geherstructureer word.
0: Nee. Nee, ek sê vir jou, man, is crazy. Dit is rarig crazy. So, ja, een van die nieuwe...
1: Wat kost so ding?
0: Ek sal gou vir jou kyk.
1: Interessant.
0: Kom ons
1: kyk wat kost dit. Ek wil net sien, hoe is hierdie bemarking? Jy weet, hoe werk dit? Hoeveel is al verkoop, daai tipe ding? Ek dink altyd soos, dis vir my die lekkerste ding om te gaan kyk na stupid inventions. En dan denk jy, maar wat kost dit? En hoe verkoop het nou? Hoe is dit
0: hier? Wel, stupid kost geld. So, die online kan jy enigiets tussen 2400 en 10,000 rand kos. Depending on the brand. So, is hier net een besigheid wat besluit het, kom ons klim op hierdie stupid trein. Nie, daar is hele paar van hulle. So ja, ja. Mm-hmm.
1: Vir een metaal steurer?
0: Ja. Ja, bel net jou local company en vra net vir 'n stuk stainless steel.
1: Drink net jou water sonder dit. Drink jou water. Punt.
0: Ja,
1: jy hoef nie goed in dit te sit, jy hoef nie te roer nie.
0: Ons gepraat van water drink, nee. Water drink jy natuurlik om jou kidneys, jou niere skoon te maak. Waar sit jou niere?
1: Wie so achter, op jou larig.
0: So, Mandela effect.
1: Nee, ja. Jy kan nie na my organe skuif.
0: Ja, ja, so hulle, die nieuwe foto's wys dit so hier. Net waar jou ribcage, jy kan gaan Google, waar jou ribcage klaarmaak, nee, maar nog steeds onder die been sit jou kidneys. En hulle sê, dis die nieuwe Mandela effect. So, dis hier op jou laar rug, soos wat ons allemaal het.
1: Ja.
0: Ons allemaal het dit op school geleer, en ons gaan allemaal en sê, oh ja, my nier, ek voel jou.
1: Ja.
0: Nee, gaan lig jou hand nog so 25 centimeter op die achter die ribbes. Ja, achter die ribbes, hulle sê dit is nog steeds by die been. Jy kan gaan Google. Dit is een nieuwe Mandela effect wat hulle sê, in al die nieren geskuif.
1: Nee, hulle kan nie my nieren nou skuif
0: nie. Is weird.
1: Skuif my cellulite, maar hulle nie my nieren skuif
0: nie.
1: Sien jou aankloete sê, daai hele invention wat hulle van praat, daar, hulle noem het een lepel.
0: Oh, well done, brother. Well done, well done, well done, man. Well done, well done, well done.
1: Nora sê, roer met een braaitang, want hy is daarom stainless steel.
0: Een man na my hart. Maar weet wat, ek sê dit baie keer vir mense ook, jy weet, as onthou, en ek bedoel niks lelikie, en ek weet baie mense volg baie dinge, maar as jy wil geld maak in die wereld, dan doe nie iets met kinders, of met die diet.
1: Ja.
0: Is die twee goed in die wereld, vat gou terug, kom ons gaan gou terug. Wanneer ons die woord banting gehoor?
1: Oh, ek het gister 'n poster gesien.
0: Alright, okay, so you're special now. Maar,
1: toe ek die poster sien, toe ek kyk, jy is langs.
0: Maar verstaan jy, voor dit, was het die dit diet, en dan die Kinets diet, en dan sa dokterse diet, en dan hierheen gaan jou jonge...
1: Elke winter.
0: Verstaan jy?
1: Kijk, ek werk in 'n kantoor vol vrouwens, so elke winter is ek so bang, iemand begin die koolsop diet.
0: Oh my word.
1: Ek is so bang vir
0: dit. Jeksomme, why would you, hoekom moet jy dit doen? Hoekom moet jy dit doen?
1: Want is makkelijker om te eet in die winter, so baie van die mense sê, like summer
0: hoekom, want jy het layers om die winde terug te hou?
1: Nee, maar dit is nie, ek praat nie eens van die winde nie, ek praat van, wanneer die koel sop self.
0: Ja, dis is hy skrybel eierbroekies in jou kosblik as jy hom oopmaak, en allemaal kyk, en sodra hy hom oopmaak, reik jy dit, en jy maak hom vannacht toe. En dit is erg,
1: ja. Is te laat.
0: I wouldn't do that to my body. I wouldn't, dit is boinkie sop, jy het hem met die ijs. Met 6 uur is a gap. Dat is een werk, man. Dat is een werk. En weet je net. So, onthou, wat noem hulle, en ek kan het seker sê met al die bandname wat so vloekwoorde gebruik en alles is, wat noem een Hollander een boentjie? Is een rasedonder. Is een rasedonder.
1: Oh, wow.
0: Ja, is wat een Nederlander om noem. So ek sê maar net, moet nie die sop jy teen.
3: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
0: Come on.
3: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
4: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
5: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Rij vandag in by Hans Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Nou, vanaf die 20ste mei betaal jy slegs R25,82 per liter vir petrol en R31,10 vir diesel. Vir die tank met een minimum van 30 liter petrol of diesel en staan een kans om die laaste vrijdag van elke maand groot prijs te wen, handig net jou strookie in. Hans Petroleum is oop maandag tot vrijdag van 6:00 tot 6:00, saterdag 6:00 tot 12:00. Hans Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen. You has it.
1: You has it.
0: I has it. Jo, ek kan baie slogans vir julle maak. Ek dink ons moet gesels.
1: Nee.
0: Ons moet gesels.
1: En veral daai snaakse dingetjies om te gaan luur na op Luisterfm se TikTok, wat ook nou live is. Luisterfm live. Baie maklik. Gaan volg ons daar op TikTok vir al daai agter die skerms oomblikke, hope pret en snaakse video's wat jy nêrens anders gaan sien nie. Reg daar op TikTok @Luisterfm live.
0: En Johan het gesê dat as ons 'n sekere likes kry, sal hy in 'n speedo hardloop.
1: Ooh, kyk nou net.
0: Nie rarig nie, maar kom ons sit dit maar uit.
1: Nee, ek dink as ons op die radio gesê het, dan sal hy doen. So, Johan is in, he.
0: Jo.
1: En?
0: So much power. So much power.
1: Nee.
0: So, net om julle te sê, jy weet, daar is nou al een hele rikkie vir ons afsluit. Gaan ek julle los met weird goed, maar as die hele rikkie wat mense al praat oor aliens, UFOs, ja. Of UAPs, nee? En so Amerika het, as julle nie geweet het nie, het 'n departement, want die departement is vir aliens,
1: ja.
0: Ons departement. Mm-hmm. En die USA government en NASA het nou 'n hele paar beeldmateriaal video's uitgestuur en publiek gemaak oor UFO's.
1: Ooh.
0: Ja, mense kan dit gaan kyk op sosiale media, dis oral, hulle praat selfs van die 2004 Tic Tac, wat gesien was. En een van die beste beeldmateriaal, gloor het of nie, kom uit Suid-Afrika uit.
1: Oh, wow.
0: Ja, in die 1960s of 70s, denk ek, of 80s. Maar daar is nou 'n hele paar wat uitkom, wat hulle sê, hulle gaan niks sê nie, maar hulle gaan het net publiek maak, en daar is het, ja. Was baie goed, die kan gaan lees dan. Dis redelik baie, ja.
1: Ek denk daar moet mense om uit te wees.
0: I don't know. Ek is so 50-50. Ek sê altyd, as daar is, het my Here dit gemaakt.
1: Mm.
0: Right, so dit is, yeah. Wankel nooit my geloof, of enig iets is dit nie. 100%. Want ek weet nie of die vader ook vir kwak-kwak gemaakt het in 7 dae.
1: Mm.
0: I don't know. Maar die ander helft vir my is like, it might be from this earth.
1: Yeah.
0: Dit mag dalk net van hierdie aarde af wees.
1: Yeah.
0: Weet jy, die Middle Earth Theory, jy het die firmament, jy het baie dinge, jy het die ice wall. Mm. So daar is verskriklik baie conspiracies.
1: Dis dalk van hier en ons dink dis net buiten ruimte wesens, maar dis is eindelijk van die raak.
0: Sonder het buitensporig is vir ons om te glo. Dis die ding, nee. Ja. Ek kan dit nooit verstaan, en het gaan my kop te boven, is dat jy is verder gevorder in technologie met no wings whatsoever. Like, hoekom is dit altyd rond?
1: Want dis aerodynamic.
0: But why is it always round?
1: Want dis aerodynamic, so die wind gaan om.
0: En het blok sit in een vliegtuig?
1: Een vliegtuig in Jesus ook nog so rond en skerp.
0: Ja, maar why not have something with...
1: Want hulle rij altyd alleen. Was altyd net een.
0: Gloor het of no, gloor het nie, nee. Nou, een bykie van die conspiracy theory van my wat ek gaan uitbring, is dat die beste blueprint wat al gekry was van een UFO, wat verduidelik dat magnetiese velde boe uitgeskiet word en onder ingesuig word, wat een magnetiese veld creëert waar hy dan kan levitate, kom uit Hitlerse veld uit.
1: Wow.
0: I know. En wat het gebeur met Hitlerse myn ouwens? Hy het NASA begin.
1: Ja.
0: So ja, is baie groot vraag. En nou is die conspiracy hier, ek en nie gaan kyk, daar sit ook dokumentaar daaroor, van een UFO wat daai tyd gekry was deur die Germans, en toe hulle dit gekry het, nie lang na dit nie, toe maak hulle die V1 rocket, en toe begin hulle die atombom.
1: Wow.
0: En toe hulle met Von Braun gepraat het, op camera, toe vraag hulle van hoe het hy so ver buitensporig uitgegaan met technologie, toe point hy op camera, na bokse toe en sê, we had help from them.
1: Na bokse toe.
0: Want hulle het hom gevang mos.
1: Ja.
0: Hulle het mos al die scientists gevang. Toe doen hulle onderhoud met hom. En toe point hy na, want is klomp bokse wat daar staan in hierdie vertrek. Toe sê, we had help from them. En dit was daar dan gelost.
1: Ik heel dag het Google.
0: Go for it, it's very interesting.
1: Nazis and aliens.
0: Dude, jij gaan sien jou oor 6 jaar. Sien jou oor 6 jaar. Maar hey guys, het is woensdag, Lies, jy is vanavond weer op.
1: Ek is vanavond weer op, so skakel in vanavond vir klein Saterdag tussen 6 en 9. Ek gesels met Ronaldo Albert oor sy splinter nuwe treffer, nice. Kwart oor 6. Dan het ons boeklamp soos gewoon die wynuur tussen 7 en 8 met Janko van die Tuistroom. En natuurlik Monumentaal, een baie interessante een vanavond. Mm. Monumentaal, ek het gister vir jou nog van vertel. So kwart oor 8 gaan ek Monumentaal doen. So kyk saam met my vanavond hier op Luister FM tussen 6 en 9 vir klein Saterdag.
0: Easy peasy, JK is net hier na ons tussen 9 en 12 maandag tot vrijdag met die JKB. En hy het onderhoud vandag met François Jacobs. Mm-hmm. So bly en geskakeld. Cheers vir eers.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: MyCar, die maklikste manier om jou rijding te verkoop.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Nelson Mandela Bay se Afrika varkpes hou geen risiko vir mense in nie. Frank Chikane kritiseer die Post-Waarheid en Versoeningskommissie proses. En dan tennisnuus, Alcaraz uitgesluit van Wimbledon weens besering. Die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Oos-Kaap sê 'n uitbreking van Afrika varkpes in Sherwood hou geen bedreiging. Bay munisipaliteit in die Oos-Kaap sê 'n uitbreking van Afrika varkpes in Sherwood hou geen bedreiging vir mens.

Proses het die slagoffers van apartheid in die steek gelaat. Chikane het getuie voor die WVK-saak ondersoek in Johannesburg. Die ondersoek beweringe van politieke inmenging in die ondersoeke en vervolging van apartheidsmisdade. Chikane sê die staat het nooit die inligting wat in die pleitooreenkomste vervat was ondersoek nie. Hy het ook aan die ondersoek gesê dat die potensiële bewyse wat verband hou met ander apartheidsera-sake ook geïgnoreer is. Die Vryheidsfront Plus in die Ooskaap het beloof om voort te gaan om ontwikkelinge te monitor by die Middelburg Hoërskool. Dit kom nadat die skool amper moes sluit weens finansiële probleme. Die skool het na bewering meer as R700,000 van sy eie begroting bestee om onderwysers te betaal na vertragings deur die provinsiale departement van onderwys. Die Vryheidsfront Plus het die saak is nou opgelos na onlangse besoek aan die skool waarby departementele ambtenare betrokke was. Die party sê die departement staan na verwagting teen Vrydag uitstaande salarisse en formele aanstellings vir die betrokke onderwysers finaliseer. Suid-Afrika het nog 'n goue medalje en beste in die skou by die Chelsea Blommeskou in Londen gewen. Die tema van vanjaar se tuin wat uitgestal is, was Life After Fire. Die uitstalling het verbrande proteas, verkoelde hout, vloeiende water bevat om die regenerasie van fynbos na brande uit te lig. Swaar reën in die Weskaap het kwekers amper verhoed om blomme vir die uitstalling te oes, terwyl vervoerontwrigtings ook die projek bedreig het. Die bekroonde tuin sal van 12 tot 24 September in Stanford in die Weskaap herskep word. Sportnies nou. Carlos Alcaraz al Wimbledon en Queens misloop nadat hy bevestig het dat hy steeds herstel van die polsbesering wat hy verlede maand tydens die Barcelona Open opgedoen het. Die tweemalige Wimbledon kampioen het hom reeds onttrek aan toernooi in Madrid, Rome en Roland Garros. Sy afwesigheid laat wêreld nommer 1 Jannik Sinner as die duidelike gunsteling vir die komende Grand Slam geleenthede, terwyl die Spanjaard sê sy fokus bly op 'n volle herstel vir die toekoms. En dan die president van die Verenigde State van Amerika, VSA, natuurlik Donald Trump, het weer gedreig om Iran aan te val. Trump het hierdie uitlating gemaak 'n dag nadat hy gesê dat hy 'n beplande hervatting van vyandelike teen Iran gestaak het. Die VSA sukkel om die oorlog wat in Februarie begin het te beëindig. Die konflik het gelei tot wêreldwye ekonomiese probleme, insluitend stygende energiekoste. Die stygings in energiekoste word ook in die VSA gevoel. Trump se gewildheid het ook aan sienlik afgeneem sedert die oorlog begin het. Geld sake nou, die rand R16,68 teen die dollar, R19,36 teen die euro, R22,36 teen die pond. 'N Bitcoin is $76,733. Die prys van goud is $4,467,50 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $106,62. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.

Dis hartlike goeiemôre, Woensdag 20 Mei van die jaar 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie Weeksdaag 6 tot 9. Vang hulle môre, selfe tyd, selfe plek. Hierdie staan die JKB staan vir die Jacques Kilian Branch. JKB Jacques Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste hier lyk so kwart oor 9 jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Daai die woord van die Here saam met pastoor Morney 9:30. Wat maak nuus? Begin ook met jou boodskappe 20:10 local is lekker. Dis in die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot. Ons gaan hê 'n good morning. Goeiemôre. Neil Diamond, I'm a believer.

0: I'm a believer. Neil Diamond, die legende homself met daai prachtige snit. 11 minuut oor 9, ons kyk bietjie wat maak jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Is jou weer vir vandag, woensdag 20 Mei, Pretoria Baai op 15:21, Gramstad 15:20. Mthatha 11:20, Queenstown 12:21, Graaf-Reinet 9:21. Craddock 9:21, Port St. John's 14:23, Bishop op 14:20. Oos-London op 17:20, Port Elizabeth 15:20, Jeffreys Baai 16:21, Uitenaag Dispatch, Goeiemôre 16:23 grade. Dit is bevolk met 'n 30% oggendreënkans, so net vir die oggend 'n 30% reënkans en dan jou wind is vars in 'n oostelike rigting. Nou in die oggend is jou windspoed glad nie sleg nie, so 18 km/h, maar hy kan opgaan na so 28 tot 30 km/h 'n bietjie later. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Land, my liewe, sê Bobby van Jaarsveld, 16 minuut oor 9. En dan sê baie dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB-program moontlik. Dis nou maandag tot vrijdag, 9 tot 12. En steun ons vriende by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Druk jouself in om elke oggend wakker te word met pragtige voëlgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, besvisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in die Tsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
0: Ek hoop jy is ingeskakel en kuier heerlik saam met ons. Is amper tyd vir geestelike inspirasie. Padkos, maar Johan Verkuil sê, hey man, dis woensdag, moenie worry nie.

0: Pragtige een, Johan Verkuil, moenie worry nie, daar's lewe en daar's hoop. 20 minute oor 9, jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliks herdenking, dalk trou iemand die naweek en nuwe geboorte daar in die familie, selfs jou medelye vir my stuur op die WhatsApp nommer en die klank greep nou nie langer as 30 sekondes nie. Daai nommer is 082-33-33-67. Tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos uit die woord van die Here, saam pastoor Mornay Du Plessis, daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis weer tyd vir padkos net hier op JKB. Ons gesels hierdie week oor Pinkster. Wat is Pinkster? Ons weet dis nou die Pinkster tydperk. Pinkster is letterlik die 50ste dag na Jesus se opstanding of ook die 10de dag na Jesus se hemelvaart. Dis die dag waarop die Heilige Gees uitgestort is op die aarde en op alle vlees beskikbaar geraak het. Ons weet reeds hierdie week dat die Bybel sê in Handelinge 1:8 en Handelinge 10:38, en wanneer die Heilige Gees oor jou kom en jou salf, dan gaan jy 'n getuie wees, jy gaan goeie werke doen en jy gaan bid vir mense wat siek is. Dis 'n bewys, dis 'n resultaat van die Heilige Gees op jou. Gister het ons bevestig dat wanneer die Heilige Gees op jou kom, dan haal hy jou menslike limite af, want Jesus het self gesê jy sal groter dinge doen as hy en hy gee jou krag om onmoontlike dinge reg te kry. Vandag wil ek 'n derde ding met jou deel, twee punte. Wat gebeur as hierdie Heilige Gees van Pinkster op my lewe rus? Wel, die eerste ding wat gebeur is, ek het nou toegang tot onbeperkte hulp en leiding. Die Bybel sê in Johannes 16 vers 13, wanneer hy kom, hierdie Heilige Gees van waarheid, sal hy jou begelei in die volle waarheid en hy sal die dinge wat kom aan jou meedeel. Met ander woorde, wanneer die Heilige Gees, die Pinkster Gees op jou lewe kom, en jou aandoen met krag, dan het jy skielik toegang tot God se waarheid, God se antwoorde, God se oplossing. Jy het ewe skielik wysheid, wat om te sê, wat om nie te sê nie, wat om te doen, wat om nie te doen nie, hoe om te reageer, hoe om nie te reageer nie. God se wysheid kom op jou, onbeperkte hulp en leiding. Hy sê in Jeremia 33, as jy my aanroep, maak ek vir jou bekend wat jy nie weet nie. Die tweede ding wat gebeur wanneer die Heilige Gees op jou kom rus in Pinkster is, hy gee jou bonatuurlike gawes. Het jy al 1 Korintiërs 12 gelees, die 9 gawes van die Heilige Gees wat daar beskryf word? Wel, daai gawes is letterlik die antwoord en die oplossing vir enige probleem op die aarde. En hy sit dit in jou. Dis die gawes van die Gees, maar dit begin deur jou te funksioneer en jy raak die antwoord en die oplossing vir alles en almal. Ek wil jou bemoedig hierdie Pinkstertyd, druk in en sê Here, ek wil ook onbeperkte hulp en leiding hê. Ek soek ook u bonatuurlike gawes. Kom ons bid saam. Here, dankie vir Pinkster. Dankie dat u ons help met leiding en ons gawes gee. Sal u elkeen wat hierna luister meer honger maak vir Pinkster as ooit voorheen. Ek dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, ek kan nie wag om van julle te sien, te bedien en te ontmoet nie. Nou Sondag aand, Maandag aand en Dinsdag aand kuier ek by DRC in Dispatch en ek weet ons gaan 'n goddelike tyd hê. Ek kyk uit vir jou, kom kuier saam. Geniet 'n lekker dag.
0: Dankie pastoor Mornay, ons kan nie wag dat jy kom kuier van Sondag, Maandag en Dinsdag met Pinksterdienste daar by DRC. So ja, kom ontmoet hom, ek sê vir hom hallo, hy's regtig 'n fenominale prediker en ook 'n mensemens, nê. Altyd lekker om hom ook hier in die baai te kry so eenmal 'n jaar of so. Nou ja, die lied wat aansluit dan vandag hier by pastoor Mornay is Demi Lee Moore en Rian Benadi, There Was Jesus.

0: En ek dink ons almal kan amen sê, die tye wat ons terugkyk en bekommernisse gehad het en ons het die Here uitgeroep, wat sê ons dan? Die Here was daar. Elke keer was die Here daar. Dankie Morris, Morris, jy gaan definitief al 'n bietjie na die Pinksterdienste draai kom maak asseblief. Dit sal lekker wees om jy te sien Morris en ja, ek hoop om jou daar te sien, Sondag, Maandag en Dinsdag, net 3 aande. So Sondag aand 6:30, Maandag aand 7:00 en Dinsdag aand 7:00. Gaan lekker wees om julle daar te hê ook en ons gaan lekker saam die naam van die Here groot maak. Jy kan jou boodskappe stuur 082-333-367. Kom ons lees hulle môre. Lekker dag, veiligere huis toe, sterkte aan almal daar by Luister FM. Ek wil net vir my liefie Cora gelukwens met haar 71ste verjaarsdag. Lief vir jou my vrou, God is met jou, speel vir haar Danny Boy. Liefde daarso. Nou maar baie sterkte daar Cora 71 en jou man wat vir jou soms sê hy's baie baie lief vir jou en baie geluk met jou spesiale verjaarsdag. Ek wil my kleinseun Devin van Heerden gelukwens met sy B-day vandag. Hoop al jou wense word waar en dat jy ryklik geseën sal word. Ons is baie lief vir jou en trots. Jy is 'n baie goeie dadda. Mishke, ma, ouma, Rina en John. En dis aan Devin van Heerden, baie geluk met jou verjaarsdag. Goeiemôre in die baai. Johan hier van Mosselbaai. Daar sê Johan, net 'n boodskap vir Belinda later gaan. Ek mis jou baie, my pragtige liefde. Mooi dag vir julle almal. Nee, ja, dis lekker om te hoor jy Johan is daar in Mosselbaai en hy stuur vir Belinda later gaan 'n boodskap by Missa en baie liefde van sy kant af sommer net daar vir jou ook.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: You have family when you buy a King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy a King Cars.
4: Krane drup, toilette lek.
5: Wat nou?
6: Bel Johan Plumbers.
7: Johan Plumbers!
4: Waterprobleme.
7: Weg in 'n hoogbank.
4: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
7: Johan Plumbers!
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

is Annelie van Rooyen met Ek glo, groot treffer daai. Goeiemôre, sê hierdie boodskap wens asseblief my kleindogter Zara Gosen. Baie geluk met haar 15de verjaarsdag. Mag dit nog baie geseënde jaar op jou wag. Bly altyd die pragtige, liefdevolle dogter wat jy is. Geniet jou spesiale dag. Baie lief vir jou van ouma Bertha. Mooi dag daar vir almal by Luister FM. So dis aan my kleindogter Zara Gosen, 15 vandag. Ouma Bertha, wat vir jou baie geluk sê met jou spesiale verjaarsdag.

sê my kind, as jy dan nou nie meer lief vir my nie. 'N Bietjie nuus volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Russiese agentskappe vra oor betalings aan Bittereinder se leier. Nou ja, voorlopige ondersoek werk daai op glo sterk bande tussen Fransjo van der Merwe, leier van die Bittereinders jeugbeweging en Russiese rolspelers. Die hof het Dinsdag tydens die voortsetting van der Merwe en sy twee mede-beskuldigdes se borgtog aansoeke gehoor dat Russiese agentskappe reeds navraag gedoen het oor geld wat glo betaal is om twee Wes-Afrika burgers na Zimbabwe te smokkel. Die staatklaaf van der Merwe, Kemi Seba, 44, en Seba se seun Konsu Seba Kopo Kachichi, 18, op aanklagte in gevolge die immigrasiewet. Nou van der Merwe egter voluit bloot op versoek gehelp om die pa en seun wat glo van Benin gevlug het, veilig by die grens uit te kry. Volgens hom het hy 'n derde party genader om 'n veiligheidsmaatskappy te reël, moet hy slegs vir die dienste betaal. Hy het egter nie in die hof bekend gemaak wie die geld aan hom betaal het nie. So 'n bietjie interessante nuus. Tyd vir Localis, lekker ons eie Ooskaap talent. Jessica Dien sê Sonblom kind en Justin Jay sê Rukkie in Afrikaans.

0: lekker enig hier daar, Justin J, Rukjou in Afrikaans en Jessica Dean met Sonblomkind. Local is lekker, ons eie ooskaap talent. Tannie Lynette, wat sê jy? Is die mense wat die keier?
1: Goeiemorgen, Jake.
0: Morgen.
1: Tannie Lynette van Colchester hier. Ek wil net van my jarenlange maaikie Lynette.
0: Ja.
1: En haar man Tolly Olivier sê, welkom in PE. Tot jylle jullie maand permanent PE te kom. Mm-hmm. Welkom, welkom, hier so by ons. Geniet jylle tykie hier in Kobega. Mooi rijd terug Woester toe. Bye bye. Lekker dag verder.
0: Ah, sy dankie Tannie Lynette. Welkom, ja, jylle in die baai. Ek hoor jylle kom permanent hier naartoe lekker in die ou baai, nee. Nou, ek weet nie of jy weet nie, maar vandag is het 43 jaar sedert die tragiese Kerkstraat bomontploffing in Pretoria, wat op 20 Mei 1983 plaasgevind het. Die aanval het plaasgevind tydens die spitsverkeer buiten die destijdse Suid-Afrikaanse lugmag hoofkwartier daan Kerkstraat, Pretoria. Een motorbom het ontplof en 19 mense is dood, terwyl meer as 200 beseer is. Onder hierdie slagoffers was burgerlikes sowel as militêre personeel. Nou, die bomaanval is uitgevoer deur die Umkhonto we Sizwe, die MK, die gewapende vleuel van die ANC tydens die apartheidsjare. En nou, die voorval bly een van die dodelikste en mees omstrede aanvalle in Suid-Afrika se geskiedenis. Herdenkings word vandag gehou ter nagedagtenis aan hierdie slagoffers en die families wat deur hierdie tragiese daad ook geraak. Sê ons dink aan hulle vandag.

Ek koud, streepsak en reen kleef teen my. En my huis en my plaas tot koole verbrand, sodat hulle ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep, diep binne my.

0: Delaray, daar is al gesing deur Bok van Black. So by 20 oor 10 vandag gesels ek met François Jacobs rondom 'n nuwe enkelsnit wat hy vrystel. So jy kan ingeskakel bly daarvoor. En so 'n bietjie later gaan ek ook kyk wat ek vir jou geskryf het op sosiale media. Kon nou nie gister daarby uitkom, ons was lekker besig gister. En dan kwart oor 11 vandag, is ons nou woensdag, is dit wiele woensdag saam met die manne van King Cars. Dan praat ons 'n bietjie voertuie. Ons praat so 'n bietjie oor 'n paar interessante dinge wat ons gaan oor gesels vandag. So dit is by so kwart oor 11 dan vandag, wiele woensdag saam met die manne van King Cars.
1: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, as ook gereelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is nou 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die polisie sal voortgaan met ondersoeke teen diegene wat in die Matlanga kommissie uitgewys is. Bewerings teen Toulage sal ondersoek word en cricketnuus, tiener sensasie dryf Royals tot 'n deurslaggewende IPL oorwinning. Die waarnemende minister van polisie, Fairoz Kachalia, sê hegtenisnemings wat verband hou met die Matlanga kommissie van ondersoek sal voortgaan. Dit volg na die onlangse hegtenisneming van Brown Magotsi. Kachalia het sy departement se begroting van 127 miljard rand in die parlement bespreek. Hy het onder andere ondersoekers geloof vir die arrestasie van skurke wat hulle as sakemanne voordoen terwyl hulle ernstige strafregtelike aanklagte in die gesig staar. Hy het verder beklemtoon dat baie van die sake teen senior polisiebeamptes voortspruit uit ondersoeke wat reeds voor die Matlanga kommissie begin is. Kachalia sê toegewyde taakspan ondersoek verwysings uit die kommissie en dat vordering gemaak word. Die parlement se portefeuljekomitee oor maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe se reis na New York sal ondersoek word.

Deur laai-infrastruktuur vir elektriese voertuie. Die N3 korridor loop tussen Johannesburg en Durban. Die maatskappy sê die bekendstelling van die netwerk is 'n belangrike stap in die rigting van die mobiliteit van elektriese passasiers en vrag op skaal. Charles se voorsitter, Joubert Roux, sê die netwerk sal ook na ander dele van die land uitgerol word. Die Suid-Afrikaanse kwalifikasieowerheid SAKO het meer as 1100 verouderde kwalifikasies uit die nasionale register verwyder. Die owerheid sê dit sal sommige ou kursusse uitfaseer en vaardigheidsontwikkeling herrangskik vir 'n moderne en 'n vinnige veranderde arbeidsmark. Die owerheid sê die land moet saam met die tye aanbeweeg. Hy sê daar's 'n vraag na toekomstige werksgeleenthede in kunsmatige intelligensie, vergroening en gasenergie oorgang. Sportnuus. Wayab Soriana Wanji het met 'n asemrowende beerd geskitter toe Rashtan Royals vir Lucknow Super Giants met 7 paaltjies in hulle IPL kragmeting verslaan het. Lucknow het 'n indrukwekkende 220/5 aangeteken nadat Mitch Marsh 96 geslaan het en Josh Inglis 'n vinnige 60 aangeteken het. Maar die Royals het 'n seker selfs sterker jagtog gelewer om 225/3 te bereik met 5 balle oor. Die 15-jarige het van 'n stadige begin herstel om 90 lopies van slegs 38 afleweringe te skiet. Die oorwinning lig Rajasthan na die 4de plek voor die laaste ronde wedstryd, terwyl Lucknow steeds onderaan die punteleer in die 10de posisie is. Die Wêreldgesondheidsorganisasie waarskei dat die Ebola-uitbreking in die ooste van die Demokratiese Republiek van die Kongo moontlik vinniger versprei as wat aanvanklik vermoed is. Amptenare sê minstens 136 mense is dood, terwyl meer as 500 vermoedelik gevalle in die DRK aangemeld is en een sterfte in buurland Uganda bevestig is. Die WHO sê ondersoeke dui daarop dat die virus reeds na ander provinsies oor ander landsgrense versprei het. Gesondheidskundiges waarsku dat die werklike omvang van infeksies veel groter kan wees as huidige syfers. Geld sake nou. Jou goud is $4,465.70 per fynons en 'n vat Brent ruolie $110.07. Jou rand is R16.69 teen Amerikaanse dollar, R19.37 teen die euro, R22.36 teen die pond. 'n Bitcoin staan op $77,211. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: wat 'n belewenis om hierdie man lewendig te kon sien. Engelbrecht Humperdinck Acapulco en Steve Wolfmeyer feeslied 2 uur van die JKB ook jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperatuur op die Woensdag 20 Mei, Plettenberg Baai jy's op 15-21, Gramstad 15-20, Mtata 11-20, Queenstown 12-21, Graaf-Reinet op 9-21, Kraddock 9-21, Port St. John's 14-23, Bishop 14-20, Oos-London 17-20, Polisiewet is op 15-20, Jeffreys Baai 16-21, Uitenaagte Spatch 16-23. So jy weer is bewolk met 'n kans vir reën in die oggend tot 30% en jou wind is vars in 'n oostelike rigting. In die oggend is hy nou nie so sleg nie en dan gaan jou op jou spoed kan opgaan na so 28 km/h later toe vandag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Binnekort gesels ek met François Jacobs, Jacobs as 'n hoor spreek mense daar uit. Hoe is dit moontlik? Maar eers is daai tyd van die oggend gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere musiek. En is Kevin Olkers, Babsfontein. Ja, wat 'n dam was daai nie, nee. En Kosie Beek is Donkerhoek vastrap.

0: as die klanke daar van Dewald Dibbena trap om Frikkie. Dis 20 minuut oor 10 en ek het beloof. Ek gaan selfs met François Jacobs vanoggend. François, goeiemôre. Welkom op Luister FM.
1: Goeiemôre Jacques. Ek hoop dit gaan goed daar by julle.
0: Nee, dit gaan goed met ons. Baie dankie. Watter kant van Suid-Afrika bevind jy jouself?
1: Man, ek is nou in Pretoria. Ja, ek is in Pretoria. Ek woon nou so 2-3 jaar hierso. Mm-hmm. So ja, ek is hierdie kant van die wêreld.
0: Groot geraak, watter kant was jy?
1: Groot geraak het ek in 'n baie baie klein boeredorpie groot geraak, Christiana. Mm-hmm. So ek het daar groot geword, skoolloopbaan daar gehad en ja, soos jy weet, mens moet maar skuif met die musiekloopbaan as jy hom wil aanpak, moet jy maar die skuif maak na Pretoria toe. Dis maar die plek waar jy moet wees.
0: Verseker. En dan vra ons maar altyd vir ons kunstenaars, jy weet, die liefde vir musiek en sang, kom dit nou maar van kinderjare af, kom dit uit die familie uit? Vertel ons 'n bietjie meer.
1: Ja nee, kyk, definitief van kleins af was dit nou maar altyd my passie gewees, vanuit ek 3 jaar oud was. Mm-hmm. My ouers sê altyd ek kon geding het voordat ek gepraat het, so dit was altyd nog 'n passie gewees. Ek het vanuit ek graad 2 was, het ek sangopleiding begin kry. Mm-hmm. En tot en met ek 18 jaar oud was. En ja, daarna het ek voltyds in die sangbedryf ingegaan en dit was maar nog altyd daar so gewees. My oupa was verskriklik lief vir musiek en gitaar speel. My pa speel gitaar.
0: Ja.
1: Van my ander familie, my niggie Natasha Hubert, sy sing ook.
0: Ja, ja, ek ken.
1: Daar is definitief van die familie se kant af ook. Maar dit is maar nog altyd my passie. 7 van 7 kinders, ek is die laat lammetjie, so ek het toe singend uitgekom.
0: Fantasties. Maar vertel ons, voor ons by die nuwe ene uitkom, spel dit uit. Hoe het hy vir jou gedoen?
1: Ja, spel dit uit. Yes, dit was 'n baie baie lekker song gewees. Ek moet sê, hy het baie goed gedoen, baie goed gevaar. Die publiek het hom baie geniet. Is 'n lekker langarm liedjie. Mm-hmm. Jy weet, in Suid-Afrikaans hou maar daarvan om so lekker liedjie te luister om 'n braaivuur of by jou gunsteling dansplek of wat ook al. So dit was altyd vir my lekker om hom lewendig op te tree. En dis 'n lekker country pop vibe liedjie wat daar aangaan en hy het regtig baie goed gedoen.
0: Nou staan ons vandag met 'n lied wat ons in die Bybel vrystel. Vertel ons 'n bietjie meer van hoe is dit moontlik? Waaroor gaan die lied en saam met wie het jy om gewerk om hierdie lied vir ons uit te bring?
1: Ja, hierdie was vir my 'n ongelooflike voorreg. Hierdie liedjie is geskryf deur Sonette Bridges en sy het my genader so tydjie terug. Toe vra sy vir my, wil ek hierdie song doen? En onmiddellik toe ek hom hoor, dink ek, yes, ja, dit is daarom maar 'n verskriklike mooi liedjie met die mooiste woorde. Ag, en die liedjie handel meestal oor, jy weet, dit gaan oor as jy iemand so graag wil hê, dit maak eintlik seer. Mm-hmm. Jy het iemand so lief dat jy eintlik seer maak. Dit is soos wat die woorde sê, hoe kan ek lag en huil tegelyk?
0: Ja.
1: Hoe kan my woorde en trane op dieselfde tyd gebeur? Dit is 'n baie baie baie diep liedjie en dit is 'n rock, 'n lekker rock liedjie. Hy het 'n bietjie opgeëindig in 'n rock vibe. Dit is 'n regtig vertel 'n ongelooflike mooi storie. En ek dink daar's baie mense wat kan aanklank vind by dit. Jy weet, jy is baie keer wanneer jy nou in 'n verhouding was voorheen en jy het seer gekry en nou is jy so bang om weer 'n kans te vat en weer daai seer te kry wat jy voorheen gehad het. Maar jy kan nie anders nie. Jy wil, hierdie is jou one and only. Jy wil daai kans vat. So ja, nee, dit is, en ek moet sê, die kere wat ek om nou al so 'n paar keer opgetree het, die mense kom na my toe en sê, yes, hierdie liedjie, praat met hulle. En jy weet, dit is die belangrikste vir my. Jy moet jou gehoor halfpad meet. Hulle moet kan voel wat jy vir hulle sing. Dit moet nie net woorde wees nie. Dit moet vir hulle betekenis wees.
0: Ja, verseker. En het julle ook 'n lirieke video van hom uitgebring?
1: Ja, daar's 'n lirieke video op YouTube. Hulle kan gaan loer na hom. Dit is so net hulle het dit gemaak daar al die pad in South Carolina. So ja, dit is baie mooi. Hulle kan gaan loer na hom. Dis regtig iets uniek. Iets anders. So ja, daar is 'n lirieke video en hy's ook natuurlik op alle digitale platforms beskikbaar soos Spotify, Apple Music. In die hele lot, jy weet mos nou, daar waar al die musiek vrygestel word.
0: Ja, as laat ons Frans luisteraars om my musiek van jou te kry. Op sosiale media, waar vind hulle jou oral? Op wat is sosiale media platforms is jy?
1: Yes, op sosiale media is ek op Facebook, TikTok, sowel as Instagram. En my skakel daar is by almal is François Jacobs sanger, so dat hulle nie deur mekaar raak met my en ander François Jacobs wat 'n akteur is nie,
0: okay.
1: Want dit het nogal 'n hele paar keer al gebeur, en dan begin die omroepers my te vra oor hoe was dit in daai film gewees, en hoe was dit, en dan is dit glad nie ek nie, so... Maar ja, dit sê dat ons nie deur mekaar raak nie, so hulle kan my daar gaan kry op Facebook, TikTok en Instagram onder François Jacobs Sanger. Yes, en hulle kan daar alles kyk, die shows,
0: yes,
1: wat voorlê, nuwe musiek. Ek het nou geteken by Melkbos Musiek, en ek is ongelooflik opgewonde oor die nuwe musiek wat ons al klaar besig is mee, wat voorlê. So ek is baie opgewonde.
0: François, as iemand jou wil kry vir 'n fees of 'n optrede, waar maak hulle kontak, met wie gesels hulle?
1: Yes, hulle kan net kontak na françoisjacobsmusiek@gmail.com. Net 'n e-posie stuur na daai e-pos toe, en ons help hulle so gou as moontlik. So ja, dis baie eenvoudig.
0: So die toekoms is nou nog lekker vroeg in die jaar vir 2026. Ek weet julle kan nie altyd baie uit die hoed uit laat nie, maar is daar nog 'n lied of twee wat ons kan verwag van jou hierdie jaar?
1: Ja, nee, daar is, ek sal sê so 2 of 3 wat daarom nog voorlê. So ek sien baie uit. Ons is besig om te skryf. Daar is moontlik 'n duet wat ook voorlê, saam met 'n bekende Suid-Afrikaanse sangeres. So ja, daar is 'n paar baie opwindende dinge wat voorlê. En dit is maar net, ons is nou besig om lekker hard te skryf en te kyk dat ons... Ek wil baie graag in hierdie jaar wil ek 'n bietjie meer van myself vertel, vir die publiek, bietjie meer van wie François is. Ek wil dit in my songs implementeer, en ek wil baie graag hê die mense moet my leer ken. Dis vir my 'n voorreg dat ander kunstenaars en liedjie skrywers vir my skryf, maar ek wil baie graag bietjie my eie stempel neerdruk hierdie jaar, en 'n bietjie, ja, ek wil baie graag agter die pen wees, en dit maak my trots om dit te doen, en vir die mense bietjie meer van jou eie hart en siel te vertel.
0: Ons kan nie wag nou vir die François, baie dankie vir jou tyd. Ons gaan nou jou nuwe liedjie, Hoe is dit moontlik, gaan ons vrystel hier in die baie op Luister FM. Welgedaan, en ek hoop ons praat weer ergens in die jaar.
1: Baie dankie Jacques, dankie vir Luister FM en die hele span, dankie wat julle vir Afrikaanse musiek doen, ons waardeer julle ongelooflik baie.
0: Groot voorreg en 'n lekker dag vir jou François.
1: Dankie selfde.
0: Bye.

0: Pragtig, en hoe is dit moontlik, François Jacobs? Splinter niet krem op jou speelhuis, gaan soek om bykie op sociale media. Het gesien, hy is oorals beskikbaar, gaan kyk bykie die video as jy wil. Een prachtige nieuwe eniekie, ons gaan hierdie jaar weer eens met hom lekker gesels.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Hey, jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.
0: Ja, daar vat hy nou ry vandag by Hess Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 Mei, dis nou vandag, betaal jy R25.82 per liter vir petrol en R31.10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elreise te wen. Handig net jou strookie in. Hess Petroleum is oop maandag tot Vrydag van 6 tot 6 in die aand en Saterdag van 6 tot 12. Hess Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.

0: Koleskies met 7de Hemel, Manny Jackson, liefde en genade. 19 minute weg van 11, kwart oor 11. Is dit Wiele Woensdag saam met King Kaars. Ons het nie baie tyd nie, maar ek wil 'n bietjie raak aan wat ek gister vir jou daar op JKB se blad geskryf het. 'N lekker vragie. Wat maak 'n mens ryk? Is dit regtig net geld? Wat maak 'n mens ryk? Annemarie Gerber sê beslis 'n mens se gesondheid, dan is jy skatryk. Jo, dit is baie waar, nê? Dit is mos wat geld nie kan koop nie. Nicoline, twee my kinders is my rykdom, ook so Nicoline, het die rol my gesondheid, kinders en natuurlik my kleinkinders skatte wat geen geld kan koop nie. Ja, het jy. Pieter de Beer. Geld is nie rykdom nie, maar sou sê om ryk te wees moet jy baie liefde hê vir God en die medemens en jy moet dit kan uitdeel. Ja. Deel het uit. Ja, narratief, as jy die woord van God in jou lewenslig in jou hand hou, sal alles wat jy nodig het vanself kom. Dankie. Amel dat ek kok, my rykdom is my kids en die voorreg om elke dag van ons lewe die heerlikheid van ons hemelse Vader te kan ervaar, gesondheid en naaste liefde hê. Salome Milan, al die blessings in my lewe is 'n geskenk van God, my kinders, kleinkinders, my man, vriende, familie, gesondheid, al die dinge. Marina Fremantle, beslis om die Here in jou hart te hê en om te loof en te prys ook vir gesondheid. Karen Kap, beslis iemand met 'n goeie hart, iemand wat net die mooi in mense sien. Suzel Strydom, eerste om die Here in my lewe te hê, dan my gesondheid en dan die familie. Diets van Rooyen om 'n kind van God te wees en gesondheid. Rina de Klerk, beslis my seun en dan om die Here in jou lewe te hê, die Here moet die heel eerste in jou lewe wees. Ja, heel eerste, dis belangrik. Konrui, beslis iemand met 'n baie goeie hart. Sonet Smit, om met die Here te ken, gesondheid, my gesin, Deleen van Niekerk, kinders, kleinkinders en my twee rotties. Ah, sy. En hier sê my familie Koos Kleinans, jou kinders en jou kleinkinders, Doopie. Jacques beslis om 'n kind van die Here te wees en dan my kinders en my kleinkinders. Marie Meiberg Hansen, familie en kos en 'n dak oor jou kop. Ja, dit is rykdom, nee, as jy huis het, joh. En in koue te slaapie, dis waar. Magda Grywenstein, vrede en dankbaarheid in jou hart. Vrede, oeh, ja, dis iets moois, nee. Lorraine Venterskien, my kinders kleinseens maak my die rykste, geen geld kan hulle vervang nie. Dankie, Lorraine. Joel Daniel Hieman sê om elke dag op te staan, gesond te wees, is rykdom. Ja, my vriende, dankie vir daai. Sandra Sweeney, vrede, Magda Viljoen, alles wat geld nie kan koop nie, dis rykdom. Sjoe, dis waar, Magda. Linda Rasmussen sê, to be called a child of our Lord God and my family, God is so good to everybody. Thank you for that, Linda. Karen Belignou, Jacques, wat my ryk maak om te sê, ek is 'n kind van God, maar die rykste in die wêreld, ek is ryker as Donald Trump. Ja, Rita Conaway, om sonder pyn op te staan. Sjoe, ja, pyn is eina. Jolien Swiegelaar, my kinders gesondheid en om Jesus te hê. Elmarie Badenos, die liefde, die gesondheid en die genade, natuurlik jou kinders en kleinkinders. Duimpie Kraus, geloof, hoop, liefde, dis mooi. Maar chips en mooi geaardheid, gesondheid en respect vir die medemens. Belinda Snyman, naaste liefde. Loretta Diedriks, my rykdom is my kind en om my pa met ons te hê, hy is 84. Ja, dis prachtig. Esme Erasmus, om die Here in jou hart te hê. Aletta Grobler, genade van boos my rykdom. Carol Reineke, ek is so ryk want Jesus is in my lewe, sonder hom is dit nie moontlik nie, nou is ek skatryk. Elga Geier, hoop dit gaan goed, dit gaan. Geen geld kan die rykdom om van Jesus koop nie, ek voel skatryk. Lorraine Klaasen, geloof, dankbaarheid, gesondheid, dis wat geld nie kan koop nie. Johannes Kemp sê, jou geloof in God, onse Vader. En dan die grootman Bieknik, seker Tannie San Marie en Ryk Senior. Ja, ons swemmer Ryk Neteling, oeh, ja, daar het die regte naam daar, ou groote. Anna Pfeiffer, jou innerlijke geluk en aanvaar dat jy nie, wat jy nie kan verander nie, gesondheid en goedheid. Corrie Beneke, om te weet dat ek se kind van God, gesondheid, geloof en om iets vir jou medemens te doen. So ja, ek het 'n paar oomblikke nog om 'n paar boodskappe daar op die WhatsApp te lees. Wat maak 'n mens ryk? Kan ek gou vandag sê? En ek sê dit baie keer, jy moet geld hê. Ons almal wil dit hê. As ek baie kan hê, fantasties, dan gaan ek baie mense help. Maar party mense het net geld en dit maak jou nie ryk nie. So kom ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12 en steun ons vriende by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

The beautiful sounds of Air Supply, 1980, All Out of Love. Van my gunsteling groepe daar. 10 voor 11 vra vir jou, wat maak 'n mens ryk? Is dit regtig geld? Jy weet daai geld wat jy in die bank het, is dit die voertuig wat jy ry, die mooiste besittings wat jy het, of is daar 'n bietjie meer agter dit? Dis wat ons by jou wil weet vandag. My God, my man, my twee kinders, opregte vriendskap en geld, sê Wiekie. Ja, is al lekker om te hê. Ons gaan nie verby dit kom nie. Om die liefde in my hart met ander te kan deel, natuurlik altyd daar Jeffrey's Bay. Dankie Alta. My here, my man, my kiddies, gesondheid, naaste liefde en om op te staan elke oggend daai asem te haal, sê Marinda Olofsen, nê. JK, ek skatryk, ek het nog my kinderbybel op 66, sê Alet. Hey Alet, Bottas daar vir daai ene. Dankie rykdom, gesondheid, liefde en ons vader, liefde aan ons geliefdes, ons vriende. En is Anisha wat so daar vir my sê. Dankie Anisha vir daai ene. Rykman is 'n man wat meer geld maak as sy vrou kan spend. En 'n suksesvolle vrou as sy so 'n man kan kry, Johan Meyer. Eyster, Johan, wel gesê my ou maat, so lekker bietjie humor, maar baie waarheid daarin hoor. Om 'n kind van die Here te wees, gesondheid, kinders en kleinkinders, hulle net mosterd. Mense geld bly agter vir ander om te gebruik, maar nie jou tyd nie. Almal soek jou geld, maar niemand kan vir jou tyd gee nie, sê Nikki. Dankie Nikki, ook baie waar wat jy daar sê. Jong, nie die wete dat ek en my koeksie engeltjie weer eendag in die hemel handjies kan vashou. Genade van bo, natuurlik Martin vir daai enetjie, dis baie waar wat jy daar sê, hoor. Dankie dat julle saam praat.

0: Klein.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Luister FM nuus.
3: Jy luister na Luister FM, dis 11 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, staatsamptenare bekommerd oor volgehoue brandstofprysverhogings. Die PA ondersteun Ramaphosa voor afsettingsondersoek en dan rugby nuus. Engelandse afrigter verdedig sy keuse van SA gebore Bernard Jansen van Rensburg. Die Vereniging van Staatsamptenare sê hy is bekommerd oor die berigte dat die brandstofprys weer eens kan styg. Die vooruitskatting van die Sentraal Energiefonds toon dat die prys van 93 en 95 oktaan petrol onderskeidelik met 13 en 19 sent kan styg, terwyl diesel met 0,05% en met 0,005% swaal onderskeidelik met R4.41 en R3.52 kan daal. Claude Naiker van die vereniging sê die verwagte styging sal 'n nog groter finansiële las op Suid-Afrikaners plaas wat reeds 'n stryd voer teen hoër lewenskoste. Die PA sê dat hulle president Ramaphosa ten volle ondersteun vir sy opkomende parlementêre afsettingsondersoek. 'N Komitee sal ondersoek instel of Ramaphosa sy ambtseed oortree het in die beweerde toesmedery van 'n inbraak in 2020 op sy Palapala plaas. Die speaker van die nasionale vergadering Toko Dodiza het onlangs die samenstelling van die komitee afgehandel wat 31 parlementslede sal insluit. Die PA se leier Gaitan McKenzie sê niemand in sy party caucus sal daarvoor stem om Ramaphosa aan 'n staat van beskuldiging te plaas nie. McKenzie voeg by sy party bly verbind tot die regering van nasionale eenheid. Die vakbond NAHU sê die konstitusionele hof se uitspraak oor die nasionale gesondheidswet is 'n terugslag vir die stryd om toeganklike gesondheidsorg. Die hof het beslis dat artikel 36 en 40 van die wet nietig is. Hierdie uitspraak volg by uitspraak van die Hooggeregshof in 2024 wat die behoeftesertifikaat wat van die wet nietig is. Hierdie uitspraak volg by uitspraak van die Hooggeregshof in 2024 wat die behoeftesertifikaat wat deel vorm

Mantashe en sy departement weer gekritiseer tydens die departement se begrotingsdebat. Mantashe sê steenkool is besigheid en dit word aan almal verkoop. Sportnies. Engelandse afrigter Steve Bothwick het sy besluit verdedig om die Suid-Afrikaanse gebore senter Bernard Jansen van Rensburg na sy oefenkamp vir die Nasiesbeker kampioenskap te nooi. Die 29-jarige voormalige SA 20 speler voltooi op 8 Julie sy 5 jaar tydperk om hom verkiesbaar te maak. Die rugbyunie het 'n wêreldrugby ooreed om die datum van November af te vervroeg. Bothwick sê hy het 'n baie hoë dink van Jansen van Rensburg. En dan gemeenskap in Indië se afgeleë Nagaland staat help om die kritiek bedreigende Asiatiese reuse skilpad van die rand van uitsterwing te herstel. Die spesie wat eens wyd vir voedsel gejag is, word nou beskerm deur 'n teel- en herinvoerprogram in gevangenskap gelei deur die Turtle Survival Alliance Foundation India. Die Nagaland Bosdepartement het plaaslike stamreservate. Die projek het met slegs 13 skilpaaie begin. Baie van hulle is van markte gered of deur dorpenaars geskenk en het sedertdien 114 kleintjies voortgebring. Jong gemeenskapslede bekend as skilpadbewakers monitor nou die vrygestelde skilpaaie daagliks in 'n beskermende bosverwante bewaringspogings. Geldsake nou die rand R16.69 teen die dollar, R19.36 teen die euro, R22.34 teen die pond. 'N Bitcoin is $77,318. Die prys van goud is $4,473.67 per fyn ons en die prys van Brent olie is $106.25 per vat. Daarmee die einde van die nuus, ons is dan terug om 12.

0: Klanke daarvan, Rudy Klaas en Corlie Abota, My Broken Souvenirs, appel met heithou, betheithou, kom ons kyk na jou weer. Vir vandag nog, Etienne Kalit sal môre se weer in die volgende program gee.
1: Luister FM, weer.
0: Dis hy minimum en maximum temperature vir vandag nog, 20 Mei, Pletterberg Baai 15-21, Gramstad 15-20, Mthatha 11-20, Queenstown 12-21, Graaf Reinet 9-21, Kraddock 9-21, Port St. John's 14-23, Bishop 14-20, Oos-London 17-20, Port Elizabeth is op 15-20, Jeffreys Baai 16-21, Uitenaag Dispatch 16-23. So dis bewolkte weer. Kans vir reën in die oggend tot 30% en jou wind is vars in 'n oostelike rigting. Windspoed op vanmiddag tot so 28 km/h toe en dan môre nie te sleg nie so 20 tot 22 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Net hierna is dit tyd vir Wiele Woensdag saam met King Kaas.

0: die mannen dan van Eden met liefde was eers liefde. Kwart oor 11, net in al Wiele Woensdag.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: You have family when you buy at King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy at King Cars.
0: That's right, you have family when you buy at King Cars. Dis alweer woensdag en ek het Shane in die ateljee. Goeiemôre Shane.
5: Môre Jock, wat 'n eer om weer terug te wees. Altyd lekker, ek love it.
0: Ja, lekker om met jou te gesels en as jy so inkom so met 'n fluit en jy swaai jou selfoon so, dan jy weet, dit gaan goed met Shane.
5: Dan sit ek aan die gang. Ek sê vir jou, die selfoon vir my hou nie op nie. Op 'n Sondag sit ek by die huis en dink ek maar, so, is my foon nou stikkend, wat gaan aan?
0: Jy verstaan nie, maar hoekom hy op jou Sondag wil hy nie, nee? Maar daar is ook tyd vir dit.
5: Ja, daar is ook tyd vir dit. Hier en daar kry maar jy oproepie op 'n Sondag, which is fine, ons is daar vir dit.
0: Ja.
5: Maar jy raak so gewoond en so geheg aan die ou dingetjie.
0: Ja.
5: Dus ek uit my driveway is en ek voel, waar is my selfoon?
0: Ja, ja, ja.
5: Dan gaan ek so half in 'n panic mode. Wat as iemand my nodig het? Ja, ja. Dit is crazy, maar ons doen.
0: Dit is die lewe, nee, ongelukkige lewe van vandag, die eis van die lewe. Maar wonderlik om met jou te gesels vandag, natuurlik voertuie, ons gaan oor hele paar dinge gesels vanmôre, maar ons wil graag weet, ons luisteraars wil weet, tussen die drie takke, is daar genoeg voertuie wat hulle kan nou kom kyk?
5: Ons het meer as genoeg beautiful karre wat inkom heeltyd. Derek werk verskriklik hard om die regte voorraad te kies, nie net enige ou ding omdat koop is nie. Maar ons probeer koop met die kliënte in gedagte dat hulle goeie waarde vir geld kan kry teen die regte prys en in die regte toestand. Elke dag, teen die tyd vir die kar op die website kom is dit baie keer is dit al reeds verkoop en dis nogal 'n challenge as daar nie 'n trade-in is nie.
0: Ja.
5: Jy het, soos ons het, ek denk was laas week, het my tak spesifiek een groot week gehad. En dit was moeilik om al die karre wat uitgaan elke dag om te replace.
0: Ja.
5: Maar ons het het recht gekry en Derek is baie goeie leier en hy weet precies waar om te gaan krap om lekker karre weer in te koop.
0: Ja.
5: En natuurlijk, ons kry die geleentheid met die inruilvoertuie waar jy bargains kry per ty keer, jy weet wat het een one-owner kar is.
0: Ja, goeie conditie.
5: Ja, ek het nou een Taz ingeruil wat laas week ingekom het, one owner, die oom het gekoop vir aftreekarretjie en hulle het nou besluit nie, hulle soek nou een Suzuki Swift 2025, so massive jump vir hulle, maar daar is een lekker waarde vir geld karretjie daar so by my. En daar is prime stokkie.
0: Ja, jy kry hulle nie, dis hoendertanne soos jy sê.
5: Dis hoendertanne en vooral in die type toestand.
0: Ja.
5: En die feit dat het een ouwe met dan die sy kar was, dit gee jou nogal peace of mind. Ek het die kar huis toe gery een aand en hy ry lekker, baie nice karretjie, ek sal hom self koop.
0: Ja, laat my nou twee keer dinkie, so jy weet so.
5: Koop lekker Tess.
0: Ek sal hom ry net vir die nostalgie van het self, want dit was een van die bestes wat uitgekom het daai.
5: Ja, so kan nie dood karretjie. Ja.
0: So, miskien met iemand, jy weet nooit, iemand wat nou luister, daar is een test vir jou, jy weet, jy kan nie verkeerd gaan nie, miskien vat ek om voor jou, jy weet nooit. Maar ja, dit is wonderlik om te weet, so, terwyl jy nou praat van dit, so met ander woorde, King Cars, weet, hulle verkoop nie net voertuie nie, hulle koop ook voertuie.
5: Ons koop ook, ja, en baie keer het mense nie tyd om in te kom na ons toe nie. Ons sal dan uitkom na jou toe. Ek het geen probleem om my dag een bykie rond te skuif.
0: Ja.
5: Kom na jou huis toe, kom na jou kantoor toe, doen een evaluatie. Dit vat nie verskrikkelijk lang nie, maar dit is degelijk, want ons wil natuurlijk weet, ons betaal die regte prijs vir die regte kar. En as jy tevrede is met die prys, ons betaal die geld oor vir die stetels en gaan terug kantoor toe. Dis ja. so maklik soos dit.
0: Fantasties. So daar is jy manier, miskien sê jy, ek het 3 voertuie, ek het nie meer 3 nodig nie. Ek het net 1 of 2 nodig en daar is 'n ekstra ene. Praat met Shane, praat met die manne van King Cars. Jy het gehoor, as jy nie self kan inkom, jy sal hulle na jou toe kom en dan kry jy daai prys en wie weet, miskien dieselfde dag of so, dan kan jy daai voertuig verkoop en jy weet, hy is om in goeie hande.
5: Ja, absoluut. En ook, baie mense besef nie, men al het jy finance op die voertuig,
0: ja.
5: jy kan nog steeds vroeg aflos, ons trek aflos by die bank, ons los hulle af, ons vra die papiere aan en ons betaal jou die balans. Makkelijk.
0: Dat is baie makkelijk, so praat met die manne, hulle gaan jou definitief help. Ek meen, jylle is meer as 30 jaar in die bedrijf en jylle woord het die, soos ons Engelsman sê, the ins and the outs.
5: Ja, we know the ins and the outs. Ja. Ons weet precies wat gebeur, wat om te soek,
0: ja.
5: wat die waarde is. En as 'n groepie tussen ek, Divan, Justin en Derek,
0: ja.
5: ons bespreek elke inkoop, elke inruil en ons maak seker, want ek kan dalk 10.000 rand te min wil betaal.
0: Ek hoor, ja.
5: Dan sal Derek sê, nee man, China, kyk kilo's.
0: Ja.
5: Kom ons betaal die extra 10 of wat ook dit mag ja. wees. En dit help, dit gee die gemoedsrus dat jy regtig die beste vaardige geld kry. Dis ja. nie net op my opinie ja. nie, maar as al die bestuurders saam maak ons daai besluit.
0: Met ander woorde, jy werk saam met die kliënt dat almal gelukkig is.
5: Ja, jy loop weg, jy's 'n wenner, ons is 'n wenner, we all feel happy en almal ja. kry 'n goeie deel.
0: Fantasties. Nou, vandag het ek juist gevra, ek wil jou 'n paar vrae, want dis dinge wat ek nogal, wanneer ek 'n voertuig koop, wil graag weet. Kan ek 'n kar kontant koop by King Cars, byvoorbeeld?
5: Jack, ja, natuurlik. Bring jou kontant.
0: Ek wil uit ers kom kry, jy weet, so ek gaan net die luisteraars vra om my die kontant te gee, dan gaan ek dit kom koop.
5: Dis nogal 'n storie, ja. kom maar net deur, ons sal hier inligting gee, okay. doen die EFT, ek het mense gehad onlangs wat ingeloop het, ek gaan nie name noem nie, vriende, wat wil jy spandeer, en daar buitenkant op die vloer, trek die tannie so plaknote uit. hulle weet nie nou hoeveel is hier nie, maar hulle wil vir die bedrag koop. Ek sien helemaal, bære dit nou eers, kom ons gaan, kyk in die kantoor.
0: Ja.
5: En Shaim, hulle het vir jare hierdie geld gespaard.
0: Dis mooi.
5: In plastic pakkies in. En ons kon hulle uithelp met 'n karretjie. Goeie waarde vir geld vir hulle gekry. En ons is nog redelijk gereeld in contact. En hulle kan trots wees op hulle karretjie.
0: Ja.
5: So cash, ja, maar moet nie opdaag by my met contant. Dit is gevaarlik
0: ja,
5: is vir jou.
0: Ek hoor wat jy sê.
5: Ons verkies EFT. En dit is vir allemaal veiliger.
0: Dit is maar die manier om te gaan. So jy kan contant koop, dan had jy nog oor die EFT daar vir hulle. Maar, en natuurlijk die groot en jylle doen financiering, jylle doen aansoek vir my by verskillende bank om te kyk, wat is die beste rentekoers wat jylle vir my kan kry?
5: Ja, financiering is, ek denk die mense verstaan altyd hoe makkelijk is het dier handelaar soos King Cars om jou finance in plek te kry nie. Ek sien het gereeld vir die mense in hulle banke toe wil gaan, dit vat 3-4 dae, dit is amper ek wil sê treurig, jy weet, ons sit alles in, ons kry jou financiering in plek binne een dag en gewoonlik 9 times out of 10 kom haal jou kar die volgende dag.
0: Ja.
5: Dis nie op en af, gaan haal hierdie en gaan haal daai, soek dit. Dis wat ons nodig het, bring het saam, ons stuur het in, wat by the way, dis jou ID, jou driver's license, 3 maande payslips, 3 maande se bankstate en jou bewys van adres. Ons sit het in Christel, ons finance manager, en Monica, hierbo by 17th Avenue, al twee amazing mense, baie baie goed met hulle werk. En die voordeel, jy gaan deur hulle, die banke weet ons wat gaan hulle doen, hulle gaan beklei om jou die beste rentekoers te gee, dat hulle een kliënt kan kry. So, vat een kans, laat ons vir jou help, want ons weet hoe werk die stelsels, ons weet wat se kar om jou op te match mee, dat jy die beste waarde vir jouself kan kry, en binnen jou budget die regte kar kan kry. Ja.
0: Shine op finansiering, jy weet in ons jare het jy korter termijn finansiering gehad, vandag kan jy al 7 jaar gaan, maar kan ek kies en met jou sit en sê, hoorie, ek wil 5 jaar gaan, werk vir my iets uit, want ek wil dalk net een bietjie vinniger afbetaal as ek normaal weg kan.
5: Ja, ek love die vraag, is een goeie vraag, jy kan dit doen, maar die beste is altyd, vat het oor die maximum termijn, jy kan altyd vinniger klaar betaald, jy word die gepenalise op het, jy hoef nie altyd een groot deposito in te sit, sit een kleiner deposito in, en jy weet, hoe kleiner die bedrag wat jy financier oor die korter termijn, hoe groter gaan jou rente, of hoe hoër gaan jou rente koers.
0: Zeker, ja.
5: So jy vat hem oor die maximum, as jy hom vinniger klaar betaal, great, bonus points, jy is jy onder druk nie.
0: Ja.
5: As jy een maand het, half een maand het, dan weet jy daarom jou paiement is
0: Is nie te hoog nie.
5: Dis nie te hoog nie, maar jy word dalk R5000 betaal 'n maand. Oor die langer termijn is dit al, kom ons sê, maar 4,5 of 4,2. Ja. Jy kan nog steeds die R5000 inbetaal elke maand, en die maand wat nou bykie tover gaan, dan betaal jy maar jou 4,2. Jy is nog steeds in die goeie boeken van die bank, en jou kaarse payment is op datum. So moet nie te hastig wees om 'n korter termijn te vat, gaan maar vir die maximum en betaal die extra in.
0: So baie belangrik, die vraag wat vir my uitstaan vandag, Shane, wat baie luisteraars dalk nie verstaan nie, soos ons nou in hakkie sê, the balloon payment. Ek wil weet, en vertel ons luisteraars, hoe werk a balloon payment, want allemaal kyk net na hulle koop die kar, en dan denk hulle die kar is klaar betaal, en dan kom daar dalk 'n verrassingkie op die einde. Is dit so, is dit nie so nie, vertel ons hoe werk a balloon payment.
5: Ja, balloon payment kan dit kan 'n baie nice, goeie ding wees om te hê, dit kan ook baie gevaarlik wees. So as jy jou kar vat oor 6 jaar, einde van die 6 jaar, as jy 20, 30, 40,000 rand reiswaarde het, dan gaan jy die geld moet betaal, of jy gaan het herfinansier. Ek het al gehoor van mense wat na die 5 jaar of 6 jaar opgehou betaal het, want hulle is nou moes klaar betaal.
0: Hulle is klaar betaal, ja.
5: En die bank het so 3 of 4 maanden later kom al hulle kar terug. So wees versigtig vir dit, maar het kan 'n goeie ding wees. Ek het nou, my jongere broer, Ashley, hy het natuurlijk 'n sekere budget.
0: Ja.
5: Hy het sy vorige kar gekoop by my, gery vir 5 jaar. Ek sê, right, nou is dit tyd, ruil in. En ons het hom lekker geupgrade na Ford Kuga toe. En met 'n klein reswaarde betaal hy nou die selle op hierdie Kuga as op sy ou koot wat hy gery het.
0: Okay.
5: Wat obviously, dit is...
0: Jy kan nie vergelyk hier.
5: Jy kan nie. Dit is from a jack to a king, soos ons omterg.
0: Yes.
5: En... Na 5 jaar as hy die kar weer inruil, dan word die balloon payment geabsorbeer. 3 jaar gaan dalk 'n bietjie vroeg wees, maar 5 jaar, 4,5 jaar, dan ry jy in op die regte tyd en jy gaan nie die balloon payment voel nie. Dalk het jy dan teen daai tyd 'n groter deposito toe, plus jou inruilse deposito toe, en jy kan die volgende kar dan koop sonder daai reswaarde. Ja. Maar dit is 'n manier om jou te help. Dit
0: kan help as jy wil, ja.
5: Jy kan dit net uitvat op 'n nieter modelkar, so 2015, 16 gaan dalk nie werk nie, maar 2019, 2021, 2022 sal beter kan werk. En dan sal die banke natuurlijk kies op hierdie kar, gaan ons nou 15% doen of 20%. Yeah. Ons as handelaar sê nie hulle nie, hulle gee vir ons die geleentheid. Ja. So met dit kan jy so seker 300-400 rand spaar op 'n payment, en dit kan nie verskil maak tussen kar vat of nie vat nie. Ja. So goeie ding, maar wees versigtig.
0: Ek wees versigtig. Dankie Shane, ek dink ons het waardevolle inligting nou vir jou gegee. Ons luister na Nicholas Lou en ons is besig met Wiele Woensdag saam met King Kaas.

0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: The best value in town this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a farm fresh 7 kilogram potato pocket and a 3 kilogram onion bag for a low 99 rand per combo. And save big on delicious pork rib and loin chops at just 79.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
4: Dis inderdaad jou lekker luisterstasie. Dis woensdag en dit is Wiele Woensdag saam met die manne van King Cars.
5: You have family when you buy at King Cars.
6: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
5: You have family when you buy at King Cars.
4: Ja, family when you buy at King Cars. En ons is juist nou besig om daaroor te gesels. Ons het met julle gepraat oor 'n paar dinge, spesiaal oor finansiering, wat daar gebeur en hoe dit werk spesifiek dan ook. Ek het vir Justin in die atelier, Justin, ons het nou lekker, Shane, hoekom sê ek Justin, is jy Engels geraak intussen tyd? Shane, ja, dit heeft een bietjie verander van die vorige breek af, maar ons wil graag weet, 5 voertuie wat daar by Kaapweg staan, wat luisteraars kan kom kyk, miskien vandag nog, miskien.
7: Ja, so Justin se keuse hierdie week is 2019 Renault Kwid.
4: Nee, dan weet ons as jy nie, ja, sy.
7: 2019 Renault Kwid, 64,000 kilos op vir 119,990.
4: Ja.
7: Baie lekker karretjie. En ek ken die geskiedenis op die kar, okay. Soos jy nou net gehoor het.
4: Mm-hmm.
7: Natuurlijk die Toyota Stale, 2024 model. Hy het maar 39,000 kilos op vir 269,990. 2024 Renault Triber, 1 liter Prestige,
4: ja,
7: vir 194,990. En my challenge nou is, kom koop hierdie volgende enige mense, Derek wil hom gebruik en ek wil het keer.
4: Net ons hoor.
7: 2023 Hyundai Staria 2.2D Executive Automatic. Dis nou die mooiste Hyundai busie wat jy kan koop. 115,000 kilos vir 609,990. En dan die 2023 Chery Tiggo 4 Pro 1.5 Urban, 107,000 kilos op vir 219,990. En ek sê vir jou, dit is an amazing car om te ry.
4: Dit is nog een wat ek nog nie geruit nie. Ek moet vir jou sê, ek sal graag, ek kyk altyd na hulle, lyk hulle so mooi vir my, dit wat jy in hom kry, dat jy om hom loop, sy fatsoen, hy so bykie hoor om ons nou, so, jy weet, al die skermpies en die digitale goed daar binnenkant, lyk vir my na asemrowende voertuig.
7: Dit is, jy moet hom ry om te, ja, te geloof wat daar aangaan. Ek ben, jy praat met die kar en jy sê, die kar moet nou die passasiers ruit oop maak. Maak die kar die ruit oop.
4: Kan jy meer?
7: Van hulle, kan jy staat van buiten kan die kar af en sê, ruit, maak die aircon 'n bietjie koeler.
4: Oh, wow.
7: Of jy maak die kar koeler en die aircon kom aan. Verander die belichting in die kar. Daar is soveel dinge. As jy op cruise control is, die kar slek automatisch af vir die kar voor jou. It's crazy. Kom ry om, besluit, ja, self of jy van hom hou of nie.
4: Ja, daar is 'n uitnodiging dan vir jou. So, 2 weke terug, het jylle vir my een voertuig gegee. Dis Hyundai Creta. En weet jy wat? Wat 'n wonderlike voertuig. En daar was ook 'n uitdaging moes nou uitgesit. Hulle het my onder druk gesit. Net so voor die einde van die program toe sê Derek, hier is nou 'n deal vir iemand dat hulle kry 'n waarborg en brandstof, 'n vol tank as hy binne die 2 weke verkoop en ek het gesweet, hoor. Ek het gesweet. Maar ek het aangename goeie nuus. Hy is toe verkoop aan 'n groot vriend van my.
7: Ja, Clarence, geluk op haar koop. Wat an amazing car. En ja, ek weet, Derek het baie druk op jou gesit, Jacques. Jy het gesweet.
4: Het jy gesien dat ek gesweet?
7: Ek het het gesien. Ek kon het hoor in jou stem op die voice notes.
4: Ja, dankie.
7: So, well done.
4: So, hy is verkoop. So ja, en ek moet vir jou sê, mooi voertuig. Jo, sy afwerking binnenkant, hoe hy ry, die voertuig. Ek denk Clarence gaan baie, baie gelukkig wees. En toe het asom nog 'n persoon gekoop en nog 'n voertuig gekoop, wat net te laat was vir die Creta. So, dis om goeie nie. Vir my, so 'n bietjie pleinpie daar.
7: Ja, nee, ons gaan vir jou nog 'n badge maak, vir hy lekker Luister FM King Cars baadjie van jou.
4: Ek gaan een hashtag nummer 1 kry daar.
7: So
4: perfect. So baie dankie, ja, dit het nou mooi uitgewerk. So, maar ons moet nou sleutels ruil. So, wat bring jy nou hierdie week vir my na die tafel toe, Shane?
7: Wel, Jacques, hierdie week bring ek jou 'n kar met nog 'n challenge.
4: Ok, nog 'n uitdaging.
7: Nou, dis nou geen geheim dat ek 'n fan is van Suzuki nie.
4: Ja.
7: So, ek gaan vandag gee ek vir jou die sleutels vir 2023 Suzuki Sihaz 1.5 GL. Karrie het nou 48,000 kilos op.
4: Kilos.
7: 189,990. En my deel met jou, Jacques, as jy hierdie ene verkoop nou die week, of as luisteraar hierdie kar kom koop by my, die warranty eindig in November die jaar, dis die fabriekswaarborg.
4: Ok, die fabriekswaarborg.
7: Ek sal, ons as King Cars sal extension van die warranty opsit, gratis, wat 2 jaar onbeperkte kilo warranty is. En dis 'n extension van die fabriekswaarborg.
4: Dis het nog na die fabriekswaarborg nog 2 jaar.
7: Dis reg, so wat daar gebeur is, jou claims, die bedraas unlimited op engine, gearbox, stuff.
4: Goed.
7: En 2 jaar unlimited kilometers.
4: Goed.
7: So dit gee jou absoluut peace of mind vir die volgende 2,5 jaar.
4: Ja.
7: En nie dat Suzuki ooit breek nie.
4: Nee, hulle breek nie.
7: Jy kan het vat en weet.
4: Ja.
7: Klim in Rykaap met jou familie en terug en julle behoort al right te wees. Maar ja, so ons sit dit nou op as die challenge vir die week en ek glo, jy gaan hierdie kar gaan jy geniet.
4: Ek gaan hom geniet, baie, baie dankie. Dis natuurlijk die een met die lang boot, soos ons nou maar sê, die groot boot waar jy jou golfkarretjie en jou skoonmaak kan inlaai.
7: En die skoonmaak, so die skoonmaak eerst in, want jy gaan mos die golfstokke eerste wil uithaal.
4: Kijk, hy is baie groot. Ek moet vir jou sê, die kar het lekker spasie. Dit is 'n wonderlike voertuig. Ek het al vorige ene gerei al van hulle. So ja, jy kan nie verkeerd gaan en daar is nou vir jou so 'n waarborg. Ek meen, dis 'n hele paar rand wat jy spaar, wat jy extra kry. It's for peace of mind. Extra 2 jaar en hy verval nog eers die einde van hierdie jaar basis met sy fabriekswaarborg. Hoekom sal jy nie dit wil doen nie? En 189.
7: Dis baie kar vir min geld en ek meen daai karretjies gee vir jou, ek sê in die karretjies maar daai kar gee vir jou so 17 kilos op 'n liter. Daai groot boot, die beenspasie vir die agter sitplekke is fenomenaal. Jock, jy gaan my sê as jy terugkom van jou tripie wat jy nou gaan doen.
4: Ja.
7: Hoe ry die kar vir jou?
4: Ja, en hy standaard, jou aircon, jou power, elektriese vensters, al die goedjies is daar.
7: Bluetooth, Bluetooth, alles.
4: Ja, alles is daar beskikbaar. So, maak seker jy kry hierdie winskoop vir jou en ek dink jy gaan hom baie geniet. Maar dankie vir King Cars, ek gaan hom baie geniet. Ek waardeer dit opreg. Ons tyd hardloop vinnig uit. Vertel my so 'n bietjie as mense nou wil koop, daar's mos nou 'n website, daar's verskillende takke, daar's telefoonnommers. Help ons so 'n bietjie as jy luisteraars wil weet.
7: Ek kan ons begin maar met die makkelike enetjie, die website, kingcars.co.za. Jy kan hom opsplit in die Wes en die Ooskaap, so jy kan redig kies en kies wat jy wil hee en bykie afbreek na spesifieke brands toe. En dan die telefoonnummer, Sydenham 041-487-1241.
4: Ja.
7: 17th Avenue by Justin, 041-365-3900. Kaapweg, my tak 041-00-01-958 of my selfoonnommer 068-037-4018 en ek is altyd beskikbaar. Behalwe as ek by Luister FM is, dan ignore ek jou.
4: Ja, nee, ek hoor vir jou. Hulle sê, wat is die laaste voertuig wat julle oor gepraat het? Dis natuurlik hierdie enetjie wat ek nou hierdie week gaan ry, die Suzuki CS. En is hy 1500, hy het so 48,000 kilo's op. En dan het hy nou een waarborg, fabriekswaarborg tot sy November maand. En dan kry jy een extra 2 jaar unlimited vir hoe maak jy soveel kilo's jy ry nie. En dan gee hulle dit by as jy hom dan koop in die tydperk wat ek hom natuurlik ry. So maak seker julle as julle daar belangstel om met Shane te praat. Shane, het weer daai selfoonnommer van jou?
7: Dis 068-037-4018.
4: So, is baie belangrik, en dan as jy iets anders wil kyk, is jy ook welkom, maar daar is 'n hele paar voertuie beskikbaar, en wat lekker is, Shane, jylle roteer die voertuie, vandag is daar weer iets, en morgen is daar weer nieuwe, so dit maak het baie makkelijk.
7: Ja, 100%, is nou die nieuwe karre wat inkom natuurlijk, en soos toe ek nou hier deurry, ek het klaar na Justin se tak gekyk, om te sien wat soek ek nou by my, so ons gaan in die volgende dag of twee, gaan ek 'n paar ander karre afbring na my tak toe, en dit maak het lekker makkelijk, jy weet, as jy belangstel in 'n kar by enig een van die takke, ek praat met enige een van ons, ek, Justin, Divan, en ons sal met mekaar reël, dat ons die kar kry na die tak wat naaste is aan jou.
4: Ja, baie, baie dankie, en Shane, dankie vir jou tyd, en jy is seker nu weer amper op pad terug gaan na Kaapweg, toe as jy ons gauw wil koffie kom drink, en kom kyk na die voertuie, dis die plek om te wees.
7: Ja, kom maak een draai, skud hand, vat die kar vir een test drive, drink een koffie, ek dink Derek, en ou Peer is ook hier so'n
4: pie, ek het Peer, gesien,
7: hy was daar by my.
4: Bly Peer is hier so.
7: Ja, goeie mens, en ons is nou vandag 'n bietjie vroeër toe, want ons het ons meeting vanaand, so teen half 5, so kan 20 voor 5, dan gaan ons allemaal skiet.
4: Ja.
7: Maar ja, kom maak een draai, ons is daar, sien baie uit om allemaal te ontmoet, ons love het van jou mense net een draai maak, en sê, hallo, hoe gaan het?
4: Ja, ja, dis wat jy wil hoor.
7: En dit is great, ja. Dankie vir die geleentheid, Jacques.
4: Dankie vir jou, Shane, dit was natuurlijk Wiele Woensdag saam met King Car, so ek gaan vir jou groet, ek gaan eis om met Gerard Stein, Pieter Nodee, en die Kanye Warriors is daar nog een kans, is altyd, en dan hier net hiernaas Etienne Kalitz in, en hy gaan vir jou die middag samen sy en bring hy recepte, lekker muziek, boodskappe, alles wat jy nodig het om te hoor. So van my kant af, tot morgen, gaan groet of gaan huis toe, tot ziens.

0: ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM.

In jou hoofnuus om hierdie uur, president Ramaphosa vertrek op 2-daagse staatsbesoek aan Botswana. Die minister van verdediging is bekommerd oor swak sekuriteit by die grense. En in jou sokkernuus, UEFA skors afrigter lewenslank. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa vertrek vandag op 'n staatsbesoek van 2 dae in Botswana vir die 6de sitting van die Suid-Afrika-Botswana Binasionale Kommissie in Gaborone. Die basiese doelwit is om die bestaande bilaterale vennootskap tussen die twee lande te verdiep en te versterk. Suid-Afrika is Botswana se grootste handelsvennoot en verantwoordelik vir meer as 50% van die land se uitvoere. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het aan die SABC gesê hulle sal na verwagting 4 ooreenkomste onderteken. Die minister van verdediging en militêre veterane, Angie Motshekga, het kommer uitgespreek oor swak sekuriteit by die land se grense. Motshekga het aan parlementslede gesê dat poreuse grense die land se territoriale integriteit in gevaar stel en toestande vir konflik binne die land skep. Motshekga het haar departement se begrotingsrede in die parlement gelewer. Sy sê die weermag werk saam met ander agentskappe om die land se grense veilig te hou. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die pad veilig te hou. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die party het nie 104

0: moet miljoene nuwe werkgeleenthede skep. Volgens die party is die skep van hierdie werksgeleenthede 'n dringende behoefte. Boza Zadjenge leier Nobuntu Glazu Webster het aan die parlement gesê dat die departement van kleinsaakontwikkeling verantwoordelik moet wees vir die skep van hierdie werksgeleenthede. Glazu Webster sê die regering moet meer geld in kleinsaakontwikkeling belê. In jou sportnuus, die vroue sokker-afrigter Petr Vlachovski is lewenslank deur die UEFA geskors nadat hy spelers glo in die geheim in kleedkamers vervilm het. Tsjechiese media het berig hy is in Mei 2025 skuldig bevind en het op 'n opgeskorte tronkstraf van 1 jaar as ook 'n plaaslike afrigtingverbod van 5 jaar ontvang. UEFA se beheer etiek en dissiplinêre liggaam het ook versoek dat FIFA die verbod internasionaal toepas en dat die Tsjechiese sokkervereniging sy afrigtinglisensie terugtrek. Die spelersvakbond FIFPro het die besluit verwelkom en gesê dit stuur 'n sterk boodskap dat onvanpaste gedrag geen plek in sokker het nie en dat spelers se welstand beskerm moet word. En ten slotte, Nigerië beweer dat hulle 175 lede van die Islamitiese Staat Wes-Afrika provinsie met die hulp van die Verenigde State van Amerika doodgemaak het. Die president van die VSA, Donald Trump, het beloof om te help om Islamitiese militante in die Wes-Afrikaanse land te beveg om Christene te beskerm. Nigerië sê die militante sluit leiers van die Islamitiese Staat in. Die militante voer al etlike jare veldtogte in Nigerië, insluitend kinderontvoerings. Jou geldsake, die rand verhandel teen R16.68 teen die dollar, R19.33 teen die euro en R22.31 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,151. Die prys van goud is $4,481.86 per fyn ons en die prys van Brent olie is $106.16 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar van nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 21ste Mei.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir donderdag die 21ste Mei, ek skop af in Aliwal Noord 10 met 'n maksimum van 18, Wieso staan op 13.25, Kranhok 13.21, Oos-London 17.23, Fort Beaufort 11 met 'n maksimum van 22, Graafrenet 14.20, Gramstad 14.24, Mutata staan op 10 met 'n maksimum van 22, Port Elfred 18.23, Port St. John 16.24, Port Elizabeth 16 met 'n maksimum van 22.30% reën, Queenstown 8.22, Uitnagend Dispatch 15.22 met 30% reën en Jeffreys Bay staan op 15 met 'n maksimum van 22. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

Dan sy Kosie Beke is gee vir ons die blikkies dorp een vast trap net voordat Appel met Annelies en Dirk van een Westhuizen sê vir ons kom hier. Die tijd is so 16 minuut oor 12, dis woensdag die 20ste mei. Goeiemiddag vrienden en welkom in die middag samen zijn. Ek is Etienne en ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens een pijn program. Ek kan vir Jacques weeksdag aan kry, dis in 9-12 by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, dit is woensdag vandag en ek deel vandag in Kombuiskas Canaris met julle twee heerlike bygeregte. Die heel eerste ene is 'n kapok aartappel kolwyntjie. Nou ja, jy kan 'n kapok aartappel gebruik om 'n kolwyntjie te maak en natuurlik baie lekker is 'n ou vleisbraai oor die naweek of iets op die kole sit, dan kan jy nou hierdie as 'n heerlike bygereg bedien. Is baie maklik om te maak. Hy kry so 'n bietjie spek, hy kry so 'n bietjie feta kaas, paprika, mosterd, knoffel, eiers natuurlik, so 'n bietjie breismeel, dan meng jy die spulletjie in die bak vir hom in die oond en dit is nou 'n perfekte bygereg vir as 'n ou nou braaivleis of net 'n ligte ete. Kan natuurlik 'n groenslaai saam met hom maak of groente saam met hom maak en dan kan jy hom so geniet. Dis regtig waar baie lekker julle en definitief 'n merkie in 'n resepteboek vandag. En dan vir diegene wat nou lief is vir soetwortels. Nou kyk, my vrou maak die lekkerste soetwortels in die kontry. Ons eet gereeld soetwortels, so dis een van my gunstelinge. Nou ek deel vandag met jou 'n oondgebakte soetwortel. Dis soos 'n soetwortel gebak. Al verskil is nou, die wortels word gerasper en dan meng jy het nou met so bietjie suiker, melk, eiers, botter en dan natuurlik broodkrummels en dan sal jy die ookie nou bak soos 'n taart in die oond en dit is ook natuurlik perfek vir 'n sondagmiddag ete as 'n bygereg vir diegene wat lief is vir soet wortels, dan sal jy dit nou definitief geniet. Hulle sê ons wortels is goed vir mense oë. Hulle sê ons altyd dat jy al ooit 'n haas gesien met 'n bril, want die eet mos nou wortels. Nou ek moet sê my oë is nie van die beste nie, maar ek eet elke, ek sou sê ten minste 2 maal 'n week wortels en dit het niks vir my oë gedoen nie. Maar nou ja, ek wou dit nou maar net so inlas na vir julle, maar vir diegene wat lief is vir soet wortels, hierdie oondgebakte soet wortels is nou regtig ware wenner. Probeer om gerus, maak 'n merk in hy resepteboek vandag vir hierdie soetwortels en natuurlik die kapok aartappel kolwyntjie. Dit is woensdag vriende en so net na die 1 uur nuus het ek die property plat met Simon en Monique. So as jy in die mark is om jou huis te verkoop of in die mark is om 'n huis te koop, is hulle net die agente om mee te gesels.

Die klanke van Pieter Coutinho en Marula Boom met Feli Makiti. Net voor het Cliff Richard met Lucky Lips en Thijs die Bosveld klong, sê vir ons gooi koele. Die tijd is oor 25 minuten voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, is op die rechte plek. Dis Luister FM. Nou tijd vir kom Wyskas Kanadas vriende en ek deel vandag hierdie kapok aardappelkool wijnkie met jou en oondgebakte soet wortels. Het is op my Facebook blad Etienne Kalitz op Luister FM gaan loer bykie naas foto's en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Ek skop heel die eerste af met hierdie kapok aardappel kool wijnkies. Wat jy nodig het is 3 koppies gaar kapok aardappels. Ons allemaal weet ons nou maar om dit te maak. Dan het jy nodig 1 koppie bruismeel, 250 gram spek, 4 wieliekies feta kaas fijn gemaakt of verkrimmel, 4 eiers, 4 graseie grof gekap, so 5 ml knoffel, 5 ml mosterd, so 2 ml paprika en dan peper na smaak. So, wat jy doen is, vriende, jy braai jou spek tot bros en dan snij jy dit in klein stikkies. Meng al jou bestanddele saam. Nou, jy sal sien die beslag is redelijk stijf. Dan skep jy nou net opgehoopte eetlepels van die mengsel in 'n gesmeerde koolwijntjie pan. Bak hom vir so 30 minute op 180 grade in 'n voorverhitte oond. Hy lewer so ongeveer 18 koolwijntjies. Het hang nou maar af hoe groot jou pannetjie is wat jy gebruik vir hierdie, sal ek maar sê, koolwijntjie. Ek hou van 'n lekker groot koolwijntjie, so miskien sal ek nog so 12 deurwerk in steede van 18. Maar dit maak nou glad die saak nie. Dis 'n heerlike bygereg saam met braaivleis julle. En ook baie belangrik dat jy nou nie regtig baie sout bygooi nie, aangesien die spek, die feta kaas en die kapok aardappels moes nou klaar sout by het. So maak maar net seker, jy gooi nie te veel sout by nie. Die laaste ding wat hy nou wil lees, is souterige storie. Dis glad nie lekker nie. Maar nou ja, jy kan mos nou maar so proe. Ek proe mos maar nou so terwyl ek maak. Dan sal jy nou self vir jou kan uitfigure, soos die Engelsman sal sê, of jy sal vir jouself kan sien, hoeveel sout jy dan nou wil hê. Baie mense hou van baie sout in kos, ek is nou weer nie groot op baie sout nie, maar nou ja, dit is nou maar jou keuse. Ons skuif oor na die oondgebakte soet wortels, nou wat jy nodig het, die vriende, is 2 koppies gerasperde rou wortels. Dan het jy 1/2 koppie melk nodig, 2 eiers, 2 eetlepels botter, 'n knippie sout, so 1/2 koppie droë broodkrummels en 1/2 koppie suiker. Dis al. Nou, jy kan hierdie resep natuurlik verdubbel ook, vriende, as jy nou heel wat gaste het. Wat ek kan jou nou sê, as jy nou eens begin pesel of begin eet aan hierdie wortels, jy gaan definitief jou tweede skepseltjie gee. En ek sorg hom altyd dat daar genoeg is, want kyk, wortels is ook mos nou maar nie duur nie, so as hy ou nou die resep verdubbel met 4 koppies gerasperde wortels en dan net alles in die resep verdubbel, dan gaan dit nie 'n groot verskil maak aan jou beursie nie, maar het gaan definitief 'n groot verskil maak aan jou vriende en jou gaste se mage, soos hulle sal sê. So wat jy doen is, vriende, jy meng die botter en die suiker saam, voeg die geklitste eiers by, daai eiers gaan jy mos nou klits, die twee eiers wat jy nodig het, voeg dit dan nou by jou botter en suiker, voeg die melk en die sout by, meng hy beslag lekker goed deur, en dan roer jy nou jou broodkrummels en jou gerasperde wortels by. Skep dan nou net daai mengsel in 'n oondbak, en dan bak jy hom op 180 grade vir so 30 tot 40 minute, tot hy nou gaar en lig bruin is. Hy is natuurlik 'n heerlike soet bygereg, saam met 'n sondagmiddag eet, en hy is so maklik om te maak, julle. Dit is, is 1, 2, 3, ek seker al van is ou die kinders vra om in te spring, sal hulle ook jou kan help, hulle kan help om die mengsel vir jou deur te meng en dalk oor te sit, skep in die bak, maar net soos wat jy wil, maar soos ek sê, dit is so maklik resep, jy kan hom vinnig die oggend aan mekaar slaan, glad nie moeite nie, en die eindresultaat is 'n boebaas. Vriende, maak 'n merk in die resepteboek vandag vir hierdie ookie, definitief oondgebakte soetwortels en die kapok aardappelkool wijntjies as jy nou hierdie naweek 'n vleisie op die kole gaan braai. Tyd so 22 minute voor 1, vriende, net so na die 1 die nuus, soos ek genoem het, is dit die Property Plant met Simon en Monique. As jy in die mark is om een huis te koop, of in die mark is om jou huis te verkoop, dan is hulle net die agente om jy te gesels.

0: chicken and a pizza.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM

Die klanke van Christyn, hy sê hy gaan vir jou kom haal. En net word het Maestro SP met Ek Kan en die Camels met die Burger Dance. Tijd so 8 minute voor een goeiemiddag en welkom as jy nou ingeskakel het. Jy is op die rechte brek, dis Luister FM nou net die kapok, aardappel, koolwijnkies met julle gedeel en die oondgebakte soetwortels. En dis heel wat mense wat vir die recept aangevraad. Baie dankie vir julle ondersteuning en asseblief stuur vir my foto's as julle het gemaakt het. Ek wil graag sien hoe die eindresultaat lyk. Ek weet somme, julle gaan dit geniet. Net so na die ene nuus vriende van Simon en Monique met die Property Plot.

In jou hoofnuus om hierdie uur, die MK-partij kondig 3 lede aan om op afsettingskomitee te dien. Suid-Afrika's inflasie styg tot 4% in april. En in jou cricketnuus, Bangladesh voltooi historiese oorwinning oor Pakistan. Die tyd is nou so skuins na 1. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die MK-partij se eerste adjunkt-president en parlementêre leier John Klope is een van 3 partylede wat op die parlementse afsettingskomitee van 31 lede aangewys is. Die ander 2 is die hoofsweep Mabatu Makwena Zondi en Kanyesile Litchfield Tshabalala. Die komitee moet bepaal of president Cyril Ramaphosa sy ambtseed verbreek het met die beweerde verwysing van die inbraak op sy plaas Pala Pala in die Limpopo. Die party sê het volle vertroue dat die 3 lede die party se belange met integriteit en goeie oordeel sal verteenwoordig. Suid-Afrika se jaarlikse verbruikersprysinflasie het gestyg van 3,1% in maart tot 4% in april. Dit is die hoogste inflasielesing sedert Augustus 2024 toe die hoofkoers 4,4% was. Behuising en nutsdienste, vervoer, versekering en finansiële dienste was die grootste bydraers. Verbruikersprys het ook met 1,1% maand tot maand gestyg. Statistieke Suid-Afrika se Patrick Kelly sê skerp brandstofprysstygings was die hoofdryfveer vir die sprong in die jaarlikse inflasiekoers. Die minister van indiensneming en arbeid Nomakosazana Meth sê Suid-Afrika se ekonomiese herstel lei nie tot werkgeleenthede nie met meer as 8 miljoen mense wat tans werkloos is. Meth het die uitlating gemaak terwyl sy geleenthede nie met meer as 8 miljoen mense wat tans werkloos is. Meth het die uitlating gemaak terwyl

0: om 'n arbeidsmark en ekonomie te bou wat vir almal werk. Disney Plus sê dat hulle hul maandelikse intekenpryse vir hul premium gebruikers in Suid-Afrika volgende maand met 12,5% sal verhoog. Volgens die stroomplatform sal bestaande maandelikse intekenare R179 per maand betaal teenoor R159. Die nuwe prys tree op 4 Junie in werking. Jaarliks en mobiele planpryse bly egter onveranderd. Disney Plus sê die nuwe prys weerspieël die groeiende omvang, skaal en waarde van hulle stroomdienste. In jou sportnuus, Bangladesh het 'n beroemde oorwinning van 78 lopies oor Pakistan in die tweede toets in Sylhet beklink om 'n 2-0 reeks oorwinning te voltooi met draai bowler Tajul Islam wat 6 paaltjies in die tweede beurt geneem het. Die uitslag was Bangladesh se eerste tuis toetsreeks oorwinning oor Pakistan en hul 4de agtereenvolgende toetsreeks oorwinning algeheel na verlede jaar se 2-0 sukses op Pakistanse bodem. Mohammad Rizwan het met 94 vir Pakistan geveg, terwyl kaptein Shaan Masood en Salman Ali Aga albei 71 aangeteken het. Tajul se 6/120 was deurslaggewend toe die gasheere die besoekers vir 328 uitgebou het, nadat hulle 437 nagejaag het. Ledan Das is as speler van die wedstryd aangewys, nadat hy 126 in die eerste beurt aangeteken het, terwyl veteraan Kolwer Mashwekur Rahim die speler van die reeks eer bewys vir sy 253 lopies oor die twee wedstryde verwerf het. En ten slotte, een hof in Pakistan het 'n 23-jarige man ter dood veroordeel vir die moord op 'n tiener sosiale media inhoudskepper. Umar Hayat het Sana Yousaf in Junie verlede jaar doodgeskiet nadat hy by haar huis ingebreek het. Die BBC berig dat die aanval plaasgevind het nadat die TikTok-ster Hayat sy herhaalde toenaderings verwerp het. Hayat het voorheen die misdaad herken en gesê dat hy 'n eensydige obsessie met Yousaf ontwikkel het na aanlyn interaksies. Aktiviste sê die jong meisie se moord vorm deel van 'n groter patroon van geweld teen vroue in Pakistan. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.65 teen die dollar, R19.30 teen die euro en R22.28 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,458. Die prys van goud is $4,477.76 per fynons. En die prys van Brent olie is $105.56 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Donderdag die 21ste Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Donderdag die 21ste Mei, ek skop af vanuit Nagend Dispatch 15 met 'n maksimum van 22 en 30% reën, Queenstown 8, 22, Port St. John 16, 24. Port Elizabeth 16, 22 met 30% reën, Port Alfred 18, 23, Mtata 10 met 'n maksimum van 22, Gramstad 14, 24, Graafreinet 14 met 'n maximum van 20, Fort Beaufort 11, 22, Oos-London 17, 23, Kraddock 13 met 'n maximum van 21, Bishu staan op 13 met 'n maximum van 25, Aliwal Noord 10, 18 en Jeffreys Bay staan op 15 met 'n maximum van 22. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

på förmiddagen. Haiti för de flesta. Så rullar tiden den var.

In jou hoofnuus om hierdie uur, Nehawu sê uitspraak oor die NGV-wet is in terugslag vir die stryd om voldoende gesondheidsorg. Suid-Afrika verhoog staal invoertariewe en in jou sokkernuus die DRK-span sal uitgesluit word van verbod om Amerika binne te gaan weens Ebola-uitbreking. Die tyd is nou soos kyns na 2, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Nehawu sê die konstitusionele hof se uitspraak oor die wet op nasionale gesondheidsversekering is nog 'n terugslag vir die stryd om voldoende en toeganklike gesondheidsorg. Artikels 36 tot 40 wat die staat beheer gee oor waar gesondheidspraktisyns mag werk, is ongrondwetlik verklaar. Luwazi Nkolonzi van die vakbond sê die uitspraak versterk die koalisie van groot kapitaal in hul pogings om die instel van internasionale gesondheidsdekking te laat ontspoor. Suid-Afrika het die invoertariewe op 'n wye reeks staalprodukte met tussen 10 en 30% verhoog om die plaaslike bedryf te beskerm. Die maatreëls wat in die staatskoerant gepubliseer is, is van toepassing op lande sonder handelsooreenkomste met Suid-Afrika. Die Internasionale Handelsadministrasiekommissie sê dit het ten doel om plaaslike vervaardiging en nywerheidsgroei te ondersteun, maar owerhede erken dit kan pryse verhoog. Kortings sal beskikbaar wees vir produkte wat nie plaaslik vervaardig word nie. Die regering sal die volgende 3 jaar voortgaan om die doeltreffendheid van die beskermingsmaatreëls te hersien. Suid-Afrikaanse navorsers en byeboere waarsku dat dalende voedselbronne volgehoue druk op heuningbei

0: In staat te maak van die kommersiële bestuivingsdienste bedreig wat een groot deel van Suid-Afrika se landbou onderlê. Kenners doen een beroep op een dringende nationale bestuivings- en voerstrategie om voer te verseker en in instortings te voorkom wat die landse landbousektor ernstig sou beïnvloed. Suid-Afrika se inflasie vooruitsigte sal na verwagting styg as gevolg van toenemende spanning in die Midde-Ooste en stygende globale oliepryse. Dit is volgens die hoof van binnelandse vaste inkomste by Melville Douglas, Mzimasi Mbeki. Mbeki sê die maatskappy verwag dat inflasie nader aan 4% sal beweeg teenoor 3% vroeër van jaar. Hy sê stygende brandstofkoste is die hoofdryfveer vir die verwagte toename. Maar Bekley sê vervoer en logistieke koste toon reeds tekens van druk weens hoër brandstofpryse. In jou sportnuus, Amerika en FIFA werk daaraan om seker te maak die Demokratiese Republiek van die Kongo se span mag Amerika binnegaan vir die Wêreldbeker toernooi. Die land het weens die Ebola-uitbreking in verbod ingestel op alle buitenlandse burgers wat die DRK, Uganda of Suid-Sudan die voorafgaande 21 dae besoek het. Die DRK het reeds een beplande oefenkamp in die hoofstad Kinshasa afgestel. Amerikaanse ambtenare sê die span sal voor die toernooi in Europa oefen, wat beteken hulle word uitgesluit van die verbod. En ten slotte, die Japanse meteorologiese agentskap sê daar is geen bedreiging van een tsunami nadat een kragtige aardbewing die landse Kagoshima-streek vandag getref het nie. Die aardbewing van 5,9 het op een diepte van 50 kilometer plaasgevind. Ambtenare waarsku dat naskokke oor die volgende 2 tot 3 dae kan volg. Hulle sê daar is een ook verhoogde risiko van vallende rotse of grondverskuivings in gebiede waar die sterkste skudding ervaar het. Die NHK berig dat aardbewings van 5 of hoër af en toe in die streek voorkom. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16,60 teen die dollar, R19,25 teen die euro en R22,23 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,491. Die prijs van goud is $4,488,85 per fyn ons en die prijs van Brent olie is $105,40 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir donderdag die 21ste Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir donderdag die 21ste Mei, ek skop af in Aliwal Noord met 'n maksimum van 18, Bisho staan op 25, Kraddock 'n maksimum van 21, Oos-London 23, Fort Beaufort 22, Graafruit net 20, Gramstad 'n maksimum van 24, Mtata 22, Port Elfred 23, Port Elizabeth staan op 22 met 30% reën, Port St. John's 24, Queenstown 22, Uitnag en Dispatch staan op 22 met 30% reën en Jeffreys Bay 22. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherac.co.za.
2: Luister FM.

Ek is Rian Kruiwagen en hier volg 'n noodberig. Dit gons behoorlik in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf na die inhegtenisname vroeër vandag van die vermaaklikheidsster Gerry Pretorius in verband met sy beweerde betrokkenheid by die sogenaamde Sewe Sondes. Ons skakel nou regstreeks oor na 'n opname van Pretorius se vroeëre skulderkenning.

Daar zijn die klanken van een Spinar en hy gee vir ons die John Deere route net voor het Bartoe gee stukkie inspiratie en Gerry Pretorius met sy 7 sondes. Tijd so 23 minuut oor 2, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Boodskapie ontvang jy wat sê, more Etienne, ek is hier in Texas en ek luister lekker na julle op Luister FM, ek wil net vir allemaal hallo sê daar by die huis wat my ken. En so kom het van Dion Landman af. Daar sê Dion, welkom in ons huis, hier al die pad van Texas af, altijd lekker om met die manne te gesels, wat so oor see werk natuurlijk, die H2A manne, baie baie dankie Dion, ons waardeer jou brek en bly ingeskakel op Luister FM. So makkelijk soos dit, julle stuur vir ons jou boodskapie op ons WhatsApp forum 082 333 367.

0: Jack en June hier vir ons Klippeko. Net vir Jason Mraz met I'm Yours en Jackie Lou met my type party. Tyd so 20 minute voor 3 amper tyd om te groet. Baie dankie vir almal se boodskappe. Ek waardeer julle opreg. Ek sien Dikkie is in die huis. Kom ons hoor gou wat het hy gesê.
1: Middag het hier, hoop het gaan goed. Weer eens dankie vir al awesome show. Ons luister altyd lekker na julle almal op Luister FM. Van my kant af en al my maaikies en muziekmense. Vir ons het sê baie, baie dankie vir al awesome show. Wat van een lekker favorite vir julle. Ja, gooi van ons John Belcherkie as jy het. As sy, ons word een. Geseene dag het een. Jou maaikie Dikkie.
0: Daar sê Dikkie altyd lekker om van jou te hoor, my maat. Ek het nou ongelukkig klaar vir ou John gespeel. Ek sal by hom hoor vir 'n ander type, vir 'n ander versoek van 'n ander kunstenaar. Maar dankie altyd lekker om met jou te gesels, Dikkie, en dankie vir almal se boodskappe. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan vir julle musiek maak vanmiddag soos nog nooit nie. En julle geselskap hou jou luister FM. Bly ingeskakel, ek groet net hierna.

0: van ons bloed, bly oranje.
1: Die man homself, Steve Hofmeyer, gee vir ons oranje. Miller brand met brand die skepe. Die tyd is so 13 minute voor 3 ongelukkige tyd vir my om te groet. Ek het 'n boodskap hier van Tannie Lenet. Kom ons hoor gou.
2: Middag, Etienne, Tannie Lenet hier so. Ek soek ook 'n versoekie vir middag. Ek soek 'n versoekie van Morras. Sondagsrivier of Houtkabouter. Maar ja. Dankie Etienne, voordat jy groet asseblief tog.
1: Ek sal so maak. Dankie Tannie Lenet, altyd lekker om met jou te gesels. Ek het om vir jou gelaai môre Sondagsrivier plaaslike talent hier in die Luister FM kontry. Boodskapie van Dion, kom ons hoor gou wat sê hy.
3: Etienne, middag sê man. Ek luister lekker na julle hier al die pad van Texas af. Ja, hou aan met julle lekker musiek. Julle entertain my lekker hierso terwyl ek hierso ry op die plaas rondry en werk. Die groete vir almal daarso wat my ken.
1: Daar's hy Dion, baie dankie vir jou boodskap. Ons waardeer jou opreg. Nie Big Nick staan reg vir julle met die Big Nick Drive. Ek is môre terug met die middag saam in sy selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.
4: Lekker by die water. Lekker by die huis. Lekker by die braai, lekker bier en vlees.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, stappenroutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
2: Algoa Begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agt dit 'n voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa Begrafenisdienste, 24 uur per dag.

gewys. In die laerskool het mens nog gekuis. En jou mond sou brand as jy vloek. Maar mens het altyd daarvoor gesoek.

Willy-Wally en Zet. Tequila Gold gee ons nou pret. Net so lank jy onthou wie jy is. As jy weer na

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM. Dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Brandstofpryse jaag inflasie op en die inkomstediens stel 'n nuwe voertuigverklaringsstelsel bekend. Verbruikersinflasie het verlede maand tot 4,0% gestyg vanaf 3,1% in maart, hoofsaaklik aangevuur deur skerp stygings in brandstofpryse. Dit is die hoogste syfer sedert Augustus 2024. Brandstofkoste het maand tot maand met 18,2% gestyg, die hoogste in 18 jaar, met petrolpryse wat met 15,2% gestyg het en dieselpryse met 35,4%. Vervoerkoste het ook gestyg, veral vliegkaartjies. Statistieke SA se hoofdirekteur vir prysstatistieke, Patrick Kelly, sê brandstof is steeds die vernaamste aandrywer van prysdruk.
2: Price for inland 93 octane petrol rose to R23.25 a litre in April, the fifth largest increase for this grade this century, following a 14.3% hike. The price of an air ticket jumped by a further 24.5%, the largest monthly increase since March 2008.
1: Forum for South Africa vra die minister van klein sake ontwikkeling Stella Ndabeni Abrahams om 'n volledige lys van begunstigdes van die Spaza winkelfonds te publiseer en 'n omvattende beoordeling te verskaf van die 79,6 miljoen rand wat bestee is. Sy het aangekondig dat die regering finansiële steun toegeken het aan Spaza winkeleienaars reg oor die land. FOSA-leier Tebogo Mashilompane sê daar is geen duidelike toeganklike lys van ontvangers nie.
3: Without transparency, this funding risk becoming another vehicle for cadre deployment and political patronage. What criteria was used? Small business owners across townships and rural areas continue to struggle daily. Many deserving entrepreneurs are consistently overlooked while politically connected individuals benefit.
1: Johannesburgse burgemeester Dada Morero vra die minister van elektrisiteit en energie, Josienzo Ramagopa, om moontlike kragonderbrekings in die stad te voorkom weens sy groeiende skuld aan Eskom. Morero waarskynlik pligsgetroue belastingbetalers kan geraak word as kragvoorsiening onderbreek word weens die toenemende kommer oor munisipale skuld van sowat 5,2 miljard rand. Hy vra dringende ingryping om inwoners, ondernemings en noodsaaklike dienste teen wydverspreide kragonderbrekings te beskerm. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sal vanaf Junie volgende jaar vereis dat alle buitelands geregistreerde voertuie op sy reisigerbestuurstelsel verklaar word voordat die land binnekom of verlaat. Kommissaris Johnston Makubu sê dit is daarop gemik om douanebedrywighede te vernuwe, grensveiligheid te versterk en die verwerking van reisigers te verbeter. Tydelike invoerpermitte sal vir 6 maande geld en veelvuldige grensoorgange toelaat. Hy waarsku versuim om te voldoen of die verskaffing van vals inligting kan tot vertragings en handhawingsoptrede lei. Amptenare sal reisigers bystaan wat nie hulle verklarings aanlyn kan voltooi nie. In jou geldsaake die rand R16.59 teen die dollar, R19.24 teen die euro en R22.23 teen die pond. Bitcoin is $77,426. Die prys van goud $4,493.90 per fyn ons en Brent olie $105.24 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
0: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Jy sê

Only in net die 80s het musiek soos dit gemaak. Eden 54, 50 straat, piknik saam met jou. Hier is op Luister FM se straat. Ek is piknik op die piknik drive tot so net voor 6 op hierdie Walla Woensdag. Dankie Etienne Karlens, middag saam met Sein. Terug môre. Ek het weer om die draai. Sportnuus, toppiek in die bokant van die uur. Hardstaf, ook raai die lawaai saam met Mark Marshall. Hy is in die atelier. Ons gaan 'n bietjie praat oor die natuur en die diere en die dinge. Soos ouder gewoonte op 'n Wille Woensdag. Goed om jou saam met my te hê net hierso op jou lekker luisterstasie. Kom ons gaan dan met jou musiek toe. Janie Bey sing vir ons Kalmeer jou weer om die draai.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: By Eastcape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravan Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Luister FM weer.
4: Kom ons kyk wat gaan aan in jou weer dinge vanmôre, donderdag 21 Mei. Aliwal Noord 10-18, Bishu 13-25, Kraddock 13-21, Dispatch 15-21, 30% reën, Oos-London 17-23, Fort Beaufort 11-22, Graaf Reinet 14-20, Gramstad 14-24, Jeffreys Bay 15-22, Mthatha 10-22, Port Alfred 18-23, Port Elizabeth 16-22, 30% reën, Port St. John's 16-24, Queenstown 8-22 en Uitenhaag 15-22, 30% reën. Dis jou weer dinge vanmôre, donderdag 21 Mei.

0: Fat man, boom, baby. Voor Diana's en Jack de Priester sien niemand neem al kwalik. En Mango Groove, special star. Beginning saam met jou, het is die Big Dick Drive. Ons kyk in jou sportnies om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Kom ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport. En ons begin met rugby. Ondersteuners kan steeds stem vir die Verenigde Rugby Kampioenskap se 3 van die jaar met 4 Suid-Afrikaanse spelers wat benoem is. Hulle is die Bulle, die Springbok loskakel Andre Pollard vir die wedstryd teen die Scarlets en die Junior Springbok vir Tessel Jooste vir sy 3 teen Munster. Want die Silesi Melani van die Stormers is benoem vir die wedstryd teen die Aspreys en Nico Steyn van die Lions vir sy 3 teen die Bulle. Die Stormers se bok voor speler Dion Fourie vir die jaar die toekenning gewen. Die wenner word vroeg volgende maand aangekondig. Ons hou by rugby. Die Lions sal waarskynlik sonder 2 van sy staatmakers, die Springbok skrimskakel Bornay van der Berg en flank Roan Venter, moet klaarkom vir volgende naweek se Verenigde Rugby Kampioenskaps kwart-eindstryd teen Leinster in Ierland. Albei spelers het reeds teruggekeer huis toe terwyl die res van die groep in Ierland gebly het na die afgelope naweek se groepswedstryd teen Munster. Die Johannesburgse span is ook bekommerd oor die fiksheid van kaptein Frank Cohen en senter Henko van Wyk. Afrigter Ivan van Wyk glo albei kan betyds herstel vir die Leinster kragmeting. En tennis, die wêreld nommer 2 Carlos Alcaraz het aan die Wimbledon onttrek terwyl hy herstel van 'n polsbesering. Dit het kom ook uit die Franse Ope gehou waar hy die verdedigende kampioen is. Die Spanjaard het nog nie weer deelgeneem sedert hy verlede maand aan die Barcelona Ope onttrek het nie. Die 23-jarige 7-malige Grand Slam kampioen sê herstel goed, maar is nog nie reg om mee te ding nie. Alcaraz het van die jaar die jongste man geword wat 'n loopbaan Grand Slam behaal toe hy die Australiese Ope gebuit het. En dan vir my gestaan was dit nou lekker nuus gewees. Ek het opgehou. Arsenal is die eerste keer in 22 jaar as Premier Liga kampioene gekroon. Die Gunners se lang wag is beëindig toe Manchester City gisteraand 1-1 gelyk opgespeel het teen Bournemouth wat hulle 2 punte agter die span van Mikel Arteta gelaat het. Arsenal se sukses volg nadat hulle vir 3 agtereenvolgende seisoene tweede geëindig het. Arteta word hiermee die eerste gewese Premier Liga speler wat as afrigter die trofee kan lig. Die oorhandiging van die trofee van Sondag plaas na hulle laaste wedstryd van die seisoen teen Crystal Palace. Dankie Bournemouth. En cricket, Rajasthan Royals het Lucknow Super Giants met 7 paaltjies verslaan en hulle kanse verbeter om die Indiese Premier Liga se uitspeelronde te haal. Mitchell Marsh het van 96 van 57 balle bygedra om die Super Giants tot 220 vir 5 te neem. Die 15-jarige Vaibhav Suryavanshi het daarna 93 van 38 balle gemoker. Hy en kaptein Yashasvi Jaiswal het 'n aanvangsvennootskap van 75 loopies opgestel en Rajasthan het die wenteiken in die laaste bilbeurt gehaal. Hulle is nou vierde met 1 groepswedstryd oor. En sokker, Amerika en FIFA werk daaraan om seker te maak die Demokratiese Republiek die Kongo se span mag Amerika binnegaan vir die Wêreldbeker toernooi. Die land het weens Ebola-uitbrekinge 'n verbod ingestel op alle buitelandse burgers van die DRK, Uganda of Suid-Sudan vir die voorafgaande 21 dae besoek het. Die DRK het reeds 'n beplande oefenkamp in die hoofstad Kinshasa afgestel. Amerikaanse ambtenare sê die span sal voor die toernooi in Europa oefen, wat beteken hulle word uitgesluit van die verbod. En nog rugby, Engelandse afrigter Steve Borthwick het sy besluit verdedig om die Suid-Afrikaans gebore senter Bernard Jansen van Rensburg na sy oefenkamp vir die Nasiesbekerkampioenskap te nooi. Die 29-jarige voormalige SA20-speler voltooi op 8 Julie sy 5-jaar tydperk om hom verkiesbaar te maak. Die rugby-unie en die wêreldrugby ooreed om die datum van November af te vervroeg. Borthwick sê hy het 'n baie hoë dankwyse van Jansen van Rensburg.
3: Delighted to be able to welcome him to the squad this week, and the players have really welcomed him warmly. I think his player brings ball carry, power, strength and distribution ability to play 12 and 13, and an excellent defender who covers so much ground.
0: Tennis nuus, tyd is Novak Djokovic se grootste teenstander in die Franse Ope wat Sondag begin. Die 24-malige Grand Slam kampioen word Vrydag 39. Die Serviër het nie meer die onverstoorde teenwoordigheid van ouds nie en sy beroemde uithou vermoë word nou bevraagteken terwyl jonger, sterker teenstanders oorheers. Djokovic kies nou meer watter toernooie om te speel en het meer 'n pragmatiese benadering. Hy sê hy sou speel voor Parys. Die trekking vir die mans enkelspel vind môre plaas. En nog sokker, Albert College FC het bevestig dat kaartjies uitverkoop is vir Saterdag se deurslaggewende Premier Liga wedstryd teen die Orlando Pirates. Dit is binne 5 ure opgeraap. Die wedstryd waarna talle geesdriftiges uitsien sal op die Mbombela Stadion in Mpumalanga plaasvind met duisende Buccaneers ondersteuners wat na verwagting daarin sal stroom. Pirates kan die liga die eerste keer in 14 jaar wen met 'n oorwinning. Daar is ook baie op die spel vir Albert College, aangesien 'n oorwinning kan help om hulle topliga status te verseker. En ons eindig om of nog sokker, Bafana Bafana is saam met Kenia, Guinea, Eritrea en Groep D geloot vir die kwalifiseerders vir volgende jaar se Afrika Beker toernooi. Die loting is in Egipte gedoen vir die toernooi wat deur Kenia, Tanzanië en Uganda aangebied sal word. Suid-Afrika sal sy veldtog tydens die internasionale gleef in September en Oktober begin. Bafana se afrigter, Hugo Broos, sal te staan kom teen Suid-Afrika se voorste doelskieter van alle tye, Benny McCarthy, wat nou Kenia se breier is. Slegs die topspanne sal plekke beklink vir die toernooi. En dit is 'n kykie wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dit is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Arno Jordaan. Ek het plek vir jou by my en Chesney Hawks. The one and only. Big Nick saam met jou by Big Nick Drive. Op die wille woensdag. Goed om jou hier so te hee. Ons kyk in jou topic om die draai. Maar kom, ons gaan gauw vanaf wonke rakke toe. En as ek terugkom, mag gesels ek en jy.
1: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
2: Bel Johan Plammer.
1: Johan Plammer.
3: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plammer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammer. Bekostigbare pryse. 079 88-2483.
1: Ja, Plammers!
0: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM. Ah, sy, kom ek en jy gesels so, Biggie. Vandag se topic, baie eenvoudige vraag. Ek by jou hoor, kyk nie, die lewe is duur. Alles word duurder. Ek sien vanoggend het iemand gesê, ergens daar. Ja, alles, die pryse gaan op, alles behalwe ons salarisse, is inflasie, is brandstof, is elektrisiteit, alles. Ek wil by jou hoor, of het nou onlangs is, of maar nie deur die jare, wat het jy opgehou koop, omdat dit te duur geword het? Is een item, misschien is het ietsie wat jy geëet het, is een kos of een drankie, een koeldrank of sweeties, of misschien is dit net ietsie anders? Wat het jy opgehou koop, omdat dit net te duur geword het? Dat het net nie meer vir jou sin gemaakt financieel, om geld te spandeer op hierdie item, wat, op hierdie goed, wat jy altyd nog rustig gekoop het. Vertel my 'n bietjie. 082-333-367. Wat het jy opgehou koop omdat hierdie ding, hierdie goeders te duur geword het? Alles raak nie duurder. Soos my ouma altyd sê, ja, alles is nie duurder. Dis die vraagie vandag se topic. Praat saam daar op die WhatsApp-lyne. Is op Facebook ook. Ek het daar redelik comments. Ek sal deur hulle ook gaan in die volgende uur. Maar WhatsApp jy vir my op 082-333-367. En vertel jy vir my, wat het jy opgekoop? Omdat dit net eenvoudig te duur geword het.
1: Hey!

0: Dis Connie Kankies en Gump, Jock van die Bos, Veld, Leon Schuster, Hippo in een skram en nou Robbie Wessels, Onderbroek Masketeers. Ons topic vandag, waar ek met jou gesels, ek wil jou hoor, wat het jy opgehou koop omdat het net te duur geword het? Dis nou net nie, kan nie meer bekostig nie, kan het, hoe sê die Engelse, I can't justify it. I can't justify this purchase. Wat het jy opgehou koop omdat dit te duur geword het? 082-333-667. Vertel my, dis vandag se topic.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind. Luister FM Nuus.
0: Die luister na Luister FM, dit is nou Kis Big Nick met jou nuus in die bulletin. Motibi sê die staatsaanklaer in die Sibanyoni saak het onveilig gevoel en Iran dreig met oorlog buiten die streek as Amerika weer aanval. Die hoof van die nasionale vervolgingsgesag, Andy Motibi, sê die staatsaanklaer Mkuseli Ntaba het vir sy veiligheid gevrees te midde van die hoëprofiel saak teen die taxibaas van Mpumalanga, Joe Ferrari Sibanyoni. Ntabi het nie by die Kwaggafonteinse Landdroshof opgedaag nie, waarna die saak van die rol geskrap en 'n lasbrief vir sy hegtenisneming uitgereik is. Die NVG het hom intussen geskors. Motibi sê hulle ondersoek sy beweringe.
2: What I've picked up is that the prosecutor, amongst others, felt unsafe. It's important that we gather credible information. We've got a division here that is called Office of Ethics and Accountability. It investigates internally on matters of this nature. So they are on instruction to investigate speedily.
0: Statistieke Suid-Afrika sê die jaarlikse inflasie vir voedsel en nie-alkoholiese drankies het verlede maand die derde agtereenvolgende maand afgeneem en tot 2,9% gedaal vanaf 3,6% in maart. 6 van 11 voedselkategorieë het laer koerse aangeteken, met vleis wat die grootste daling getoon het van 11,6% in maart tot 9,4% in april. Statistieke SA se hoofdirekteur vir prysstatistieke Patrick Kelly sê graanprodukte insluit mieliemeel het die derde maand prysdalings getoon.
3: Milk, other dairy products and eggs recorded its first annual increase since May 2025. The rate was 0.1%, up from March's negative 0.5%. Eggs continue to occupy deflationary territory, dropping by 5.8% over the past 12 months.
0: Die voorstandersgroep March and March verwerp beweringe van xenofobie na betoging in Durban en sê dis verkeerd vertolk. Die groep sê die bijeenkomst was die gevolg van gemeenskapsbekommernisse en nie vyandigheid teenoor buitelanders nie. Hy het kalmte versoek en inwoners aangespoor om opruiende slagspreuke te vermy wat spanning kan verhoog. Owerhede in Durban monitor glo die situasie noukeurig, terwyl hulle dialoog tussen gemeenskappe en plaaslike leierskap aanmoedig om verdere onrus of misverstande te voorkom. Nuus uit die buiteland. Iran dreig om die oorlog verder as die Midde-Ooste uit te brei indien Amerika hom weer aanval. Dit volg nadat president Donald Trump gesê het hy was op die punt om die militêre veldtog te hervat. Iran het hierdie week 'n nuwe aanbod aan Amerika voorgelê, maar die gepubliseerde weergawe herhaal voorwaardes wat Trump voorheen verwerp het. Dit sluit in eise vir beheer oor die seestraat van Hormuz, vergoeding vir oorlogskade, die opheffing van sanksies, die vrystelling van bevoorde bates en die onttrekking van Amerikaanse soldate. In jou geldsaak het die rand R16.59 teen die dollar, R19.24 teen die euro en R22.23 teen die pond. Bitcoin is $77,351. Die prys van goud $4,497, 62 sent per fyn ons en Brent ru olie $104, 57 sent per vat. Dis die einde van jou nuus, trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
4: I want to talk to you.
5: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Mika, Grace Kelly, Big Nick samen met jou. Kaching, ja, zie je klank van geld, die geluid van geld. Wat ook Mika daar maakt. En dit is waar ons gezels vandaag, want alles is dier. En die topic vandaag is, wat het jij opgekoop omdat het een dier geworden het? Wat ik voor jou nou vraag om voor mij te vertellen, een beetje deel met mij, jouw pijn. Kom eens kijken op je Facebook wat jullie zien op je commentaar daar. Booty Duisel sê drank. Hij sê nie. Ja, kijk nee. Al die belasting wat ons daar op krijgt. Die Syntax zonder belasting. Olijfolie sê Christel. Anisha sê sekos soos prawns, calamari, shrimps. Ons eet daarom nog vis en chips. Dan ons gisteren een plek in J-Buy. Chocoladesmeer het ook baie dier geword. Ek dink chocoladesmeer vir my was maar altyd nog dier gewees. Al die fancy smeer met die karamel en die chocolade dinge. Pieter van Vieren sê, winkelsakkies, imagine, is R2 elk, werk dit uit in 'n jaar. Kyk nee, bang vir baie winkel toe gaan. En die ding is, hoe onthou mens altyd jou materiaalsakke? Is so makkelijk om te vergeet. Sakkie asseblief. Golfstokke sê Mornay. Weet jy wat, Mornay? Ek het al een paar keer in my leven gedink om golf te probeer. Ek het al een paar keer ook na driving range toe gegaan. Maar nee, ek weet dit lyk so my dier. Ek het selfs tweedehands gesien ek hierdie golf stoksakke en die pryse tweedehands is skokkend genoeg vir my. Chanel sê alles, Marilie sê alles wat leaks was. Bak nou selfs ons eie brood en beskuit. Ons is terug na die oude daad toe, nee? Terug na hoe dit was. Rina de Klerk sê, net om te lewe, is klaar dier genoeg. Helena sê, chocolade. Kijk nie, al is goedkoop chocolade, maar hy proef goedkoop. Jy al patie keer gesien, die goeders, jy kan soms sien, as jy probeer na die bestand, jy kyk, alles is in 'n ander taal, en jy verstaan nie, as so, is alles, lyk Egypties, of jy weet, half oosters, die dinge. Hy proe soms so snaaks, asof al woestijnsand benoem is. Martie sê uiteet. Kijk nie, uiteet is dier, maar jy kry bargains. Ek moet sê, jy kry daarom bargains. As jy nou rarig mooi rondkyk. Duimpie sê petrol, ja, brandstof. Maar ons het hem nodig, as ons nou moet rondkom, rondbeweeg. Marika sê, alles het hier geword. Ons koop maar minder van alles en is net minder tevrede, met minder tevrede. Alles raak die iedereen, jou salaris by die cellen. Die groot probleem in die wereld is geld, sig. Ja, nee, kapitalisme. Petrus het toiletpapier, ons gebruik nou die koerant. Hoor die nie? Ons joke. Maar ek het destijds in een haarsalon gewerk en as 'n girl, wat 'n skoonmaker was, vir haar gewerk het. En aan die begin, ons leer me dan die ding. Ek was in my 20's gewees, man. Dan gaan sy nou badkamer toe, dan vat sy altyd courantpapier saam. Later is uitgevind, hoekom vat sy courantpapier saam? Sy wil nie in die spesifieke stukkie gelees het, wat sy afgeskeer het. Altyd van maak sê, alles het baie dier geword, so niks meer wegneem het, sy maak my elke dag kos. Maar kos maak, kan ook maar dier wees, hoor, jong. Toepie sê vir my diesel. Ja, maar is dit nodig, of alles het jou voertuig is, nie? As jy nou moet rond beweeg. Marlies sê te veel om te noem. Karen sê, vandagse tyd moet die mens beplan. Anders skiet jy jouself in die voet en die long run. Dus moet maar een ryk persoon vind, een ryk man of een ryk vrou.

Weet je, ik is ook te oud om een beentent te wezen. Nou, wat nou? Liesel Marie sê alles. Elmarie sê alles het hier geword. Ook Nikki sê, alles het hier geraak, maar 10 jaar terug laas het ek een fliekkaartje gekoop. Ek gaan fliek tenminste 1 keer een week. Ek het een manier gevind. Jy weet, dis my luxury. Ek het 1 luxury en dit is, ek kan gaan fliek. Maak sê vir my biltong, ek maak nou my eie tiener baie goedkoper en lekkerder. Ek wil dit nog altyd gedoen het maak. Ek weet nie, is dit een manne ding nie, of wat nie, maar ek wil nog altyd my eie, ek love biltong, maar ek kan vreet, jong, ek kan vreet, hou nie, glad die. As Erika vir my biltong bring vir die keer, hou glad die, we. Ons braai skelm, net ek en my man, die gebring, maar net jylle sel, word slechts geuiter aan ons ouwers. Chops en steaks is leeks moos. Ja, Katie. Kyle sê, maar expensive coffee. Jy weet jy wat, Kyle? I've got a nice fancy coffee machine, nee, maar die ding, en die koffieboon het so dier geraak. Nou, ek wil die 300 rand betaal vir een sak koffieboon, so kilogram. Nie lang terug nie. En toe, is die koffiemachine stikkend. En is te dier om die koffiemachine reg te maak. Alles is net te dier. Nou sit ek met een nice koffiemachine, een sak bone en niks. En ek weier om die instant koffie te drink. Kids koffie. Eerste wat ek gelos het, dan seker 30 jaar, was die tydskrift, die genoot. En toe later baie van my snacks. Mens moet so mooi beplan en maar weer terugsit, sê Alet. Dit raak moeilik. Praat saam met my, dis vandagse topic. Wat het jy opgehou koop, omdat dit net eenvoudig te dier geword het? Vertel my daar op die WhatsApp, lyn 082-333-367.

0: Asbury's West. Kom maar nader. Kom nader aan ons by Luister FM. Deur ons te gaan volg daar op YouTube, TikTok, @Luister FM Live. Ons hier sien die dinge wat ons daar plaas. Grappies, video's, net interessante dinge. Enigies, jy weet, iets enigies wat ons aan dink. Ons sit heel dag en duimsuig hier so by Luister FM. En dink ons, dit sal interessant wees. Kom ons neem 'n video van dit. Of kom ons sit daai foto op en daai liedjie by. Dit is lekker, man. Het hou jou kreatief, hou jou besig, hou jou aan die dink. En dan probeer ons dinge daar opsit. En weet jy wat? Jy kan enige tyd, as jy 'n idee het, stuur vir ons op een van die programma. As jy vir JK, as jy wil sê, JK moet 'n bommelakiesie slaan, 'n bollemakiesie, of hy moet op sy hande staan, miskien 'n handstand doen en sari mare flight, wat ook al. En hy moet dit op TikTok doen. Sê vir JK op sy show, stuur hom 'n WhatsApp, en sê, wait, JK, jy is ons lekker fix. Doen vir ons daar een handstand of een waarwiel, een kaartwiel. Ons sal sien die dinge. Moet nie vir my vraag nie, gaan nie gebeur nie. Is nie moontlik nie, fisies nie, wetenskapelik nie, moontlik nie. Gaan volg ons daar op TikTok, @LuisterFM Live.
1: Get the best value in town this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a farm fresh 7-kilogram potato pocket and a 3-kilogram onion bag for a low 99 rand per combo. And save big on delicious pork rib and loin chops at just 79.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM, weer.
0: Ons kyk nie jou weer dinge vanmorgen. Donderdag 21 Mei, Aliwal Noord 10-18, Bishu 13-25, Kradok 13-21, Dispatch 15-21, 30% reën, West London 17-23, Fort Beaufort 11-22, Graaf-Reinet 14-20, Gramstad 14-24, Jeffreys Bay 15-22, Mthatha 10-22, Port Alfred 18-23, Port Elizabeth 16-22, 30% reën, Port St. John's 16-24, Queenstown 8-22, en Uitenhaag 15-22, 30% reën. Dis jy weer vanmorgen, donderdag 21 Mei.

is mooi. Kom ons is jong. Kom ons is danig. Kom ons is lief. Wat ding is stadig. Vergeet van gister. Vergeet van môre. Tussen weer die blomme en die bomme word ons hergebore. Jou pijn is waardig. Jou skaars is prachtig. Lief ons is dromers. Die liefhebbers. Ons is jong en danig. Hey. Hey.

0: Drums en Drum, Jonk en Dana. Kom ons kyk wat sê julle oor vandag se topic vir my. Ek vra vir jou, wat het jy opgehou koop omdat dit net te duur geword het? Die stel sê klere en skoene en ook koek. Kyk, koek is duur, nee. Dit is klere en skoene, ja, kyk vir my ook. Maar ons moet maar 'n manier vind. Jy kry mos maar thrifting, mense hou van die pre-loved klere, nee. Dis mos die woord hulle gebruik vir die dinge. Is maar beter as om kaal rond te loop. Dis ook, mense aanvaar dit nie. Ek het dit nog nie probeer nie, maar is blykbaar is dit nie aanvaarbaar om kaal rond te loop nie. Steven sê naskeermiddel. Ja, Steven, ek sal dink dis duur. Dis 'n groot bedryf wat geld maak. Ek het nog min in my lewe geld spandeer op dit. Biltong beslis, sê Diana vir my Altabek is die middag. Nie, baie dankie. Kan jy onthou wanneer laas ek vir PJ Powers wil sing het? Ja, ek het 'n lekker ene gespeel vroeger. Ek koop glad nie meer tydskrifte nie, net te duur. En dit wat daarin staan is ou nuus. Vorige week het ek dit al gelees op die foon. En die tydskrifte vul soveel spasie wat jy vir iets anders kan gebruik. Kan jy glo, ons plaaslike koerant word gratis in ons hekkies geplaas. Was altyd iets om voor dankbaar te wees. Dankie Alta. Ja, tydskrifte is ook 'n ander ding, nee. Ek wil een van die tyd, volgende week wil ek daaroor gesels. Sweets, sê Annie. So Annie sê nie, ja, sweeties is nou te duur. Maar jy kry goedkoop sweeties, mos Annie.
1: Big Nick, ons gaan allemaal binnenkort ophou diesel en petrol en kracht koop, want dit is net te duur.
0: Gaan ons allemaal in shacks bly. Ek dink dit is 'n plan, pot, vuur, kos maak, al die dinge. Hannes sê, niek my make-up. Hannes, weet jy wat, nee, ek wil die snaaks visie. Maar destijds, ek weet ons dier die fase gegaan, dat 'n paar tromme dier gegaan het en mense, die jong mense in my tyd, eyeliner, swart naals en al die dinge. En selfs die tyd het ek die dier eyeliner gekoop. Die goed is dier, jong, vader. Ek kan nie dink, met inflasie en alles, wat kost die goed nou? En ek het die dier ene gehad, vir die dames wat wees, ek het die 3-letter ene gehad, wat met die M begin. Ek het fancy brand gebruik, man, maar nou nie meer nie, vader weet. Middag, Big Nick, rou beet en ordentlike koffie, sê Hester. Ja, koffie is dier, jong. Selfs die kids koffie, die fancy ene wat ons allemaal ken.
2: Big Nick, goeiemiddag, my vriend.
0: Hallo.
2: Kijk, jy laat my nou lekker lach. Ek wil die teemvraag vraag, wat kan jy koop?
0: Toiletpapier.
2: Maar een ding wat ek binne koop, is rooi vleis, lam. Ja, dit mis ek baie. Alle lekker lamsbout, so. Maar ja, wat kan jy nog koop? Jou geld het geen waarde nie, tante ja. Paie.
0: Vleis is soos goud, tante, jong, is amper een bederf. Middag, Nick, sê Kobus. Ek het ophou die sigarette koop. Ek het sterk wilskrag. Ek wil rook. Die program is altyd top. Kyk, sigarette is dier, jong. Ek het gister, toe staan ek by 'n kafeekie, by die toonbank, en ek het ook daai tyd altyd die Hubbly Bubbly gerook. En ek het die ek onthou die flavor wat ek altyd gerook het, saam met my chomme, in my twintigs was panraas gewees. Was nou die ene wat ons gelike het. Ek kan glad nie meer ook. Nie maar die dier is nie. Net, ek hou nie meer van nie. Maar vaderland, die goed is dier. Kan het nie glo nie. Hallo, Big Nick. Tijdskrifte en courante. In 1965 het die een tijdskrif, die Genoot, 15 cent gekos. Ek kan so dink. Ek het al een paar ouwe gesien. Aan die Kaap het iemand die hele versameling ingebring van oeroue Genoot tijdskrifte. Vader weet. Big Nick, ek koop glad nie meer tijdskrifte nie. Soos hierdie ook een baie ander kyk. Die nieuwsware, vleisnitte en skoonmaakgoed sal ek net koop as het op special is. Ander kom ek net sonder het klaar. Dus moet hy besluit te maak as jy nie. Takeaways, die koningsins, uniek vir my. Weet jy wat, ek gebruik die app. Baie cheap. Geel vet tea by. En wat nog?
3: Mens wil seker maar petrol en diesel ook ophou koop, maar mens kan ongelukkig nie. Dit vat is van punt A tot punt B.
0: Dis moet, en is jy lekker om te loopie, glaatie.
4: Goeiemiddag, Nick.
0: Hallo, Marina.
4: Om die eerlijke waarheid vir jou te sê, ons het een groot vrieskas. Een van die grootes. En ons het altyd soveel lamsboude gekoop. Soveel dit, soveel dat, soveel wat, by een slaghuis. Nou kan ons het nie meer doen nie. Ons koop nog, maar minder. En kyk, die skoonmaakmiddels, hoe dier het dit geword? Jy moet die goed hee.
0: En weet jy wat, Marina, as ek hoor, jy kry goedkoop skoonmaakmiddels, maar die goed werk ook jy lekker nie. Ek het so goedkoop hy wit room dinge gehad, en dit is nie die brand name nie, en hy het so klonte uitgekom, toch is uit afgegaan of iets, ek sê seker nie. Marina, weet jy wat, nee, as ek iemand ontmoet en ek gaan kuier by jou, en ek sien jy het 'n vrieskas, daai mense met die chest freezers, ek dink automaties jy is ryk. Ek dink jy is ten minste wel af, mense wat 'n vrieskas het, en as vir alles hy baie vleis en dinge in het, kyk, en weet jy wat, as hy nie vleis in het, het hy perlemoen in, en dan is hy ook ryk. Nog iemand sê hier so die genoot, ja, die tydskrif, weet jy, maar... Om my familie, maar ek dink my ouma en my ma lees hom nou nog.
5: Middag Bieknik, Rian hier so. Bieknik, ek was altyd 'n groot fan van Horlicks gewees. Dis 'n warm drink,
0: amper soos 'n Milo
5: wat jy in die winter drink. Maar dit is net heidiglik bitter duur om dit te kan koop.
0: Ek verbeel my hulle maak hom hiermee.
5: So, nou drink ouma net hot chocolate of Milo. Dankie vir 'n awesome show, cheers.
0: Dankie jou, Rian. Ja, daai warm poeie drankies is ook duur. Ek het altyd die groene gekoop. En dan hoop lepels ingesit. Te lekker in die winter as het koud is. Kan nie onthou wanneer laas ek die ding gedoen het nie.
6: Van saad geplant tot boom gebloei, groei ek en jy. In die grond gedruk gegroei, totdat ons lewe kry. Totdat ons lewe kry. Ons sal nooit honger lei, ja,

0: Bartu, liefde koop die brood nie. Ek kan nog, brood kan mens nog bekostig. Ek moet sê, hy stel hom nou nog oké. Okay. Ek geef my net R20 en is ek gewoonlik fijn. Ek is geskok oor cola. Die prijs wat so opgaan, toe ek jonger was, het ek het gedrink nie. Ek drink nie meer koeldrank somme nie. Ek drink aanmaak koeldrank, ek goedkoop wat jy gewoonlik in die poeiers gekoop het, ek koop die botteltjies, dis maar wat ek drink. Maar die cola, ek, nou die dag, toe koop ek vir my ma 2 liter. Weet die ene wat ons allemaal ken, ek gaan nou nie aanverteer nie. Maar vader weet, ek was as, hoe, wanneer het die goed so duur geraak en hoekom is het aanvaarbaar? Maar nou ja, denk jy daaraan om jou motor te verkoop, gaan reguit na webuycars.co.za en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en hulle betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na een voertuig, verken meer as 15.000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswijd. Webuycars, die makkelijke manier om te koop of te verkoop.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Iemandsdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur een e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: Radio.
1: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Shaggy Bombastic. Big Nick saam met jou. Wat 'n lekker tune gewees. Ons kyk gou jou boodskap vanmiddag, Nick. My vrou weier om haar dik swart, ons weet nou wat hy van praat, haar beef smeer. Wil nie adverteer, ons almal weet wat dit is, man. Dit is baie duur. Een van my gunstelinge, hy is altyd in my huis. Op brood, op toast, op crackers. Vir daai prys was hulle seker op 'n private skool. Ja nie, goed is duur. Maar ek koop hom, as die swart en rooi ene. Ek koop hom voordat ek die swart en geel ene koop. Ek kan ons net sê, glo daar's mense wat hierdie ene wat jy van praat nou, hulle vat 'n teelepel, ons sit hulle in kookwater, dan sit nou 'n drink. Dis 'n baie duur drankie, en dis nie maar net sop dan nie. Middag Nick, All Bran, dan ook daai Vita beskuitjies en smeerkaas is te duur. Al daai goed, brand names is net verskriklik duur. Want daarom het ons altyd hierdie goedkoop generiese dinge, altyd, al die winkels. Ek dink jy kry een goedkoop weergawe van alles, omtrent. Ek wag nou net vir 'n afslag brandstof, want ons nou nie, ons nou hier brand name petrol en diesel ontslaag kan raak van. Ek soek 'n bietjie, jy weet, in-house brand petrol, wat goedkoper is. Hy kan maar veilig ook wees. Auntie Rita sê, skaapvleis. Ek is nou allergies. Nou vir die prys en vir die vleis. Auntie Rita. Jolandi sê, sopprodukte. Jy kon vroeger sop maak om arme mense te help, maar die is daar raak het ook te dier. Ek sien nie meer sop as 'n arm ding. Het is 'n winterding. En ek weet, ek het gister het 'n curry gemaak. Een hele pot curry gebring, masala. Ek het vir die luister van my familie gebring van gister in die kantoor. Lekke aartappels en hoender. Niks meer is dit. En eie ook. Ek het die geld gehad vir ander bestanddele nie. Kyk hoe die raak al sweets, alles meer. So koop nie. En vandag sien is so lekker so die ou jare nie. Lekker minspaan het gemaak. Lekker tannie nie. Die maak jou eie lekker nie. Is reg. Karen Kamp sê, middag nie parfum. Karen, laaste keer toe ek enige soort parfum gekoop het, was ook in my 20's gewees, en dit was die Boss dinge gewees. En dit is dier. Daai het was het dier. Ek sê dat jy aan het vat nou nie, vir wat? Ek ruik okay nou. Ek ruik soos maple en die dinge. Vliegtuigkaartjies, en dan die reden sê ook, vliegtuigkos op die lichaam. R50 vir koffie. Ja, alles op die lichaam is dier. Visgereedskap, chokolade, lamvleis. Ja, nee, daar is taks op alles. Maar in die week nie, vir my grondboekie botter en die beef smeer het een dier geword. Ek maak maar my thuisgemaakte konfyte. En dis wat ek oorgeskakel het na. Nou, konfyte. Ek het konfyt wat, ek het om te lang opgelos in die huiskas. Die ding is like kliphard. Ek weet nie, ek het net nie genoeg van dit nie. Maar is lekker. Ek onthou toe ek kind was, baie van konfyt gehou. Tine sê, diesel, ry maar met ma se kar, petrol goedkoper. Ja, dit is seker nie, petrol. Petrol is die, maar nou gaan diesel weer af, as ek reg verstaan. Ek dink, maar weer gaan kyk, wat sê al die artikels daar oor.
1: Goeiemiddag, Ebony van die Spets.
0: Jo.
1: Ek sal sê, steik het baie duur geraak, koop jy my steikie. Is een van die goed wat ek hiermee koop. Lekker middag verder.
0: Dankie, dankie baie. Kom ons kyk wat sê dienetjie hierso vir my. Waar is hy nou? Is hy Dion? Wat sê jy?
2: Ek het wat gaan ophou soetigheid het so. Dit is al jou, soos nou en dan koekies te koop en sweets te koop en hy vir die goed het net het dier geraak. So ja, dit ek maar, so die goed snek maar uit nou. Petrol was net so dier, so mens probeer maar minder rondry wat.
0: Dit is die ding, bly by die huis. Maar ek moet sê, soos ek sê, daarom met sweeties en goed is daar goedkoper weergawe. Die ding is nie, dis nie alles so lekker soos die wat ons gewoond is aan nie. Middag groot nie, daar is baie goed wat ons uitgesny het. Maar lamsvleis koop ek lank al nie meer, onbekostigbaar. Dankie vir die mooi program en muziek. Maar plezier, Chris, jy moet een lieflike hand verder hee. Kom ons kyk, is daar enig iets anders hier so wat sê die ene vir my... waar is ek nou hier so? Middag, Big Nick, prijse van glutenvrye producte is so dier, val ryskoekies en ek moet dit koop. Gelukkig het ek nie meer een motor nie. So geen petrol onkost is nie. Joey petrol dra by, is verskrikkelijk. Ja, maar nou, alle gezondheid kost, soos mense sê, gaan op een diet. Gezondheid is dier. Het is.
3: Big Nick, jy praat nou van een chest freezer. Jy sê nou, dis ryk mense. Wel, myne staan vol komberse gepak, want ek kan nie bekostig om hom te laat hardloop en nog vleis ook in hom te sit. So ja, my chest freezer het nou een komberskas geword.
0: Hey, En dis 'n ding, regtig, 'n chest freezer is, ek sien dit as 'n luxury. As ek eene sien, ek sien hom tweedehands, dink ek, hey, gaan vinnig gaan. Hierdie ding gaan vinnig verkoop. Een van daai ryk oomie gaan hom koop. En weet jy wat? Die mense wat chest freezers het en wat hom nog loop, hulle het meer as een, want hulle kan hom bekostig en hy's vol vleis. Iedereen sê vir my, kakao poeier is erg duur, kan nie meer chocolate koeke bak of koop nie, maak maar melktert. Melktert is nog steeds lekker, rooi vleis, vars kaars, gebruik ons erg suinig nou ook, ja, kaas, ek te koop die slices, maar blok, lang klaas. Drink nou thee, nie koffie of hy groen poeier ding meer nie. Ek mis dit nie, hulle laat my hom mis. Ek het 'n silver upright laaie freezer gehad. Ek het hom verkoop, maar was net ys en groente in die laaste 12 maande. Ja, is die ding nie. En ys is nie moeite werd nie. En om te loop is ook duur. Die krag, jong. Riempie sê, ek het elke maand 'n bekende motorfiets tydskrif gekoop. Ek koop dit geruime tyd nie meer. Ek mis dit nogals, maar eerder meer petrol in my motorfiets as om te lees hoe ander mense ry. En myne staan leeg. Weet jy wat, ek het die kar tydskrifte gekoop toe ek 'n kinders was. En ek onthou, ek het gelaf, gelees deur alles. En aan die einde altyd gekyk na die pryse van die karre. En ek onthou altyd die duurste was gewees die Porsche 911. Hy was so 999, amper 'n miljoen elke keer gewees. Weet jy hoekom ek na die pryse gekyk het, asof ek nou ooit die ding gaan bekostig. Fransjo sê, dis hy ander tannie se chutney, kan ek nie meer bekostig. Ja, hy tannie se chutney is nou te duur. Jong, missus is nou bietjie te duur, ek is jammer. Wat sê dienetjie vir my? Hier sê tenis vir my, hy stuur vir my 'n grapje. Ek word sterker hoe ouder ek word. Ek kan al R2000 se groceries in een hand dra. Is hartseer. Jong, wat sê dienetjie so vir my? Kom, kyk of ek kom by. Kom, uitkom middag nie. Ons maak nou pot vir die mense wat hierdie vloed getref is en baie mense en besig ondersteun. Ja, pot is lekker. Worspot maak vir almal. Kyk nie, en dit is lekker. Hy gaan ver gaan. Een pot gaan my ma ook van pot maak. Ai, ek eet nie daai goed in die donker bottel nie, sê Catherine, van wat ek gehoor het waarvan dit gemaak word. Weet jy wat, nee, ek eet bologna en dit word uit enigiets uitgemaak, so ek dink ek is okay. Ons gaan Wilke Rakke toe, praat nog saam, ek sal nog so laaste paar boodskappe kyk van julle wat nog hier in die topic, wat ek jou gevra het, maar nou, ons gaan Wilke Rakke toe en 'n bietjie snotkop om die draai. Broom,
4: broom. Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitena. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
5: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
6: Maand is allemaal weer les van keier. Zijn nou. Wop, dat klat die skote. Vanaand is weer een grote. Aha. Vanaand gaan ons groot, pa.

0: Snotty of Bob se stoep. Kom ons kyk gou laaste paar boodskappe. Rudolf sê snack crackle, snap crackle and pop. Daaine. Die crispies, hy sê, weet jy wat, hulle maak nie meer die oorspronkelike nie, dit nou vanilla uit. Maar hy sê soos 'n dier. Kiekie pop, nee. Ek kan daai uit die dier gehad, ons het daai voel gehad, die aapie, al die dinge. Toe ons kinders was ook, het ek baie meer van daai cereal, soos hulle Engels sê, geëet. Nou, ek dink as ek het enige pap in my huis, ek dink ek het nog die blokkies by die huis, wat lyk of het perdehooi is. Ek het hulle by die huis, die bieks. En, maar weet jy wat, vat te veel melk, jy weet. Ek voel net, ek kan die melk gebruik vir beter dinge. Adrian sê, as vleispryse opgaan, dan koop jy minder vleis. Anders drink koop jy nog minder vleis. Ek gaan met jou saamstem. Hallo, die waas van geraas. Diesel is te duur. Ek stoot nou my bakkie bottelstoor toe. dankie Marius. Dankie vir almal wat saamgesels het. Vandag se topic is tyd vir ons om hierdie ding te speel.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Ons speel hard stuff as jy nie weet hoe dit werk nie. Ek gee vir jou 'n woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Die hard stuff. Jy gebruik hom vir my in die sin en jy stuur vir my die sinnetjie in die WhatsApp-lijn 082-333-667. Vandaag se woord vir hard stuff, uitgier, uitgier, U-I-T-G-I-E-R, uitgier. Hy is op die WhatsApp-status as jy wil kyk hoe hy lyk, hoe hy gespel word, U-I-T-G-I-E-R. Gebruik hom in die sin, stuur vir my die sin in die WhatsApp-lijn, toe ek sal vermaak, maar so dat ek vraag, hy is omiedraai, so wat hy dink die woord beteken. Maar ek wil by jou hoor, nie die betekenis nie. Ek soek hier die betekenis nie. Maar maak sikkel maar, so hy gooi my wat hy kan. Maar hy geef my sin, het maak nie sin nie, maar hy geef my altyd die sin. Uitgier is vandag sy woord van hardstaf, U-I-T-G-I-E-R. Gebruik om in die sin, sê die vir my na die sin in die WhatsApp-lijn toe, 082-333-667. Speak Nick, op Luister FM.

0: Soon en Jean Belcher, Dans met Gevaar. Ons dans met die Afrikaanse taal, ons speel hardstaf op die oomblik. Die woord vandag, hardstaf uitgier, U-I-T-G-I-E-R. Gebruik om in een sin, en stuur vir my die sin in die WhatsApp-lijn toe. Dis die hardstaf woord vandag, uitgier, U-I-T-G-I-E-R. Mark Marshall sê, hy is reg, hy gaan hom reg kry vandag. Hy sit hier voor, maar hy gaan later probeer vandag sy woord van hardstaf uitgier. Hy speel WhatsApp status, U-I-T-uitgier, G-I-E-R.
1: Luister in die nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, versekeringskoste styg na die verhoging van mediese fondspremies en solidariteit verwelkom Denel se salarisverhoging vir werknemers. Statistiek Suid-Afrika sê die versekeringsindeks het in April met 1,3% gestyg. Die hoofdirekteur vir prysstatistieke, Patrick Kelly, sê die toename is hoofsaaklik gedryf deur hoër gesondheidsversekeringkoste. Hy sê wanneer mediese fondse hulle jaarlikse premies aanpas, skep dit 'n merkbare kettingreaksie oor die breër verbruikersprysindeks. Hy sê die aanpassings was die grootste bydraer tot die algehele stygings in die versekeringsprysindeks.
2: While most medical schemes increased their contributions earlier in the year, the remainder implemented new premiums in April. These increases led to a monthly rise of 1.8%, taking the annual change to 8.3%.
0: Solidariteit verwelkom Denel se nuwe salarisooreenkoms wat werknemers se salarisverhoging van 5,5% bied, terugwerkend tot April van die jaar. Die vakbond glo die ooreenkoms erken werkers wat getrou gebly het ondanks jare van onsekerheid in die staatsbeheerde onderneming. Solidariteit is versigtig optimisties oor die wapenvervaardiger se toekoms en moontlike nuwe beleggingsbelang. Derek Mans van Solidariteit sê meer werk is nodig om die onderneming bestendig te kry en langdurige uitdagings aan te pak.
3: Denel staar steeds ernstige finansiële en bestuursuitdagings in die gesig en ons besef daar lê nog 'n lang pad voor. Hierdie ooreenkoms is egter 'n belangrike stap om werknemers se waardigheid te herstel en erkenning te gee aan mense wat ondanks jare van onsekerheid loyaal gebly en steeds hulle werk doen.
0: Die DA sê die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, het die sperdatum misgeloop om duidelikheid te gee oor leefstyl-audits vir polisielede. Geen vordering verslae of dokumentasie is teen gister se sperdatum gegee nie, ondanks vroeëre beloftes dat die proses begin het. Lisa Schikkerling van die DA sê audits is noodsaaklik om openbare vertroue te herstel te middel van beweerde korrupsie en onverklaarbare rykdom onder senior polisieoffisiere.
4: Leefstyl-audits is noodsaaklik om vertroue en aanspreeklikheid binne die SAPD te herstel. Die DA sal aanhou druk toepas vir volle implementering, deursigtigheid en behoorlike toesig, want Suid-Afrikaners verdien 'n polisiediens wat hulle kan vertrou.
0: Litouw se president en eerste minister is gedwing om skuiling te neem toe 'n waarskuwing oor 'n hommeltuigaanval die hoofstad Vilnius tot stilstand gebring het. Die twee leiers is na noodskuilings geneem nadat die stad se bevolking beveel is om te skuil. 'N Ontruimingsbevel is ook in die parlement uitgereik met politici en personeel wat na 'n kelderskuiling geneem is. Dit was die jongste in 'n reeks hommeltuigaanvalle op NAVO-lidlande. Oekraïne het Rusland vroeër daarvan beskuldig dat hy hommeltuie elektronies blokkeer om teikens in Letland en Estland te tref. In jou geldsaak het die rand R16.60 teen die dollar, R19.24 teen die euro en R22.24 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,494. Die prys van goud $4,590.90 per fynons en Brent olie $105.10 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Wat 'n konfyt. What a jam.
1: Ja. Yeah.
0: Bon Jovi, Silent Night. Dis die laaste uur. Dis maar ek en Mark ten. Guilty pleasure, soos hulle sê. Ons hou van Bon Jovi.
1: Oh yeah, a song like that. Wow.
0: So when you visit, yeah. I have to try some of the stuff we enjoy. Definitief. Ons speel hardstaf op die oomblik. Vandag se woord vir hardstaf is uitgier. U-I-T-G-I-E-R. So think about it, Mark. And when you're going to give us a sentence, not now. Uitgier, that's the word. So, just use it in a sentence just now. When I hear it, you'll stuur nog vir my in op die WhatsApp line vir hardstaf. Daar is nog raai die lawaai om die draai. Gaan jy lekker vir my luister, wat se wille ding hoor jy? En ek en Mark Marshall gesels vandag. We are talking about bzzz.
1: Yeah.
0: Because today is heuningbydag.
1: Yes, yes. Honeybee day.
0: Yes. So, that's a good thing. En so ons gaan daaroor praat, hoekom is baie belangrik of nie belangrik nie, we'll see. Ons sal maar sien hoe dit gaan. Are they important? We'll find out. Ons sal uitvind. Maar ons gaan nog muziek toe. Vertel vir my, is jou hardstaf sinnetjie daar uitgier, is vandag se woord. I-I-T-G-I-E-R, I-I-T-G-I-E-R, sodra ons hom afgehandel het, dan speel ons jou raai die lawaai. Dis vandag se woord vir hardstaf uitgier. Mark Marshall is hier, so hey, I haven't said hi, hello.
1: Hey, how's it going?
0: Good man, sorry, ek is ongeskik, maar kijk vir my, how rude am I. Ons gaan na muziek toe jou weer lê om die draai vir ouwe laas, ek wacht vir jou hardstaf, vandag se woord vir hardstaf uitgier, I-I-T-G-I-E-R.

0: Des Dawn Lindberg, die gezoom van die baie is piknik saam met jou die piknik drive is wille woensdag. Ry vandag in by Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 Mei betaal jy slegs R25.82 per liter vir petrol en R31.10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Has Petroleum is oop maandag tot Vrydag van 6:00 die oggend tot 6:00 die aand en Saterdag van 6:00 tot 12:00 die namiddag. Has Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
1: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Academy. Sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
5: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings. Gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
6: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
7: Luister FM weer.
0: Mark Marshall is tussen vandag sy oorfone aan vir die weer. Ek dink dat hy die weer doen. Alhoewel Noord, donderdag 21 Mei 10:18, Bisu 13:25, Kraddock 13:21, Dispatch 15:21, 30% reën. Oos-London 17:23, Fort Beaufort 11:22, Graaff-Reinet 14:20, Gramstad 14:24, Jeffreys Bay 15:22, Mthatha 10:22, Port Alfred 18:23, Port Elizabeth 16:22, 30% reën. Port St. John's 16:24, Queenstown 8:22 en Uitenhaag 15:22, 30% reën. Dis jou weer vir môre, donderdag, 21 Mei.

spoke. Saggies ruk ek jou uit jou bed.

0: Jy hoef nie serie hier, Hooggeregshof sluit die Nafees Modak verdedigingssaak af met die verhoor wat uitgestel word. Drie vermeende ontvoerders sterf in 'n skietgeveg met die polisie in KwaZulu-Natal en minister Willie Oukamp vra vir dringende wêreldwye klimaatsamewerking vir die Kopenhagen spitsberaad. Dit is nou 6:00, goeienaand, ek is Lise Marie met jou nuus. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het die saak teen die vermeende misdaadbaas Nafees Modak en sy medebeskuldigde tot maandag uitgestel. Regter Robert Henny het gelas Modak se verdedigingssaak moet afgesluit word nadat hy versuim het om nuwe getuies te bekom. Modak staan tereg op 120 aanklagtes, insluitend die op sluipmoord op die speeder antibende eenheid Shaal Kneer in 2020. Regter Henny het beslis die verhoor sal voortgaan met die medebeskuldigde Zia Pool, wat op 122 aanklagte tereg staan.
1: He's facing the same charges and the enormity of the charges against him is actually the same as that of Mr. Modak. I think it's only fair that we have to give Mr. Sibda this time so that you can adequately prepare the case of Mr. Pool.
0: Drie vermeende ontvoerders is dood in 'n skietgeveg met die KwaZulu-Natalse polisie in Marion Hill nadat beamtes reageer het op die inligting oor waar hulle bevind is. Die polisie sê die mans is gesoek in verband met die ontvoering en bedrogsaak in Greenwood Park, sowel as die onwettige besit van vuurwapens. Beamtes wou hulle voertuig aftrek, maar hulle het gevlug. Dit het gelei tot 'n hoëspoed jaagtog en 'n skietgeveg waarin al drie dood is. Die DA in Gauteng vra die provinsiale regering om die vernietigende begroting besnoeiing van 64% by Quintiel 5 skole onmiddellik om te keer. Die party het 'n griefskrif wat deur meer as 16.000 inwoners onderteken is, amptelik aan die Gautengse portefeulje komitee oor onderwys oorhandig. Michael Waters van die DA sê hierdie besnoeiings is nie abstrakte syfers op die sigblad nie. Hy sê dit het 'n regstreekse uitwerking op klaskamers, leerderveiligheid, onderwysgehalte en kinders se toekoms.
2: This is one of the largest petitions ever handed in to the Gauteng legislature and reflects the growing public anger towards these cruel and reckless cuts. The people have spoken and the message is clear. Reverse the cuts now. Education of our children is non-negotiable. It is a right that must be protected at all costs.
0: Die minister van Bosbou, Visserye en Omgewing, Willie Oukamp, doen 'n beroep op dringende wêreldwye samewerking voor die 2026 Kopenhagen ministeriële spitsberaad oor klimaatsoptrede. Hy sê Suid-Afrika bly verbind tot multilateralisme gefokus op implementering, klimaatsverkragtigheid en 'n regverdige oorgang na 'n laagkoolstof-ekonomie. Oukamp sê ontwikkelende lande het finansiële en tegniese ondersteuning nodig om groen ekonomiese geleenthede te ontsluit. Hy het ook die behoefte beklemtoon vir sterker internasionale vennootskappe oor aanpassing, versagting en innovering om toenemende wêreldwye klimaatsverwante uitdagings aan te spreek. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.62 teen die dollar, R19.26 teen die euro, R22.26 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,116. Die prys van goud is $4,483.27 per fyn ons, met Brent olie op $105.58 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur, as ook vir die dag. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 6:00 môreoggend op die Groot Pack Breakfast. Vir Luister FM is ek Lise Marie met jou nuus.

Is tyd vir klein saterdag. Julle is in geskakel hier op Luister FM met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tussen 6 en 9 elke woensdag. Dis my nuwe intro daai. Wat dink julle van hom klein saterdag deur P-Man Vibes? Baie dankie Pieter vir daai ene. Ek waardeer dit vreeslik baie en dit skop hom sommer af soos net 'n woensdag moet, né? Dis woensdag julle, dis amptelik afdraand na die naweek toe. Mens moet deur die woensdag kom en dan kan jy begin. Nee, sommige sê woesa. Is lekker, nee, is lekker. En jy weet die reels, nee, skop jou skoene af, sit jou haar in 'n bolla, vanaand gaan ons lekker kuier. Oor 'n paar minute gesels ek met Ronaldo oor sy splinter nuwe treffer. Dan het ons boekklamp soos gewoon, ons het die wynuur met Janko wat inkom en monumentaal. Dit gaan 'n lekker een wees. So skakel in hier op Luister FM, kuier saam met my net hierna. Gaan julle as julle ook op 'n rondom Talie rits neem. So jy het nêrens heen om te gaan, jy kan net hier bly op jou lekker luisterstasie. Ek gaan lekker saam met julle kuier ook, so ek hoop julle het 'n wonderlike woensdag so ver. Dis welkom om saam te gesels op die WhatsApp-lijn 082-333-367. Bly net waar jy is, hier op Luister FM.

0: Daai is wyse woorde van niemand anders as Raaf nie. Estie Rabie van Raaf verjaar eintlik vandag ook. So baie geluk aan Estie met haar verjaarsdag. Ek dink dis die mooiste ding wat 'n mens kan sê is mag ons nooit te bang wees om sopnat te reën nie. En mag ons nooit te bang wees om groter te droom nie. Ons droom te klein en Ronaldo gaan ons alles daarvan vertel. Welkom op Klein Saterdag, Ronaldo. Lekker om jou te gesels.
1: Lekker om met julle te gesels en baie dankie vir die geleentheid, ek waardeer dit.
0: Baie dankie dat jy tyd maak om saam met ons te kuier hier op 'n woensdag aand of 'n klein saterdag soos ons dit noem. Altyd lekker as ons hoor, daar's nuwe musiek en dan raak ons gretig om met julle te gesels oor hierdie lekker treffers wat julle uitbring. Maar Ronaldo, vertel my nou eers, ek weet ons het al voorheen gesels, maar waar die musiek loopbaan nou eintlik vir jou begin? Waar daai gogga jou gebyt?
1: Hoorie, die goggaatjie het my eintlik al gebyt van heel kleins af. Maar as ek sê, officially het ek seker begin met sanglesse toe ek seker so 6 of 7 jaar oud was. Maar ek het my heel eerste keer 'n liedjie gesing toe ek 5 jaar oud was by my pa se verjaarsdag. Dit is maar waar my liefde vir musiek begin het. Soos ons het elke naweek, ek is gewoond aan elke naweek, braai ons kyk die rugby, as almal nog die Karibeker onthou en die super rugby en daai tipe... Al tipe goeie ou dae van die rugby was super lekker geweest om elke naweek te kyk en ek het altyd groot geword met musiek in die agtergrond. Ons het altyd 80s music geluister, was een van my gunsteling tipe musiek was 80s geweest en dis maar van waar af het gekom het en toe die volgende stap was natuurlik om my eerste enkelsnit vry te stel en dit het toe gebeur in 2019 aan die einde van 2019. En dis maar stressvol, want mense weet nooit hoe gaan die publiek het opvat nie. Dit is nou technisch jy wat jouself nou daar buiten sit met jou muziek wat jy geskryf het.
0: En nou, 7 jaar later van 2019 af, voel jy nog steeds so? Of is jy nou soos, ek is in, hierdie is my richting, dis wat ek wil doen vir my lewe?
1: Ja, dis crazy hoe mense het nog steeds uitfigure. Dis is... iemand wat iets gaan swat en dan meanwhile eindig hulle in helemaal 'n ander plek op wat hulle eintlik geswat het. Dis eintlik nogal crazy. Maar dit is ook die interessante ding daarvan is om deur daai challenges te moet gaan om uit te vind wat jou klank is, jou tipe styl van musiek op die ouene van die dag en wat word ook goed opgevat deur die publiek en so. So ek sal sê ek voel ek het my tipe klank wat ek nou het en dit is my regtig net lekker om nog steeds musiek te kan maak en dit te kan vrystel.
0: Ah, beslis. En ek dink jy sê so, jy wonder altyd hoe die publiek het gaan vat, maar ons moet ook onthou dat Ronaldo, jy het 'n Afri-Indie toekenning sowel as beste onafhanklike kunstenaar in 2025 met die ontbytsake onderneming gekry. So ek neem aan die publiek geniet dit redelik baie.
1: Ja, ek moet vir jou sê, Here is goed, man. Ek is so dankbaar vir die talent wat hy my gegee het om te kan sing. En daai Afri-Indie toekenning was regtig, ek het dit glad nie verwag nie. Ek moet vir jou sê, as ek geweet het ietsie wen, sou ek definitief in ek dink was 2023 gewees, sou ek definitief bietjie meer gewerk het aan my love handle sodat ek daarom net goed kan lyk daar op verhoog, man.
0: Want jy sê jy het nie geweet jy gewen nie, maar ons het almal geweet. Ag, Ronaldo het hierdie ons het geweet hy's in die saak van die begin af. Want ek voel asof jy as jy iets aanpak dan jy doen nie halfmas nie. Dit is soos vol in, ek is hier, sê ek nou, ons is all in or all out, jy weet daai tipe ding. En ek dink dis wat hierdie nuwe liedjie ook half soos in een vorm sit, want droom te klein gaan juis oor dit, is dat die mens eintlik soms te klein droom. So wat was die konsep? Want hierdie was 'n gesprek wat jy en Rigan Brousseau saam gehad het.
1: Ja, so oorspronklik het dit begin, ons het een van die kunstenaars gaan support by 'n restaurantjie en ek het toe daar aangekom en eventually deur die aand het my foon toe afgegaan. En Barto het ook gaan support daarso. Toe kry ek Barto daarso en toe het ek en hy lekker gesels. Ek sê toe vir hom, hoorie Barto, maar weet jy, ons droom eintlik te klein. En toe snap dit in my kop, toe sê ek van wow. Daar is eintlik 'n lekker titel om oor te skryf.
0: En dit is eintlik baie... Geen my pen en een servet, ek wil gauw lirieke maak.
1: Ja, lief. En toe het ek na Rigan toe gegaan en ons het kind of die backbone van het gemaak en ons het so klein bietjie geskryf van dit en toe het ek eventually die rest van die liedjie klaar geskryf en dit is vir my lekker om te kan sê, jy weet, hierdie liedjie as mense dit kan luister en net weer daai drome wat hulle so diep gebeare het as kind. Jy weet, en ek, as jy 'n kind is, is daar geen limiet en jy droom oor alles. Ja. En dit is vir my die lekker ding daarvan en die innocence daaragter. Mm-hmm. So dit is vir my die lekker ding om hooplik inspireer hierdie liedjie mense om weer 'n bietjie diep te gaan delf en daai drome wat hulle so gebeare het wat te dink dit kan nie 'n realiteit word nie. Jy mis 100% van die kans wat jy nie vat het. Dis eintlik wat ek wil sê. So
0: dis mooi
1: dit is
0: gesê.
1: My lekkerheid om hele konsep te kon skryf.
0: Daai is baie baie mooi gesê as jy mis al die kanse wat jy nie gevat het nie. Dis wonderlik gesê eintlik. En dit maak sin want ons almal het drome en ek sê altyd jy weet in die begin van die jaar maak ek 'n lys van wat ek alles in die jaar wil doen of dit nou iets realisties is of onrealisties is, gaan dit maar op die lys en dan in die middel van die jaar probeer ek kyk wat het ek nou al gedoen en nie gedoen nie, maar ek voel as jy het nie neer skryf nie, dan gaan dit nie 'n werklikheid word nie en jy gaan nooit daarna streef nie, want 'n droom is iets waarna jy streef. Ek glo nie jy weet 'n droom kan bewaarheid word. Ons het almal goals daar buite, maar as jy net dink soos ag, miskien eendag, hoekom nie vandag nie? Jy weet, hoekom is vandag nie daai eendag nie? So ek dink die storie wat jy hier agter het en die inspirasie wat jy in dit het, is 'n regtige kragtige konsep en boodskap wat jy bring van daai onskuldige droom wat die mense het. Ek meen, ek seker as jy nou kon teruggaan na 5-jarige Ronaldo toe en jy sê vir hom, moenie ophou droom nie, dan gaan jy groot golwe kan maak in sy klein lewe en kyk waar jy nou.
1: Dit is so, ek is tans besig om in 'n realiteit van een van my drome te lewe en ek kan vir jou sê nie, ek is regtig net so dankbaar vir wat ek het en vir die feit dat ek dit kan deel met mense op die einde van die dag. Dit is tog my passie en as dit jou passie is, is dit nie eintlik werk nie, weet, so dit is vir my lekker.

0: dit van iets wat jy voel jy gaan nooit by uitkom nie. Ek dink elke dag is 'n geleentheid om daai geleentheid heeltemal vas te gryp, nê? Ek sê altyd, wees eerder spyt jy dit gedoen as spyt jy het nie, nê? Net so. Julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag met my Lise Marie. Nog so 'n paar treffers en gaan ons oor na boekklap toe. So bly net waar jy is.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Dit bring ons deur na Book Club 2 Insecure Meisies daar van Zoe. Absoluut gek oor daai ene. Nou vanaand se Book Club is bietjie anders want ek wil eintlik met julle gesels oor iets wat ek onlangs met iemand anders bespreek het en dit is vir my baie vreemd geweest dat hulle dit nie geken het nie. So ons gaan bietjie terug in tyd en miskien raak ons bietjie nostalgies. Julle weet hoe mal is ek oor nostalgiese dinge. En vanaand wil ek met julle gesels oor Boet en Saartjie. Of as jy van my era af was, dan was dit Sis en Daan gewees. Onthou julle vir Sis en Daan, die stories? Nou, ek het onlangs een weergawe daarvan gevind op sociale media en het deurgestuur vir een klomp van my vriende en sê, onthou julle hierdie een van my niggies en so aangestuur. En toe besef ek, een paar van my vriende is glans te jonk om het te onthou. Dat het heeltemal uitgefaseer was op een latere dag. Dat is geskryf dier H.A. de Toy en later ook was Nancy Lawrence deel van die skryfwerk gewees, meer met die Boet en Saartjie kant van het. Maar H.A. de Toy het geskryf en het was al waar die persoon geskryf het en daar is nie veel informatie wat jy kan gaan leer oor de Toy nie. Mens weet nie of het een man of een vrou was nie, mens weet nie rarig wat hulle anders geskryf het nie, ek weet nie wat die skuilnaam was nie, maar het is een interessante ene, het altijd so met gaan met dit is Saartjie, dit is Boet, of soos in my tyd was het dit is Sis, dit is Daan. Ek weet nie wie hulle het onthou nie, en Sis en Daan het graag saam gespeel en dan was daar een hond gewees wat vir Kees gebyt het. Onthou julle die aap? Die hond het altyd vir Kees in die staart gebyt. Ek het altyd gewonder, hoekom het hulle nou juist vir Kees gehaat? Maar gemeen is plaaslewe. En dan was daar Kiets die kat gewees wat altyd onder die boom geleed en slaap. Altyd onder die boom gewees. Dit was nou maar een van die regte plaaskatte gewees. Die is daar slaap katte, moes maar daar in jou huisie saam jou. Daar was ook Baas en Mossie gewees. Nou, Baas en Mossie was voor my tyd gewees, maar miskien onthou jylle Baas en Mossie, maar dit was ook deel daarvan gewees. En is regtig baie interessant as mens daaraan dink, nie allemaal het hierdie boeke geken nie. Hoe ver moet die mens nou terugdink as jy dink aan hierdie boeke? En het was herhaaldelik gelees, nee, dit is Sis. Nou, volgende bladsy, dit is Daan, nee, volgende, hierdie is Kees. Kees is een aap, Kees is stout. Onthou julle dit? Ek dit was altyd so bladsy vir bladsy, sin vir sin gewees. En ek het een gevind op webblad, skrip eintlik 'n dokument, Boet en Saartjie dag op skool. So Boet en Saartjie gaan skool toe, en is altyd so groot geskryf, want jy het geleer skryf in daai style ook, nee. Saartjie is 6 jaar oud, sy sal 'n groot meisie. Ek gaan skool toe, sê sy. Ek is toch so bly, sê haar ma. Ek het haar skoolklere aan, haar tas is in haar hand, dis mooi, blou tas. Ek gaan ook skool toe, sê Boet. Boet is 'n groot seun, hy is 7 jaar oud. Hy het ook sy skoolklere aan en sy tas in sy hand. Sy tas is bruin. Ek het so bruin tas gehad. Ek kyk nou nie aan die prentjie. Julle weet presies wat sy bruin tas ek van praat, nê? Daar een met die klip in die middel en dan op die kantrand jy hom so gedruk en dan hy so klink om op te kry. Nee, dan sê hy hou sy bruin tas vas. My tas is baie swaar, sê Boet. Wat maak het so swaar, vra ma? Hy maak het oop om te kyk. Boet sien in sy boektas sien sy boek in sy boektas, maar die boek is nie swaar nie en sy kruit is in sy tas, maar sy kruit is ook nie swaar nie. Boet soek en soek deur sy tas en daar lê sy kos, 'n hele brood en vrugte. Ja, dis sy kos. Dis die kos wat die tas so swaar maak. So gaan dit nou aan, hè. Dis nou bladsy 4. Ons het nou al bladsy 4. Moet ek die hele boek vir julle lees. Maar dit was my so lekker om daaroor te praat en toe ek nou deur 'n paar van die goed en is ook nie ma nie. Ek sê heeltyd ma, maar dis moeder. Praat van moeder in hierdie. En dit is vir my regtig interessant en toe ek met een paar ander mense gesels, sê hulle maar, nie, hulle onthou nie dit nie. Hulle onthou Boet en Daan, soos ek het onthou. Ach, Sis en Daan, skies, en dan Boet en Saartjie is die ander een gewees. Maar toe het iemand vir my gesê, en hierdie ene ken ek nie Baas en Mossie. So ek ken nou nie Baas en Mossie nie, maar miskien ken jylle vir Baas en Mossie. Maar nie te min, ek voel hierdie is die boeke wat die mens moet onthou. Ek het ook groot geword met nie net die boeke nie, toe ek later nou begin lees, en ek het al vir julle vertel, het ek Saartjie gelees. Ek was baie vroeg al een goeie feminist gewees. Ek het die Trompie boeke gelees en toe denk ek, nee, ek soek nou een meisie weergawe en Saartjie was die meisie weergawe vir my. So, het was my so interessant en as Saartjie op hierdie avonture gegaan het, was dit nie die coolste ding vir my gewees. Ek was absoluut gek te oor gewees. En dan later het Saartjie en Trompie moest nou vriende geraak en dan die boksombende en Saartjie en al maaikies, allemaal op hierdie avonture
gegaan en dit was my die lekkerste ding. Ek moet ook probeer boomhuise bou en gereeld in bome geklim en kaalvoet rondgeloop, want dis wat Saartjie gedoen het. En dan het sy, later het ek Enid Blyton ook gelees. En toe ek Enid Blyton begin lees, toe besef ek, Saartjie is die Afrikaanse weergawe van die Enid Blyton karakters eintlik. Want sy het ook op al die avonture gegaan en dan het sy soos mysteries gesolf. En het was my die lekkerste ding, dan iets het gebeur en dan trek iemand nie daar in en die dokter het 'n afspraak by die huis gehad, maar haar pa die deur toe gemaak en dan dink sy nou, daar's 'n hele conspiracy theorie. Dit is seker hoekom ek en Gertjie so worry oor conspiracies. Hy is soos die regte trompie en ek soos die regte Saartjie. Maar nie te min, dit is wat ek vreeslik baie geniet het. Is my lekker om te kyk na hierdie, daai type goed, Boet en Sis en Daan en Boet en Saartjie en so. Want my ma het nou juist vir my 'n foto gestuur van my skooltassie. My kleine bruin tassie wat ek so gebruik het. My naam is nog binne ingeskryf en alles. Baie manetjies geskryf, ek moes later gedoen het. En aan die buitenkant, as jy nou ouer geraak het, jy moes so cool geraak. Had jy hom so beplak met prentjies en goed. Ek het klomp prentjies al geplak en later het my sister ook om gebruik vir haar kunstklas. En dis juist hierdie tassie, hierdie bruin tassie wat ek moet praat. Ach, dankie moer dat jy dit deurstuur. Maar dis juist hierdie goeders wat ek baie keer dink gaan vergete, nê, die wat ons geskep het en ek is ewiglik dankbaar vir De Tooy wat hierdie boeke geskryf het, want ek dink dis waar my passie vir lees vandaan gekom het. Jy weet, Boet en Saartjie en Sis en Daan en al daai dinge, maar wat ek graag wil weet is of iemand vir Baas en Mossie ken. Nou, ek ken nie Baas en Mossie nie, maar nie te min. Maar ek weet een ding wat julle ken en dit is definitief die volgende liedjie. So ek gaan uitspeel met hierdie ene vir boekklub en ek hoop julle sing saam en ek hoop julle almal het daai bietjie nostalgie van die boks om bende ook in julle. Is boekklub vir vanaand, bly net waar jy is, amper tyd vir die wynuur.

0: rol van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: dit
2: altyd ons
3: was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaitoebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
5: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: Jy is 'n wille ding, sê Appel, net voor het Rian Benaring met Lucky Strike. Nou, ons het 'n Lucky Strike hier so. Janko is terug op sy pos hier so na 'n besige paar weke.
1: Omtrent, ja, hallo, dis lekker om terug te wees.
0: Dis lekker om jou terug te heen. Jy was besig en bedrywig met 'n klomp wynbrood die afgelope tyd.
1: Ja, dit was nogal 'n bedrywige einde van Mei en einde van April, nou in Mei al. Ek verloor tyd.
0: Kijk hoe vinnig gaan dit, nee?
1: So ja, dit is lekker bedrywig geweest, maar dankbaar. Dit is baie dankbaar. Ja.
0: Enig iets wat jou speciaal, wat vir jou uitstaan in die laaste tyd, wat vir jou interessant was?
1: So, ons het een baie lekker tasting gehad, so rikkie terug met A.A. Badenhorst, sy wijne, van Swartland, wat baie interessant was. Organies, weet, alles met die hand gedoen, minimalistische, weet, interventie, wat se groot woorde, haal ek nou vanavond uit, met die wijne.
0: Nieuwe woorde.
1: So, dit ek en myself nou beïndruk met dit. Dit was baie interessant, sherry, alles baie gefokus op sherry, weet, craft sherries, wat baie lekker was. So, sikke type goed, so bietjie iets anders.
0: Ja.
1: En dan het ons 'n paar lekker proe vastgemaak, wat nou opkom vir juni en juli. So, ja,
0: interessant.
1: Ek sal dit deel later. Oh, ja, dat is paar lekker goedies, ja.
0: Oh, dit gaan lekker wees. En denk jy die verkope, ek meen, jy verkoop self by Thuisstroom, is al goed wat mense kan aankoop. Denk jy, mense begin nou meer rooiwijn koop, is ek raag as wat rooiwijn ding. En sherries en poorte,
1: ja. En dis kom ons nogal gefokust op die sherry nou die aand, want dis so perfect vir winter. So ja, die type wijne, en dan die poortstijl van wijne, is raak definitief een bietjie meer populair op hierdie oomblik.
0: Ah, sy, ja. Nou ons warm, nee. Die ander raak definitief kouer.
1: In die oggende.
0: Ja, in die oggende. Kyk nou net, hier sit ons nou in die nacht en in die oggende is ons vroeg op. Kan nou net nie. Maar Janko, dis lekker om jou terug te hee. En as enig iemand enige vraag het vir Janko, hy was nou vir 2 weke nie hier gewees nie. So as jylle enige vraag het of enig iets wat jylle om wil vraag, stuur dit gerust my deur op die WhatsApp-lijn. 082-333-667. Misschien het jy iets ontdek in die laaste ruk en jy soek dalk sy advies. Dalk wil jy net vir hom hallo sê. Dalk wil jy vir ons wys wat jy vanavond in jou glas het. So laat weet ons, wat is die winterkelkie wat jy vreselik baie geniet? Ons gaan nou daar, een van my gunstelinge is thee, en ons gaan nou daaroor gesels. Ja, ek weet, in die wynuur gaan ons oor thee gesels, maar voor ons by dit kom, Janko, ek wil jy gevra het oor die vloede wat ons nou gehad het. Ons het gesien hoe verskriklik dit was in die wynlande, en Franschhoek het groot onder het gesit, van Loveren natuurlijk ook groot skade gekry. Baie van die wynplase wat volle oeste heeltemal verloor het, hele wingerde wat meegesleer is. Wat dink jy gaan die impak van dit wees op die toekomstige oeste?
1: Ek dink daar's twee goeders wat ek dink dit impak op het. Is baie van die soos groot feeste wat opkom. Ek weet een groot een Graaf-Reinet wat nou kom, is baie mense begin nou dink, maar sjak, kan ons hierdie nog steeds weet bywoon? Daar's soveel koste wat nou lê en wag met nuwe wingerde wat geplant moet word. So wat ek dink, mense gaan hulle sente en rande begin omdraai en kyk, weet, is dit regtig moeite werd om waar of miskien waar hulle deel gaan neem, weet, bietjie beperk. En dan ja, ek weet een wynplaas wat se hele Sauvignon Blanc oes daarmee heen is. So hulle gaan nie 2027 Sauvignon Blanc kan botteleer nie. So, so dis baie geld, dis astronomiese skade daai.
0: Ja.
1: So daar gaan definitief impak wees. Maar weer aan die ander kant gesê, daar is moontlikhede dan om weer druiwe in te koop van ander areas om nog steeds die wyn te kan maak. Jy gaan dit nou nie van jou eie druiwe kan maak nie.
0: Ja.
1: So
0: is net as 'n reserve basis heeltemal meegesleer is, dat hulle dit nie gaan kan gebruik.
1: Ja, so jy kan ook nog druiwe van ander areas inkry, mense wat 'n bietjie surplus druiwe het, kan jy inkoop en dan maak, maar daar gaan nog steeds 'n impak wees, weet, daar is nou ander koste om dit te kry by jou, ons weet wat die petrol en dieselpryse is, so, en ek is maar net, dat gaan definitief een impak, he.
0: Ja.
1: So het gaan interessant wees om te sien, maar ja, ek voel jammer vir die mense, ek denk hulle het groot skade gelei.
0: Ja.
1: So ons kyk maar wat gebeur.
0: En as die hele wingerd so, ek meen, soos ons nou gekyk het, daai een wingerd wat hulle hele Sauvignon Blanc verloor het, dink jy so wingerd kan herstel word, of sal dit heeltemal oorgeplant moet word?
1: Ja, so daai skade wat ek daar gesien het, en ek weet van 'n paar ander plase ook, wat baie skade, daai moet heeltemal uitgehaal word, en van vooraf het aangeplant word. So dis weer 'n paar jaar se wag voordat hy begin dra. So nee, daar is heeltemal begin van voor af.
0: En ek weet ons het een keer daaroor gepraat, maar ek het nou heeltemal vergeet daarvan, maar wanneer hulle 'n wingerd begin plant tot waar hy eintlik vatbaar is vir oes, hoe lank is dit? Omtrent 7 jaar, is dit nie?
1: Ja, so lang tyd. Ja, so weet hang af ook wat drywer dit is en waar hulle dit plant. Maar ja, dis 'n klomp jaar wat hulle moet sit en wag wat daar geen geld kom om daai belegging terug te betaal nie. So
0: dis baie hard om te sien. En weet jy iets wat ek opgelet het in die foto's, ons dink in die wingerde en die water wat deurgekom het ook deur die wingerde, en ek het ook baie video's en foto's gesien waar dit deur die bottelering gaan, deur die winkel gaan, deur die hele besigheidskant van dit ook gaan. Maar iets wat vir my wat ek nie aan gedink het nie, wat ek opgelet het, was toe hulle stoorkamers wys wat heeltemal onder water was, dan dink jy bokse wyn en die bokse wat die wyn in gepak was en die etikette van die wynbottels wat afkom. Natuurlik die glasbottels, die wat nie gebreek het nie, sal okay wees, maar etikette moet oorgedoen word, verpakking moet heeltemal oorgedoen word, kratte is meer gesteer, baie van die houtvate wat hulle gebruik het, het onder skade aangedoen, wat beteken hulle met al die wyn uittamp. Hulle gaan dit nie kan los nie, want dit mag tot die binnenkant affecteer. So dis sulke klein goedjies wat ek gedink het, jy weet, staalvate, hulle sal fyn wees, die wyn is, jy weet, nog nie gebottel veilig, nie, maar wat van die goed wat al klaar gebottel is.
1: Ja.
0: So daai was my 'n redelike groot skok gewees. So ek dink is baie hartseer as mense so daaraan kyk. Ons harte gaan uit aan almal wat geaffekteer is deur die vloede wat in hierdie area was, in ons area ook. Potensie, ons het nou net gepraat van potensie wat ook groot skade gemaak het. So definitief, ek sien 'n positiwiteit daar uitkom ook. Ek dink baie van die plekke wat vir so lank droogte gehad het, gaan moontlik 'n goeie oes hê, hoë liggende gebiede.
1: Definitief, ja.
0: Gaan beslis 'n goeie oes hê en goeie besproeiing kan kry van hierdie oorvol damme af nou. So, dis amper soos 'n catch 22, want baie mense, gaan baie goed doen na hierdie oor die jaar en ander mense gaan moet herstel. So ons harte gaan uit aan almal. Ons klinke glasie op hulle elkeen, ja, ons dink aan hulle.
1: Ons kan hulle ondersteun deur meer wyn te drink.
0: Kyk nou net. Ja. Janku, ek en jy is in dieselfde WhatsApp groep. Dit is hoekom ons wyn drink, ons ondersteun die wynplase. So watter wynplaas ondersteun jy vanaand? Stuur vir ons 'n foto hier van wat jy geniet vanaand in jou glasie. Daai nommer is 082-333-337. En as ons terugkom, dan gesels ons 'n bietjie tee en wyn.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Jy is ingeskakel hier op Klein Saterdag met my Lise Marie en Janko en ons kuier vanaand lekker hier saam met julle op die golwe van Luister FM. Julle kan ons elke woensdag hier vang tussen 7 en 8 vir die wynuur op Klein Saterdag. Nou vanaand is 'n bietjie van 'n ander een en ek en Janko het gesê môre is internasionale teedag. Nou deesdae as ek maar 'n tee persoontjie moet my nie groen tee gee nie. Dit is nou dis soos die baby marrows van tee. Ek kan dit nie doen nie. Maar ek hou van 'n teekie en ek dink tee is baie lekker. En dit het my so lank dink aan, toe ek nou sien is internasionale teedag môre, toe ek gedink, maar wat is die koneksie tussen wyn en tee? Is daar 'n koneksie? En toe ek juis gaan opsoek en ek en Janko het daaroor gesels en hy gaan ons 'n bietjie meer daaroor vertel oor, want dit is, hulle noem dit 'n culinaire sinergie. Maar daar is tussen wyn en tee en die sensoriese parings wat 'n mens kry met die geur en fisies in die wynland high teas wat hulle hou en so meer. So dit is regtig 'n interessante een en daar is selfs 'n proe waar jy wyn en tee kan meng.
2: Ja,
1: dit is
2: baie interessant. So,
1: dit is regtig en ek het regtig nie gedink dis iets wat vir my sou uitstaan nie, maar nou is ek baie nuuskierig. So baie gesê met die tee in Darling kan 'n mens gaan na dan die Evita se plek toe. Evita se perron.
2: Ja.
1: En dan kan jy nou 'n rusk tasting doen. Weet jy of jy het al beleef het nie. Dit is nog as langs jy gaan soen toe. Dan kies jy nou jou tee wat jy wil hê. Of het nou rooibos of gewone of wat ook of 'n koffiekie. En dan kies jy nou vir jou 5 koekies of rusks. En dan doen jy nou 'n rusk tasting. Dit was nogals lekker. Ek het dit gedoen.
2: Dit is
1: het was
2: soos
1: 'n soetkoekie en 'n graan rusk en 'n bottermelk rusk. En jy weet, dan gaan jy nou so deur het. En 'n gemmerkoekie ook. Ek lief een gemmerkoekie. Vreeslik.
2: Ja,
1: ons kan 'n hele tasting doen met tee. Julle kyk nou net. Vir so vir die mense wat nie van drank kan nie, daar is nou vir jou opsie. En het was heerlik gewees.
2: Ja.
1: Heerlik. En dan natuurlijk, Darling Sweets is net al langzaam. So die, hulle sê so, een vet rooi en een swart tee is een van die gunsteling proe wat die mens kan doen. En dit is Cabernet Sauvignon, pas perfect by die aardse hoëtannine van Pure. Nou, ek ken nie die tee nie, maar hulle sê dit is baie soos gewone, so, sê maar Five Roses.
2: Ja, so
1: Five
2: tee.
1: Roses. So swart tee. Nou, hoekom sal die twee nou by mekaar gaan?
2: Wat interessant is ook, baie keer as jy in wynterme praat van tannine, en om dit vir mense te verduidelik, wat is tannine? Want
1: het
2: is die gevoel wat jou mond so uitdroog. Ja. So, en die makkelijkste om dit te verduidelik vir mense is om te sê, as jy een theesakkie vat, as jy vir jou thee maak, sit die theesakkie in jou mond. As jy hom klaar uitgedruk het, sit die theesakkie in jou mond. Hy droog jou mond heeltemal uit.
1: Ja.
2: So, dis die selle effect. So, dis die tannine in die thee, wat jou mond uitdroog. En dis die beste manier om te verduidelik wat
1: daai is die beste descriptie wat ek
2: wat
1: ooit gehoor het.
2: Wat doen tannine in wyn? Ja, so, ja, want dit nie voor mense doen. Jy gaan dalk vreemd dink as jy die theesakkie in jou mond sit. Maar, doen dit by die huis.
1: Gaan in die volgende breek, gaan ek en Janko gaan tee maak.
2: Theesakkies kou.
1: Ja.
2: Maar ja, so dis is een baie goeie manier om te verduidelik wat doen tannine. Dit
1: is
2: die uitdroogende gevoel in jou mond. So, en dit kom voor in tee en ek dink dis kom in die specifieke tee dit ook so kan vergelijk word met Cabernet, wat een swaar rooiwyn is. En die sel effect het, die uitdroog gevoel in jou mond.
1: Maar ek moet sê, ek hou van een rooiwynkie, maar wanneer ek rooiwyn drink, het ek gewoonlik een bottel water saam met my, omdat ek dors raak in het, en het is die tannine wat het doen.
2: Ja, alcohol natuurlijk ook speel een rol, maar daar is die tannine in die, wat natuurlijk uit van druiwe afkom, van die pitte en van die doppe en al die gedeur wat nou een rol speel, maar...
1: Ja, dis is wanneer een mens seedless grapes koop, die pitlose druiwe koop en jy byt in een en ons pitte en dan miskien is jou mond
2: so
1: droog.
2: So bitter droog, ja. So die tee is die selle, het is nie een lekker gevoel om so in een theesakkie te kou of te suig nie, maar jy gaan voel...
1: Ek het nog nooit my leven gedoen nie, maar nou gaan ek het probeer.
2: Hy het ook so bitter, weet, smaak en dan
1: droog
2: hy jou mond uit, ja.
1: Alles in my wil het nou gaan doen. Dan sê hulle ook 'n ligte wyne en groentee. Nou, ek het vir julle gesê, ek hou nie van groentee nie, so ek weet nie of ek mal sal wees oor hierdie nie, maar dit maak nou sin, Janku, wat jy verduidelik het, want groentee het lae tannine. Ek dink dis hoekom ek nie van groentee hou nie, want dit is flou.
2: Ja,
1: dis 'n flou tee. Maak nie saak hoe lank jy om daar in los, jy bly 'n flou tee. Ek is een van daai tee mense wat los my sakkie in. Los hom net daai met lekker sterk trek. So ligte wyne en groentee gaan goed sê hulle, en dit is daai blomryke latanine jasmijn groentee wat hulle van verwys. Nou as hulle praat van ligte witwyne, wat sal die beste paring daar wees met 'n groentee?
2: Ja, so ek dink nou maar wyne soos Viognier, Semillon, Riesling, miskien Chenin, daai tipe van wyne wat lekker floral karakter het. Sauvignon Blanc ook. Dink ek kan ook werk vir daai tipe wyne wat lekker vrugtige smake en geure het.
1: Interessant dat jy nou sê Riesling, want een van die ander goed wat ek gaan opsoek het om te sien waaroor kan ons gesels vanaand is, ek het May Wines gaan opsoek. So May Wines is eintlik 'n Japaneese style wyn wat hulle maak, maar die vergelyking van Japanese May Wine na Suid-Afrika toe, as jy iets hier moet kies wat dieselfde is 'n Riesling.
2: Okay.
1: Ja, so Riesling is eintlik 'n maand wyn, en die rede daarvoor is hierdie is die tyd wanneer dit geoes word.
2: Okay.
1: Nie gebottel word nie, maar in my maand is wanneer hulle Riesling oes, en is juist ook omdat die my maand tee is.
2: Okay,
1: nie my tee soos in my persoon, maar my wyn soos my persoonlike wyn.
2: Die maand.
1: Ja, soos die maand. So is dit interessant hier.
2: Ja, so ek denk die wyn en groen tee kan vir my nogal maak vir my sin.
1: Ja, daar word nie te sterk is, nie oorweldigend is.
2: Ja, ja, maar lekker geurige karakter het.
1: Dat is saai. Hierdie ene maak vir my 100% sin. Dit is rosé en rooibos versnitte. Vrugterijke vooruitgestrewe pinotage rosé harmoniseer natuurlik met die Suid-Afrikaanse kruie rooibos.
2: Ja.
1: Dit maak vir my 100% sin. En want selfs wanneer jy pinotage rosé, jy kan my fynbos amper proe. En dis amper my vergelyking as ek dit moet sê.
2: Ja, ja, 100%.
1: En maak dit, kan my fynbos amper proe. En dis amper my vergelyking as ek dit moet sê.
2: Ja, 100%.

0: JJ Botha wat ons sê skit jou life. En net voor Dirk van der Westhuizen met Dirty 30s. Nou, gepraat so van Dirty 30s. Iets wat ek baie geniet nou in my 40s, is iets wat ek nie altyd geniet het nie, en dit is 'n chai tee. Nou, jy is hier op die wyn, hier praat ons nou vanavond so'n bietjie oor tee en wyn, en wat die kombinasie is van die twee, en wat hulle verwante... hoe kan ek sê vergelykings is? Nou, ons het gepraat van die soete sangria, wat Janko gesê het, klink heerlik vir 'n somer, waar jy dan 'n sappige muskatoe wyn met 'n soet swart tee oor ys sit. Janko sê het verander dit na 'n rooibos tee.
1: Ja, ek dink altyd kan werk.
0: Ek dink ook kan heerlik wees. Ja. Maar dan het hulle hier so ene wat ek voel nogals lekker kan wees, 'n glühwein tee. So hulle sê, brou gekryde chai tee sakkies direk in warm rooi glühwein. So dis basis die tee, soos wat jy glühwein maak, sit net die chai tee sakkies in. So in plaas van dat jy die die vanilla stokkies en daai en die is dit anijs wat hulle daarin sit, nee?
1: Ja, dis reg. Ja.
0: In plaas van dit, dan sit jy nou die chai in. En dus ek nou gedink, oh, en dan wanneer dit nou net so begin afkoel, net voordat jy hom bedien, dink ek jy moet net so klein spritselkie masala boop sit. Ek dink dit kan nogals heerlik wees. Ja, daai klink vir my soos 'n lekker winterkelkie. Ek wil sommer dit probeer. As dit nou koud is hierdie naweek, gaan ek dit nou probeer. So dan gaan ek julle laat weet hoe dit is. Dit mag dalk 'n groot flop wees. En dan gaan ek vir altyd sê ek het nooit dit voorgestel nie.
1: Jy het dit probeer daarin.
0: Ek het dit daarin probeer dan. Hulle sê ook, jy kan 'n wyn infusie doen. So infusion, basie. So wat jy doen is, jy maak jou wyn klein bietjie warm. Nie te warm nie, want jy wil nie die alkohol uitkook nie. En dan kan jy los teeblare binne in sit, dat dit oor nacht daan lê en afkoel. Dit kan nogal heerlik wees. Ja, ek dink daai moet 'n mens probeer met iets lig, soos 'n Chenin Blanc dalk. Dat dit nou nie die wyn heeltemal oorweldig nie, as ek dit so kan sê. Ek dink dit kan nogal redelik lekker wees met 'n ligte rosé.
1: Interessant.
0: Hoeveel mense het in 'n wit pinotage kan sit?
1: Ek gaan probeer.
0: Geen idee nie, ons gaan alles probeer. Soveel goed wat ons nou hier gaan moet probeer. Maar Jankie, daar is baie interessant here wanneer dit kom by wyn en tee. En ons het nou 'n hele paar van hulle, jy het my nou vertel van 'n paar van hulle. So, wat er ander kombinasies of vergelykings tussen die twee kan 'n mens doen?
1: Ja, twee wat baie belangrik is, in wyn vooral, en wat hulle ook sê, speel 'n groot rol in die tee, vir maak van tee, is, en ons het al oor die term gebruik, terroir, in druif, van wyn, so dit is alles rondom waar die druiwe geplant is.
0: Ja, dis waar.
1: Die lig, die grond, met alles wat 'n faktor speel, een rol speel.
0: Selfs die ou op sy fiets en sy woewoezera.
1: Net so, ja.
0: Ek sal nooit daai storie vergeet nie.
1: En dit speel ook 'n groot rol in die maak van tee. So, ek is nou nie so kenner op tee nie, maar verskillende tees proef verskillend van waar dit gegroei en kom. Ja. So, hulle praat spesifiek van die Himalayas wat baie hoog geleë is, wat anders proef as tee, wat baie nader aan seevlak geplant is. Ja. En dit maak vir my 100% sin, weet, as jy dit net vergelyk met wyn en met druiwe. So dit maak 100% sin. En dan aan die ene is die verouderingspotensiaal van tee, wat ook goed is, net soos in wyn. Raak dit ook net
0: waar, ja,
1: sachter, en die tannine wat ons daarvan gepraat het, sê hulle raak ook net sachter en ronder, menende, dit is nie so, dit droog nie, want so uit nie, so sterk nie, so die potentiaal van tee om te verouder is net so goed soos wyn, wat baie interessant is.
0: Nou, denk jy, daar is ernstige vergelyking tussen pinotage en rooibos tee, want kyk, Suid-Afrika self, ek meen, ons is pinotage konings, want ons grond en die terroir is juist reg vir pinotage, en ons het pinotage ontdek vir die mense wat nou eers vir die eerste keer inskakel hier op die wyn hier, dat Suid-Afrika is eintlik die vaders van pinotage, dat hulle net mooi dit weet, maar dan ook, ons is die enigste plek wat rooibos tee maak. Baie ander plek het al probeer rooibos tee groei, of rooibos groei om tee van te maak, maar dit is regtig net hier so by ons. So, ek wonder of daar eintlik in een Suid-Afrikaanse manier vergelyking is tussen die twee.
1: Ja, dis, ek denk altyd is so ikonies Suid-Afrikaans.
0: Ja.
1: Maar ja, dit is interessant wees om te kyk of daar Wat is oor die inkomste daar tussen die twee?
0: Vriend, dit is vir my baie vreemd dat twee groot goed soos dit van hier af kom. Kijk, oma beskuit kom ook van hier af, so ons kan alles vergelyk, maar ek bedoel my nou maar net dat, omdat dit iets is wat hier spesifiek groei, net soos wat ons fynbos, en ek meen fynbos tee is 'n groot ding, fynbos word gebruik in baie van, van die wyne en in die whiskies in ons area en alles, so daar is definitief iets in ons grond. Ons sê altyd, jy weet, ons iets in die grond, ons iets in die water hier so in Suid-Afrika, maar dat definitief is.
1: Ja, en jy het nou genoem van die fynbos wat die mens baie keer optel in wyn en vooral Pinotage.
0: Ja.
1: Dat het daai fynbos en dit kan maar vergelyk met rooibos ook, so ek dink as dit verseker ooreenkomste tussen die twee.
0: Baie interessant. Ja. Ek dink ek het nooit gedink dat tee en wyn regtig iets jy weet, een kombinatie van enig iets saam kan heen, want daar is soveel, maar ook baie gesê, daar is soveel verskillende wyne en daar is soveel verskillende tee, so dit maak net vir my sin.
1: Ja, dit is baie interessant, ek soek nou ietsie so terwyl jy praat, maar
0: ek gaan praat terwyl Janko hier so Google.
1: Ek het op iets afgekom, maar geen my minuut.
0: Kyk nou net, ek sê hier so spook van die langloof sê, gelukkig is ek nie 'n wyn of 'n teemaker nie, indien iemand tee by my wyn gooi, gaan ek bietjie in die gesig gevat word, ook so andersom. Ek hou van 'n droë rooi ongeag. Daar is 'n ding wat ek een keer gedrink het, wat ek nooit weer sal drink nie, maar ek kan nie onthou hoe mense het spel nie, maar dit is Glühwein, dis nou juist waar ons gepraat het, en hy sê, dit is 'n vermorsing van rooi wijn, maar dit is net my keuse, maar dit is so, daar is baie mense wat nie van Glühwein hou nie, so ek het ook aan die begin, toe ek die eerste keer Glühwein geproe het, dit was glad nie my smaak nie, en daar is ook sekere soetwijne, wat ek hou van een soetwijnkie elke nou en dan, maar daar is ook sekere soetwijne wat ek glad nie geniet nie, wat ek net voel, dit proe soos stroop, wat te waterig is, daar te bring, so elkeen het, en ek word deur jou opinie spook van jou langkloof, want het elke persoon moet anders smaak, en soos Janko altyd sê, het help nie, mens hou allemaal van diezelfde ding nie, want dan, wat nou?
1: Is jy reg?
0: Ek is reg.
1: Jy gaan het nie geloof nie. So, Warwick Wine Estate het een wijn met die naam van The First Lady's Tea Garden.
0: Oh, wow.
1: En dit is een versnit van 50% Pinotage en 50% rooibos tee.
0: Ek het geweet. Ek het geweet om is 'n kombinasie en ek het dit nie gegoogel nie.
1: In
0: my brein het ek net toe jy gepraat het oor die terroir, dink ek net so, dit maak het vir my sin dat iemand dit moes gedoen het.
1: Vans, ja.
0: Nou gaan ek daai wyn moet gaan opsoek.
1: Pragtige bottel met hierdie rosé kleur.
0: Oh wow.
1: Floutie kleur.
0: Net soos wat ons gesê het.
1: Maar ja, daar is dit.
0: Oh, wow.
1: Daar is dit nou.
0: Ek gaan nou definitief die wijn gaan opsoek.
1: The First Lady's Tea Garden.
0: Dit is iets wat ek beslis op my wijnrak wil hê. Hoe interessant is dit dan net? Ek laat
1: dit. Wie sou kon dink?
0: Kyk nou net, nee? Heerlik. Ek sien Tian van Botswana is ook ingeskakel. Dewald, hulle is ook ingeskakel. Anton, hulle is allemaal hier by ons. Tante, hulle is by ons. Allemaal gesels, lekker, saam vanavond. Baie dankie dat julle saam met ons kuier hier so. En natuurlijk allemaal anders wat ook ingeskakel is saam met ons. Ek sien Heinz het in die tyd wat julle klaar gepraat het oor wijn is ek al dronk. Hein, wat is in jou glasie vanavond? Stuur vir ons een foto deur. Ek sien jy kuier ook lekker saam met ons. Bly net waar julle is. Hier is die wijn hier op Klein Saterdag.
2: Volg ons op Instagram @luisterfm.

hier Romeo, my Juliet. In 'n groot wêreld was ons perfek nou danskie. Alleen op die ritme, klop en bos, klop saam met die ligte. Hard se cowboy onder die straatlig. Lone Ranger op soek na die maan. My Juliet.

0: wie sou nou ooit gedink het dat ons sou gesels oor tee in die wynuur vanaand. Hier op klein Saterdag se wynuur tussen 7 en 8 elke Woensdag gesels ek en Janko alle dinge lekker wyn en so. Vanaand het ons wyn en tee met mekaar gekombineer. Kan jy nou meer?
1: Ja, baie interessant.
0: En ek en Janko is altyd nou baie opgewonde oor die Pinotage en rooibos wyn wat ons gevind het. So ek is wel wat Janko gevind het. So ek kan nie wag om dit te probeer nie en dit is plaaslik beskikbaar julle by al daai aankoopwinkeltjies wat julle so iemand met die skootertjies. Ek sê maar net.
1: Ek kan hom definitief soek, ja.
0: En billike prys. Ek moet sê dit is R150 'n bottel. Dis 'n baie billike prys daai. So vir 'n wyn wat ek voel eintlik baie uniek is, dink ek is 'n redelik goeie prys vir dit.
1: Ja, ek sien iemand het gevra wat sy naam, so dit is the First Lady's Tea Garden.
0: Das sê. Nee,
1: dis die naam van die wyn.
0: Kyk nou net, nee. Ek dink is baie interessante een. So, ek dink is 'n lekkie en ons moet dit geniet. En ek sien hier so, Heinz sê, nee, hy het niks by hom nie, hy drink net tee vanaand. Vyf rose, om spesifiek te wees. Daai lyk soos 'n lekker teekie. Kyk, daai is nou nie 'n flou tee nie. Ek geniet so 'n teekie. So, dit is regtig baie interessant. Altyd ons, ek sal nog vir jou raai besonderhede ook sommer deurstuur. Dan kan jy ook vir jou so 'n botteltjie krank hê vir ons. Volgende week wil ons weet wat jy dink van daai pinotage. In de rooibos tee, nee? Interessant een. Volgende week gaan ek en Janko baie opgewonde wees oor die wyn hier. Ons gaan oor 'n klomp dinge praat en die dag daarna is ek en hy sterk op pad na 'n lekker proe daar in Graaf-Reinet. So ons sien vreeslik uit daarna.
1: Altyd 'n hoogtepunt van die jaar.
0: Ja. Ai, hoogtepunt, ek kan nie wag nie. Janko, dankie dat jy vanaand saam met ons gekuier het hierso en 'n glasie geklink het en sommer 'n beker tee ook saam geklink het.
1: Baie lekker geweest, baie dankie. Interessant, ja. Sien jy volgende week.
0: Gaan jy nou huis toe gaan in 'n teekie drink of gaan jy nou 'n wynkie hê?
1: Ek sal eers, ek dink is maar bly by die tee vanavond.
0: O, middel van die week. Middel van die week, nee.
1: Een lang week.
0: Daar is hy. Julle is in geskakel hier op Klein Saterdag. Vang volgende week vir Janko, selde tyd, selde plek, tussen 7 en 8, reg hier, op die wynuur.

met Girls Night, wat daar ons wijn hier vir ons afsluit. Baie dankie aan Janko wat ingekom het vanavond. Ons het so 'n bietjie wijn en thee gesels vanavond in die wijn hier. Volgende week, hi, volgende week, wie weet, dalk doen ons koffie en thee. Mens weet nooit nie, jy moet inskakel vir dit elke woensdag tussen 7 en 8 vir die wijn hier, hier op Klein Saterdag. Is amper tyd vir monumentaal nog so 1 of 2 treffers voordat ons oorgaan na dit. Dis bly net waar jy is. Een baie interessante een en een wat my nogals heel emotioneel gemaakt het. So ek sien uit om dit met julle te deel. Bly net voor jy is, ons gaan so 'n bietjie share luister, strong enough, want vandag is Cher se verjaarsdag. Nee, net so. Al die legendes verjaar vandag. Cher verjaar, Jackie Lou verjaar en Estie van Ra verjaar. Ag, net te lekker, nee. Bly net waar jy is, hierdie is Klein Saterdag met my Lise Marie. Onthou, die speellys is oop vir julle. So as daar 'n spesifieke liedjie is wat jy wil hoor vanaand, stuur gerus my boodskap deur. Dan kan ons dit met jou deel, reg hier op Klein Saterdag.

Dan sê hy, Sherry sê, ons is strong enough. Net soos Hein se tee, hy sê sy tee is sterk genoeg ook. Dankie dat julle saam met my ingeskakel is hier op Klein Saterdag. En hierdie tyd van die aand deel ek met julle monumentaal. Iets wat ek in December se kant so ingebring het, want ek is vreeslik lief vir geskiedenis en soveel interessanthede reg oor die wêreld, nie net hier in Suid-Afrika nie, maar hier in Suid-Afrika is soveel goed wat vir my uitstaan, vir my so mooi is. En onlangs het ek 'n goeie vriend wat skryf onder die naam Die Swerwer. En hy het die storie vertel van die Kaalvoet vrou. En ek weet nie of julle die storie ken van die Kaalvoet vrou nie, maar dit is 'n regtig pragtige storie. En in die geskiedenis van dit maak dit 'n groot verskil ook. En is op die voortrekkerpas naby Bergwil, as jy nou daar Natalse kant toe gaan. En die monument self is van 'n vrou wat kaalvoet staan op hierdie berg. Die kaalvoet vrou is 'n interessante en hartseer storie eintlik van Susanna Katarina Smit. En Susanna was die suster van Gert Maritz en die vrou van die eerwaardige Erasmus Smit, die voortrekker se predikant. En groepe vroue was deel van Piet Retief se trek wat besluit het om die Groenland van Natal as weiveld te kies. En volgens die oorlewering van die voortrekker vroue met die Britse kommissaris was 'n woordwisseling betrokke gewees. Hulle het toe met hom gestry onder die Britse gesag wat hulle nie wou staan nie en gesê dat vryheid vir hulle meer werd is as hulle lewens. En dis toe Susanna Smit die woorde geuiter het, liewer kaalvoet terug oor die Drakensberge as om onder Britse beheer te staan. Susanna is egter in die destyds in Natal oorlede, wat beteken dat sy nooit kaalvoet terug oor die Drakensberge geloop het nie. Wat ek hartseer is, maar tog is haar storie en wat so inspirerend is. Nou onlangs het die Swerwer geskryf oor die kaalvoet vrou en ek wil dit baie graag met julle deel, want hy het so mooi vertel sy ervaring van toe hy Natal toe gegaan het en haar gaan, ek wil sê ontmoet het, want dit was so 'n ontmoeting gewees. En ek lees graag hierdie deel vir julle. Julle kan dit ook gaan volg op sosiale media, regtig interessante blad om te gaan volg. So ek deel dit met julle. Ek voel as ek my musiek gaan afsit vir hierdie, nee. Julle gaan nou net luister. Ons gaan net luister, nee. Ek is in die Drakensberge naby Bergwil op pad na die bokant van Retief se pad. Die wolke sit donker in die verte en die waarskuwing van onweer dreun kort. Dit het ook vroeër gereën want die aftraaipad is modderig, maar niks gaan my stop nie. Ek moet haar vandag sien. Dis 15 Julie 1842. Die Volksraad onderteken onderwerping van gesag aan die Britse koninging. Dis slegs 3 jaar na die stichting van die Boerenrepubliek in Natal. Die man sê die situasie grondendeel aanvaar, nie die vrouens van Pieter Maritzburg nie. Susanna Smit, getroud met Erasmus Smit, die geestelike leier van die trek, was ook die suster van die voortrekkerleier Gerrit Maritz. Onder haar leiding het 'n groep van 400 vroue verbykans 3 ure met kolonel Henry Kloete probeer onderhandel. Sy was vasberade dat vrouens ook 'n sê gehad het in die toekoms van hulle land. Sy noem dat hulle net soveel aandeel in die veldsla en ontberinge het as die mans. Ons loop liewer kaalvoet terug oor die Drakensberg as om onder Britse juk te buig, kom haar woorde wat tot vandag toe nog ego. Die opstand van die voortrekkervroue teen die Britse mag was te vergeefs. Dis 12 Oktober 1977, 135 jaar later. Die voortrekkerbeweging van die Oranje Vrystaat onthul 'n lewensgroot bronsbeeld ter nagedagtes aan Susanna Katarina Smit. Die beeldhouer was Alfonso Smits. Ek parkeer die bakkie en sy staan daar voor my. Die entjie se stap voel gepas, so asof jy jou hart voorberei. Dis doodstil hier op die berge, behalwe die donderweer se dreun wat nader kruip. Toe ek by haar kom het 'n warboel van emosie my oorweldig. Ek het gevoel ek wou iets sê, maar ek het geweet ek moes stil bly. Die inskripsie by haar voete lees, liewer skaalvoet terug oor die berge. Haar rug is op Natal gedraai waar sy terugstap op die roete wat Pieter Tief geneem het. Ek haal my hoed af en sit langs haar vir 'n oomblik om my gedagtes te bewerk. Ons sal nooit werklik weet waardeur die mense wat voor ons gekom het, hulle moes gaan nie. Ook nie die gewig van die besluite en opofferings wat hulle moes dra nie. Ons kan wel onthou en seker maak dat hulle stories leef voort. Die Swerwer. Hoe mooi is dit geskryf? Ek dink is so gepas. En Susanna, sy storie is regtig 'n interessante een. Op 'n ander blad het ek ook gaan lees waar iemand gesê het, wanneer jy voor hierdie beeld staan, besef jy eintlik hierdie vrou is baie klein van postuur. Haar skouers is smal en byna asof sy koud kry in haar gegote waad wat sy staat. Sy is geklee in haar voortrekker kappie en 'n lang rok en onder haar rok steek haar fyn kaalvoete uit. Ek dink dit is so 'n mooi stuk en so 'n mooi plek en is regtig baie, hoe kan ek sê,
ek wil sê emosioneel om te lees wat mense se ervarings is. Nie net een persoon nie, maar almal voel so en mense voel baie keer jy gaan op hardloop in hierdie beeld sien en foto's nie, maar in daai oomblik dink ek wanneer jy daar staan en ek sal baie graag eendag daar wil staan, besef jy die impak wat dit is wanneer vrouens opstaan vir dit. Onthou dis net nou die dag as 'n mens daaraan dink wat vrouens die reg gehad het om te stem, maar hier was 'n groep van voortrekker vroue wat opgestaan het teen ander mense, teen Britse magte, mense wat van 'n ander land afkom en gesê het, nee, tot hier toe en nie verder nie. So ek dink is regtig baie mooi en 'n baie mooi storie van dit. So dit is die Kaalvoet vrou wat gesê het, liewer Kaalvoet terug oor die Drakensberge as om onder Britse beheer te staan. Susanna Katerina. Ai, ons sal haar altyd onthou, nee. Net soos die swerwe gesê het, ons kan wel onthou en seker maak hulle stories leef voort. En ek dink in hierdie beelde is juist wat ek wil deel in Monumentaal. Daai mense wat die mense nie moet vergeet nie, so dat jy dit altyd sal geniet. En ek dink vir sulke mense, weet, Susanne was ook 'n maal gewees, sy was ook 'n moeder gewees. En ek dink ons is dankbaar vir sulke mense. En juist vir daai rede voel ek hierdie liedjie is gepas om Monumentaal af te sluit.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Hoe lekker sal dit wees nie, om jonk te bly, elke dag is 'n geleentheid om weer jonk te voel. Ek hoop julle het wonderlik en lekker saam met my gekuier hier op Klein Saterdag. Vang my elke woensdag hier op Klein Saterdag tussen 6 en 9 in die namiddag op jou lekker luisterstasie Luister FM. Ek los julle in die hande van Nelis Meyring Brits wat in is net hier na. Hy gaan jou op 'n baie interessante rondom Talie rits neem. Ek kan nie wag om te hoor nie. Die dorp, ek weet waarheen ons gaan. Ek het dit uit om het gekry. Die dorpie waarin ons gaan klink vreselik interessant en ek wil bitter graag gaan kyk hoe lyk daai plekkie. So ek kan nie wag dat hy dit met ons deel nie sodat ons almal kan saamgesels. Bly net waar jy is, reg hier op jou lekker luisterstasie. Ek vang julle weer môre oggend tussen 6 en 9 op die Groot Pack Breakfast.

0: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
1: Hier by J.A. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
0: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
1: Besoek ons vandag by J.A. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
0: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
1: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
0: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Luister FM, goeienaand. Die tyd is nou so amper 3 minute oor 9 en jy kuier vanaand saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali elke woensdag aand tussen 9 en 12 natuurlik net hierso op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlijk ook online luister by www.luisterfm.co.za. En ons gaan vanavond ontrent lekker kuier. Voor ek jou vertel wat ons alles vanavond gaan doen, wil ek eerst net vir Lisa Marie sê, baie baie dankie vir klein saterdag, lekker na jou geluister, jou pad na die atelier toe, en ja, jou geselsie met Janko daar oor jylle thee en jylle wijn, dit was interessant gewees, en natuurlijk monumentaal, soos gewoonlik altyd lekker om my ou stories te hoor, so dankie Lisa, mooi ry, en ek sien vir jou weer volgende week. Nou ja, wat kan jy van vanaandse program verwag? Ons rits alweer rond, dit is woensdag aand. So hier by 20 oor se kant gaan ek vir jou begin leidrade gee oor waar ons vanaand kuier. Interessante klein dorpie wat so amper op die spookdorplys beland het hier in die 90s. Maar ek sal jou bietjie later meer vertel van dit. Natuurlik gaan ons ook lekker musiek luister en dan hier so by 10 uur se kant dan vertel ek vir jou waar ons gekuier het na jy so lekker geraai het. En dan 11 uur is het tyd vir langpad liedjies. As jy nog nie saam gekuier het nie, ontspan, ek sal vir jou verduidelik hoe alles werk soos wat die aand verloop. Natuurlijk gaan daar ook lekker muziek gemaakt word, so sit terug, geniet om en keier lekker saam met my op hierdie koelerige woensdag aand.
1: Ek wonder wat van jou geword het, jy wat nog so by my spook, ek weet net ons, die

0: Lekker klanke daar van Journey met Don't Stop Believin', Jakkels Vibes met Hou Jou Trane Verlater en Richard en Gerard Stein daar so met Tussen Treine. Die tyd is nou so 9:15. Goeienaand as jy nou eers ingeskakel is. En jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits net hier op die rondrits rondom Tali elke woensdag aand tussen 9 en 12 net hier so op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Dit is natuurlik die rondrits rondom Tali vanaand. Dis amper tyd dat ek vir jou die eerste paar leidrade gee oor waar ons vanaand gaan kuier. Ek sien hier so 'n paar boodskappe deurgekom. Kom ons kyk gou hier so. Tannie Rita sê vir my naam, Nelis, ons gaan lekker kuier vanaand. Hallo Tannie Rita, ja, ons gaan. Maar Chips is ook ingeskakel. Goeienaand, goeienaand. Rina van Dispatch is ook in die huis. Sy kuier saam vanaand. Goeienaand, Rina. John van Jeffreys Bay sê vir my naam, Nelis, welkom hier in my donker huis. Jeffreys Bay sit sonder krag tot môreoggend 5:00 toe. Yes, John, ja, jo, dit is maar nie lekker nie. Ek het gesien. Jeffreys Bay is in donker te gehul. So sterkte daar vir julle. En dankie dat jy lekker saam kuier, dat ek saam met jou daar in jou donker huis kan kuier vanaand. Dan sien ek hier so, Mariska van Sydenham sê vir my naam, Nelis, welkom in my huisie, ek is ingeskakel, dankie Mariska. En Anton, hulle kuier weer op in hulle lekker kombuis, hy sê vir my, hi Nelis, lekker, lekker, ons is in die kombuis, hallo julle. En dan sien ek hier spoke van die langkloof is ook ingeskakel, goeienaand julle. En dit lyk vir my, daar gaan moeilikheid kom as die spookmeisie vanavond voor spook reg raai. So spook, jy gaan maar moet mooi dink vanavond, nee, met die antwoorde. Dan sien ek hier so, Stefan is ook ingeskakel, Alipada van Dispatch af. Hallo Stefan. En Doopie sê ook goeienavond, mater, hy kuier saam met ons vanavond. Louise Lamprecht is ook ingeskakel, hallo Louise. En Anisha sê vir ons, hallo ons vriend, hallo julle. Ek is bly, dit gaan 'n lekker aand wees as ek die story so bekyk. En ja, dis amper tyd dat ek vir jou die eerste paar leidrade gee oor hierdie interessante dorpie waar ons vanaand kuier. Wat ek vir jou gesê het, hierso so in die 90's was hy amper deel van die spookdorp lys van Suid-Afrika gewees, maar toe daar iets gebeur en ewe skielik is hierdie dorp, soos hulle in Engels sê, weer terug op die map en het gaan goed daar so en is 'n mooi dorpie. Ek sien hierso is nog ene, Alipad van Boksburg af, Kate en John sê ook, hallo, hulle kuier saam, hallo julle. Alipad van Boksburg af, ek glo dit is verskriklik koud daar by julle op hierdie stadium, so bly warm julle en dankie dat julle saam kuier. As en ek hierso is ene Alipad van Paradys Strand af ook, Hein, hallo Hein, hy kuier saam vanaand, lekker, lekker. So ja, dankie julle, allemaal wat saam kuier, dit gaan lekker wees. Ons moet gou-gou 'n bietjie daar in die adverteerders gaan luister, wat sê hulle vir ons, dan bring ek vir jou Dion Groot met Lepelê, en as ons terugkom, gee ek vir die eerste paar leidrade van waar ons vanaand kuier.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: dit
2: altyd
1: ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
3: Man, Speedykoop is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
4: Nee man, waar is my sleutels?
5: Ach, moet nie sê jy het hulle verloor nie.
4: Die hele bos.
5: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
4: Ja, alles.
5: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
1: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
6: Hey, neighbor. I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
7: Yep.
6: Sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
7: Everything?
6: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
7: Excellent.
6: They are. You can trust them to sell your home.
7: WeSellHouses.co.za. It's that easy.

Lekker Dion groei daar met lepel lê en ja, dis daai tyd van die aand waar ek nou so amper vir jou begin leidrade gee oor waar ons vanaand kuier. Ek sien hier so is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Ek sien Jerry kuier al die pad daar van Gamtoos op die baie nat Kingsway. Kuier hy vanaand saam met ons. Terrence Foxcroft is ook ingeskakel, hallo, hallo. En ja, dan is dit nou daai tyd van die kans, van die aand waar ek nou vir jou begin leidrade gee oor waar ons vanaand kuier. Ek sien nie so dat hulle paar raaiskote deurgekom. Die spook van die Langkloof en John Darf en Jeffries, baie hou vas julle, hier kom die leidrade nou. Right, so hierdie dorpie waar ons vanaand kuier, ons het al in die Vrystaat gekuier, maar hierdie dorpie lê in die Oos-Vrystaat en hy lê daar tussen die Maluti-berge, tussen twee redelike bekende groot dorpe naby aan die grens van Lesotho. En hierdie dorp is gestig in 1908, is hy officieel 'n dorp genoem gewees. En wat daar gebeur het is, hieso so net voor dit, was het mos die Anglo-Boereoorlog gewees. Die Anglo-Boereoorlog was gewees van 1899 tot 1902. En die boere in daai omgewing het verskriklik swaar gekry. Alles was plat en vertrap en vermors gewees. En die boere het toe nou besluit, maar weet jy wat? Die naaste kerke aan hulle is so ver, dit vat omtrent 'n dag en 'n half om met 'n ossewa te ry tot by die naaste kerk en dan nou hulle nou kerk en dan moet hulle weer 'n dag en 'n half terug met die ossewa terug na hulle plase toe en dan in die tyd wat hulle nou so op en af ry tussen die kerk, dan gaan daar nou natuurlik niks op die plase aan nie. So 'n hele groep boere in hierdie distrik het toe nou gegaan na die NG Kerk van Suid-Afrika toe en hulle vra toe vir hulle, hoorie so, asseblief kan julle nie vir ons 'n kerk nader bring aan waar ons bly nie. Dit gaan dit net makliker maak vir ons om meer gereeld by die kerk te kom. Hulle het nodig gehad om kerk toe te gaan, soos ek sê, die Anglo-Boereoorlog het so pas klaar gemaak, so almal se gemoed was maar bietjie afgewees. En almal het gevoel, hulle het 'n kerk nodig in daai omgewing. So kry hulle toe by 'n dame, hulle noem haar net mevrou Botha, ek kry nêrens 'n naam van haar nie, sy skenk toe, sy was 'n weduwee gewees. Sy skenk toe 'n stuk grond en sy noem toe die grond, die dorp waar ons nou vanaand. As gevolg van 'n tipe wilde plant of 'n blom wat vreeslik volop was in hierdie streek. En so begin hulle toe nou 'n kerk bou en later van tyd soos wat dit nou mag gaan, toe kom daar nou 'n poskantoor en 'n polisiestasie en 'n hotel en daar toe nou winkels gekom en alswaan. En so het hierdie dorpie toe nou ontstaan. Nou, soos ek elke woensdag aand vir jou sê, as ons op 'n nuwe dorp kuier, ek gebruik altyd vir dispatch as 'n maatstok. Nou, dispatch is so 19 vierkante kilometer en daar bly so omtrent 40,000 mense in dispatch. Hierdie dorpie is bitter klein. Hy is so 8,5 vierkante kilometer groot en daar sy totale bevolking is so 4,100 mense. So hy is aansienlik kleiner as dispatch. En dit is vandag 'n groot lokpleister vir kunstenaars wat wil gaan skryf of gaan skilder of gaan pottebakkery doen of wat ook al. En daar is ook vreeslik baie buitelanders wat besef het hoe skoon die lug daar is en hoe huise daar was op 'n stadium. En hulle het toe nou hierdie dorpie basies kom red, want hierso in die 1990s toe het hierdie dorp amper op die spookdorplys van Suid-Afrika beland. Ek gaan jou as ons terugkom bietjie meer vertel daarvan. So, as jy so lank wil begin raai, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. Kom ons gaan maak bietjie musiek as ons terugkom, kyk ek so 'n paar van die antwoorde.

Lekker klanke daarso van Kid Rock en Sheryl Crow met Picture net voor het 1925 met Soek My Son en Bobby van Jaarsveld het daai drie vir ons afgeskop met Kyk Waar Is Ons Nou. Die tyd is so 20 voor 10. Goeienaand as jy nou eers ingeskakel is en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali en nou ons rits vanaand so 'n bietjie rond daar in die Oos-Vrystaat en ek het vir jou gevra so lank om te raai waar ons vanaand kuier. En ek sien hier so 'n klomp boodskappe deurgekom. Kom ons kyk gou hierso. Wie was heel eerste reg gewees? John van Jeffreys Bay. Jy is in die call daar met jou antwoord. Anton sê vir my, hy dink ons kuier vanaand in Fourierberg. Anton is nie Fourierberg nie. En Nel sê vir my, sy dink ons kuier in Clarence. Het baie antwoorde deurgekom.

0: om vir Clarence. Danita Gou sê ook sy dink is Clarence, dan Rita sê ook sy dink is Clarence. Kom ons kyk gou hierso. Jolly sê vir my sy dink ons kuier in Paul Roo of in Petrus Stein. Jolly is ook nie een van daai twee nie. Werner en Mariska, julle is op die regte plek daar met julle antwoord. Dan het ons hierso vir, wie is hier, is nie naam nie, lyk vir my soos Kate van Sail. Julle is ook op die regte plek. Alta Bekes van Jeffrey's Bay, nou kan Tanita die se foon maar spaar en die batterye spaar, want ek weet Jeffrey's Bay sit sonder krag, maar Tanita is ook op die regte plek vanaand. Dan sien ek hierso, Elise van Jeffrey's Bay het eers geraai Clarence en toe, jou laaste raaiskoot Elise was die regte ene gewees. Dan het Tannie Joey Fourie vir my gesê, ek ken glad nie die Vrystaat nie, maar ek raai klaver. Ek geniet regtig die mooie muziek. Groete Joey, dankie Tannie Joey. En ja, dit is ongelukkig nie klaver waar ons vanavond kuier nie. Dan, ouma Lolly sê vir my naand, jylle is mooi aand vir jou, praat jy dalk van Kalitsdorp. Ouma Lolly sê uit 'n donker Jeffrey's Bay. Ouma Lollies, nee, dit is ongelukkig nie Kalitsdorp nie. Anisha sê net vir Around the World in 80 Days, nee. BCR raai Willowmore, Machips raai Lady Brand. Jylle is ook nie reg nie. Die spook van die Langkloof het die competitie gewend tussen hom en die spookmeisie vanaand. Jy is reg met jou antwoord daar, spook. En dan kom ons kyk gou hierso. Louise Lambrecht het geraai Lady Grey. En kom ons kyk gou hierso is Stefan sê vir my, is Alice Ras nie naby nie? Nee, Stefan, Alice Ras is nie naby en daai ene nie. Dan sê Kenny Niekerk vir my Smithfield ook nie. Rita, Tannie Rita het weer geraai Vicksburg. Tannie Rita, 40 kilos van Vicksburg af. Dis waar ons vanavond kuier. Dan sê Anton, Riemland? Nee. Jolly, jou laaste antwoord wat jy nou deurgestuur het is reg daarso. En Doopie probeer nog uitpleis waar ons vanaand kuier. Alright, so, kom ons gaan gou oor die leidrade wat ek klaar vir jou gegee het. So, na die Anglo-Boereoorlog, wat hierso in 1902 klaar gemaak het, het die boere van die omgewing besluit, okay, hulle wil bitter graag 'n kerk hê. En gewoonlik is het, wanneer 'n kerk iemand beklei met iemand, en dan besluit iemand, okay, ons gaan maak nou 'n kerk op 'n ander plek oop, en, of ons gaan stig 'n plek op 'n ander kerk. Hierdie het nie so gebeur nie. Hierdie dorpie, so, wel, voordat nou 'n dorp was, hierdie distrikse boere, het na die NG Kerk van Suid-Afrika toe gegaan en gesê, ons soek asseblief 'n kerk, en dit is toe nou hier in 1902 gewees. In 1904, toe kry hulle toe nou 'n stuk grond, en in 1908, toe is hierdie dorp toe nou gestig as 'n dorp, hulle het 'n kerk daar gebou, daar het 'n hotel oopgemaak, daar het 'n poskantoor oopgemaak, en al die lekker dinge, winkels het ontstaan, en hulle het op 'n stadium gedink, okay, dit gaan goed gaan, en hierso in 1914, het hulle dit selfs uit sy eie munisipaliteit gekry, en dinge het regtig waar goed gegaan in hierdie dorp, dit was, die winkels was besig geweest, die boere het ondersteun daar in die omgewing, en was ook regtig bekend as 'n vakansieplek, wil ek sê nie, dit was letterlik 'n sakesentrum geweest. En vir 'n paar jaar het dit goed gegaan, en toe stap sprake, dat hulle toe nou die spoorlijn wil verleng, en onder andere sou die spoorlijn toe nou deur dorpe gegaan het, soos Senekal en Vicksburg, en dit moes deur hierdie dorp ook gegaan het, maar, om een of ander rede besluit hulle toe nou nie, toe maar wat, daar is, ek wil amper sê, half 'n kort pad tussen Senekal en Vicksburg, en die treinspoor loop toe nou nie verby hierdie dorp nie. En soos vir die jare toe nou aangegaan het en aangegaan het, het die besighede het begin swaar kry, want hulle het half gehoop dat hierdie, as die spoorlijn nou deur hierdie dorp gaan, dit gaan meer mense na die dorp toe bring, dit gaan meer besigheid vir die dorp inbring, die boere kan hulle goed vervoer met die treinspoor, en dit gebeur toe nou nie, en toe gebeur het nou maar net soos wat het gebeur, en die boere begin toe al hoe swaarder kry, en Die dorpie het maar net so stadig maar seker, het hy toe nou begin agteruit gaan, want soos wat die jong mense toe nou, ek wil nie sê nie meer lus is om te boer nie, maar hulle wil toe nou gaan swat, hulle wil na die groot stede toe gaan, hulle wil Bloemfontein toe gaan, hulle wil Johannesburg toe gaan, hulle wil gaan swat. So het hierdie dorp toe nou stadig maar seker hier so in die 1980s. Bitter stil geraak en hy was amper vervalle gewees. Een van die ander stories wat ek jou ook kan vertel van hierdie dorp is, toe hulle nou hierdie stuk grond gekry het by die weduwee mevrou Botha, om hierdie dorp uit te lê. Toe het hulle dit nou gedoen en hulle het verskriklik baie erwe uitgelê sodat mense soontoe moet trek. Hulle het gehoop mense kom bou huise en hulle kom ondersteun die skole en hulle het natuurlik nou was daar 'n poskantoor en hotels, daar's mense wat daar moet werk en toe die treinstasie ding nou nie gebeur nie, toe is daar verskriklik baie erwe wat nooit verkoop is nie. So daar is talle en talle stukke leë grond, so tussen die dorp. So die huise is verskriklik ver uit mekaar uit en dit lyk nie regtig soos 'n tradisionele tipe dorp nie. Ja, die winkels en alles is by mekaar, maar die huise is vreeslik ver uit mekaar uit, omdat die dorp toe nou so stadig begin verval het. Toe in 1990 of in die 1990s toe begin mense besef, maar hoor hierso, die huise in hierdie dorp is eintlik verskriklik goedkoop en veral die daai tydse Transvaalers en die Vrystaaters van Bloemfontein en van die ander groter plekke besluit, maar weet jy wat, is eintlik 'n baie lekker plek vir 'n naweek wegbreek. Verskriklik baie kunstenaars het besef, maar dit is vreeslik stil hierso en dit is skoon en dit is mooi en dit is rustig. So baie skuldenaars, liedjieskrywers, skrywers, digters het toe nou almal na hierdie dorp toe getrek vir die stilte en die rustigheid en hulle het dit veral oor naweke gebruik. En so stelselmatig het hierdie dorpie wat amper op die spooklys van Suid-Afrika geplaas was hierso aan die einde van 1980-1990, toe boom hierdie dorp ewe skielik weer hierso van die 1990s af. En tot vandag toe nog is dit 'n verskriklike bekende plek waar mense gaan om te gaan, hulle noem het amper half soos die Vrystaatse New Bethesda. Mense gaan soontoe om rustigheid en inspirasie te kry, om hulle kunste, whatever dit nou ook al is, pottebakkerij, hulle gaan beoefen dit daar, omdat dit so stil en rustig is. Dan is daar ook 'n interessante storiekie, dis nie 'n spookstorie nie, maar daar is 'n monster wat aan hierdie dorp gekoppel is. So sê nou maar byvoorbeeld ons kuier vanavond in Kraddock, hierdie dan sou daai dorp Kraddock se monster, sou die Kraddock monster genoem word. Hierdie dorp het ook 'n monster wat daar in die Maluti berge naby die dorp bly. Dis 'n redelike bekende storie, hulle sê dit is maar 'n ou vrou storie. Hulle vermoed dit is dalk net 'n baie groot bobbejaan wat in die berge gebly het daai tyd. En soos wat die mense nou maar stories opgemaak het om kampvure en so aan, kry een story mos om my elke keer een sterkie by. En later aan toe is dit nou van een bobbejaan na hierdie dorp se monster wat hier in hierdie berge bly. Right, so, ek dink ek het nou genoeg gepraat vir nou eers. Dit is so 10 voor 10. Ons moet bietjie gaan luister wat sê ons adverteerders vir ons en dan het ek vir jou so 2 of 3 liedjies en dan is dit tyd om vir jou te vertel waar ons vanaand kuier. As jy nog wil raai, die WhatsApp lyn is oop 082-333-667.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, asook genoelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
3: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
4: Dis omdat hulle by Samba is.
3: Hoeso?
4: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
3: En?
4: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
3: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
4: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes
5: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Armand Hofmeyer daar met stuur groete aan mannetjies Roo die melktert kommissie net vooruit met Mr. Jealousy en Annelie van Rooyen het daai drie vir ons afgeskop met Ek kan droom van my sonskip. Goeienaand as jy nou eers ingeskakel is, die tyd is so 1 minuut oor 10 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali natuurlik elke woensdag aand tussen 9 en 12. En ons rits vanaand so 'n bietjie rond, hier het nog 'n paar antwoorde deurgekom. Anton sê net nie, jy vang vir my, jammer Anton. Hy het ook geraai daar so op een stadium Bloemfontein, is ook nie Bloemfontein nie Anton. Gars Viljoen raai vir ons Klokulaan, dis ook nie daai ene nie. Kom ons kyk hier so, Maat Chips raai Zastron. Kevin Fouché, ek hou van die manier hoe jy dink. Hy sê vir my, hy het eerst geraai Las Vegas, dis bietjie ver, Kevin. En toe sê hy, ok, maar as die wederwese van Bota was, dan kan het mos net Bota wil wees. Goed gedink, Kevin, maar dit is ongelukkig nie waar ons is vanavond nie. Dan het Kenny Niekerk hier vir my een deurgestuur. Ek hoop ek spreek om reguit, Pat Hoodie Chaba. Kenny, nee, dit is ook die daai ene nie. Stefan Raai Christiana. Dan die Rita, jy het reg geraai daar so met jou antwoord. En kom ons kyk gou hierso. Is nog 'n stemnota wat deurgekom het van Johanna Oosthuizen. Kom ons luister gou wat sê sy vir ons.
1: Hoi, hoi, gloor, het gaan goed.
0: Hallo.
1: Ek dink jylle praat van Bota Wil.
0: Jy dink dieselfde as Kevin daar vanavond. Omdat die wederwese van Bota was, is dit nie Bota Wil nie. Maar nou ja, dit is net na 10, so ek kan jou nou uit jou misery uithaal, soos wat hulle in Engels sê. En waar ons vanavond kuier, is die verskriklike klein oulike dorpie met die naam Roosendal. Nou, Roosendal is 'n baie klein dorpie. Hy sit so tussen Senekal en Ficksburg, daar in die Oos-Vrystaat, in die Maluti-berge, nabij aan die Lesotho grens. En as jy ooit deur die Oostelike Vrystaat ry, op een van die paaie, jy weet waar die wêreld voel of het stadiger asemhaal, dan kry jy ewe skielik hierdie klein, klein dorpie, dit lyk amper asof iemand om uit 'n waterverfskildery uit gehaal het. Dis glad nie flashy nie, dis nie 'n luidruchtige dorpie, dis net 'n rustige, ou klein plekkie met die naam Roosendal. Dis 'n plek waar daar's verskriklik baie populierbome en jy luister so as die wind deur hulle waai, en as die son in die aand gaan sak daarso, dan raak al die sandsteenmure van die geboue, hy kry so mooi goue kleur, en dit lyk verskriklik mooi. En dan soos ek gesê het, ja, Roosendal lê so omtrent 40 km van Senekal af, en omtrent nog 40 km van Ficksburg af, tussen hierdie twee dorpe, en ja, hy is naby die grens van Lesotho, en vandag is dit 'n kunstenaarsdorpie. Regtig waar, dit is die kunstenaars wat hierdie dorpie hier in die 90's kom red het. En vandag is daar vreeslik koffiewinkels, kunstgalerye, gasthuise en mense wat doelbewus net stadiger lewe, want dit is so rustig daarso. Maar ja, Roosendal het baie eenvoudig begin. Soos ek vir jou vroeër vanaand gesê het, in 1902, net na die Anglo-Boereoorlog, het die boere 'n nood gehad vir 'n kerk. Hulle het toe nou 'n stuk grond gekry, so in 1904, en in 1908, toe is hierdie dorp toe nou gestig, toe die kerk gebou is. Toe daar nou winkels gekom, daar het 'n hotel gekom, daar het 'n polisiekantoor gekom, 'n poskantoor, en so het hierdie dorp toe nou uitgebrei en hulle het verskriklik baie erwe uitgelê, met die hoop dat mense nou soontoe sal kom en hulle wil nou daar kom vestig. En toe staan nou sprake, hulle moes op 'n stadium die spoorlijn tussen Bloemfontein en Bethlehem, moes hulle verleng groter maak, en hulle hoop toe nou dat die spoorweg deur Roosendal ook gaan loop, maar dit het toe nou nie gebeur nie, en ja, die spoorlijn loop toe nou net tussen Ficksburg en Senekal met een draai, half, wil ek nou half sê. So is Roosendal toe nou heeltemal, soos ek sê, amper sê, van die map af. En ja, mense besluit toe nou, ok, wel, dalk wil ons nie meer daar gaan bly nie. En ja, dit is toe nou wat gebeur het, dat hierdie dorp toe nou is so in die laat 80s, vroeg 90s begin doodloop het. Die naam Roosendal, daar is so twee stories oor waar die naam van die dorp vandaan kom. Die een story is, Dit beteken die Vallei van Rose, die dame wat die grond geskenk het, mevrou Botha. Hulle sê sy het die dorp Rosendal genoem, omdat daar blykbaar verskriklik baie wille rose in die omgewing gegroei het, en sy besluit toe kom ons noem dit Rosendal. 'N ander story sê dit is bloot meer 'n romantiese Nederlandse naam wat goed geklink het in daardie tyd. Maar ek weet ook as jy vroegoggend daar gaan stap, wanneer die mis so lekker laag oor die veld lê, dan kan mens verstaan hoekom iemand aan 'n roestuin sou dink. Die plek het 'n baie sagte, amper 'n Europese gevoel. Dit is net rustig. Dit is regtig waar een van daai lekker plekke. En een van die interessante dinge van Rosendal is hoe die dorp amper verdwyn het en toe weer teruggekom het soos 'n Phoenix amper half. So hier in die laat 1980s en die vroeë 90s was Rosendal amper 'n spookdorp gewees en hy het dit letterlik amper gemaak tot op die spookdorp lys van Suid-Afrika. Dit het gebeur wanneer jong mense het begin stad toe trek, hulle wou gaan swat het. Boerderye het maar moeiliker begin raak en so die winkels begin toemaak en baie huise het maar net leeg begin staan soos wat mense weggetrek het. En daar was 'n tyd gewees waar mense eerlikwaar gedink het, hierdie dorp gaan dalk nie meer oor 20 jaar bestaan nie. Maar toe gebeur daar iets verskriklik onverwags. En daai onverwagste ding gaan ek vir jou vertel as ons terugkom. Kom ons gaan luister af Ellie Goulding met How Long Will I Love You, David A. James met die laaste trein en twee sing vir ons Ek Sweer.

Lekker vijf in een rij gehad. Als ons het afgeskop met Ellie Goulding's How Long Will I Love You, David A. James, Die Laaste Trein. Twee met Ek Sweer, Koos Kombuis en Sarah Tron met Vet Vrou. En Nicholas, Don't Stop the Car. Die tijd is nou so 10:25. As jy nou eers ingeskakel is, goeienaand. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier so op die rondrits rondom Talie. En ons maak elke woensdag aand tussen 9 en 12 so. Natuurlik net hier so op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6. En as jy aan die kant die uitsaai grense is, kan jy natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. En ons rits vanaand rond, ons is vanaand in Roosendaal, en ek het jou begin vertel van hierdie wonderlike klein dorpie, hoe hy begin het en hoe dinge baie vannacht skeef begin doop het, maar toe gebeur daar iets niets of iets anderster. Kunstenaars, skrywers, fotograwe en allerlei ander stadsmense, selfs internasionale mense, het begin ontdek hoe ongelooflik mooi en stil hierdie dorpie vir Roosendaal eintlik is. Die huise was goedkoop geweest, die lig was skoon en die wêreld is daar stadig genoeg dat 'n mens weer jou gedagtes kan by mekaar kry. En so het Roosendaal toe 'n tweede lewe gekry. Vandag is het bekend as een van Suid-Afrika se klein, mens kan maar sê half 'n kunstdorpie, amper soos 'n Vrystaatse weergawe van Nieuw-Bethesda. En jy kry mense wat daarin trek net om te gaan skilder of pottebakkery te gaan doen of om musiek te maak of om eenvoudig net weg te kom van die gejaag van die lewe. En natuurlik, soos enige goeie dorpie het Roosendaal ook sy legendes en sy stories en sy dinge soos wat mense maar in al hierdie plattelandse dorpies kry. En een van hierdie bekende stories is wat ek jou vroeër vanaand, dit was een van die leidrade gewees, is die sogenaamde Roosendaal monster. Jare terug het mense begin praat van 'n vreemde wese wat s'nachts tussen die koppies beweeg het en sommige het gesê dit was net 'n groot bobbejaan gewees en ander het nou weer gesweer, nee, dit was iets anderster gewees. En soos wat het nou maar gaan met elke goeie plattelandse kampvuurstorie, het hierdie story nou maar elke keer as hy oorvertel word, het hy 'n sterkie bygekry en hierdie ding het al hoe groter geraak, elke keer as iemand die story oorvertel het, en teen die einde van die dag het het amper geklink asof daar 'n Bigfoot in die Vrystaat is. Maar niemand sal nou eintlik ooit weet waar het regtig was nie, maar hulle vermoed het was maar net 'n bobbejaan gewees. En dan nog iets wat Roosendaal besonders maak, is die natuur rondom die dorp. As jy bietjie buite die dorp uitgaan en jy ry daar in die omgewing rond, daar is ongelooflike mooi sandsteenformasies en dit lyk soms as jy daar rondry of jy soos in 'n ou western movie is, amper. Daar is ook 'n groot rotse oranje, daar is oop grasvlaktes en daar is dramatiese donderstorms. Ek weet, vooral in die somer is daar nogal hierdie groot middag donderstorms wat so oor die vlaktes inrol. En mense ry vandag spesiaal soontoe, vooral nogal vir sterre kyk en daar is ons 'n hele paar fietsryplekke en fotograwe hou daarvan om daar te gaan foto's neem. En daar is baie min plekke in Suid-Afrika waar die naghemel so donker en so helder is dat jy so baie sterre kan sien, maar ek meen hulle is redelik ver van enige beskawing af. So, en dan natuurlik Die mense van Roosendaal, jy kan nie vergeet nie, Roosendaalse inwoners is van die mense, hulle het 'n reputasie, dat hulle groet jou. Al ken hulle jou nie, hulle sê vir jou hallo. As jy in 'n winkel instap, groet hulle vir jou, en voor jy weet, dan vertel iemand vir jou 'n story van enige iets, of van die groot sneeuw van 1981, of van 'n skaap wat eendag in die NG Kerk ingestap het tydens 'n diens, en in klein dorpies het ek nou al agtergekom, die stories lewe langer as die mense. En dan is daar ook die interessante geskiedenis rondom die Anglo-Boereoorlog in die groter omgewing buite Roosendaal. Die Vrystaat was natuurlik 'n groot slagveld gedurende daardie tyd en baie families rondom Roosendaal dra vandag nog stories waar hulle jou vertel van goed soos konsentrasiekampe, kommandos en ou perrepaadjies deur die berge. En jy kry tot vandag toe nog gesal van die plaashuise in die omgewing wat koelgate in het, wat volgens oorlewering uit daardie oorlog dateer. Natuurlik vandag leef Roosendaal grootliks as gevolg van toerisme en kuns, naweekbesoekers
En oor naweke is daar verskriklik baie, vooral motorfietsklubs, hou nogal daarvan om soontoe te gaan. Ons baie van die Gautengers wat net so bietjie wil ontspan en wil wegkom uit die rat race uit, soos hulle in Engels sê. Daar is vreselik, daar is onder net elke naweke kunstmark. En dan hierdier die week raak het weer so verskriklik stil, dat as jy op die sypaadjies loop, dan kan jy jou eie voetstappe hoor, so stil is dit. En ek dink ja, miskien is dit ook een van Rosendal se grootste aantrekkingskragte, is die stil en die die natuur. Daar is nie groot goed soos winkelsentrums of pretparke of dinge nie. Dit is 'n rustige klein dorpie en dit herinner jou aan 'n Suid-Afrika wat stadig besig is om skaars te raak, nie? Want ons het nie meer baie sulke dorpe in Suid-Afrika wat so rustig is en ek wil sê oud wêrelds is nie. Dis 'n plek waar mense nog op hulle stoepe kan sit en dis waar mense waardeer 'n sonsondergang. Dit is so half 'n gebeurtenis vir hulle. Dit is 'n ding van, oké, okay, kom ons gaan sit nou allemaal op die stoep en kom ons kyk hierdie sonsondergang en dis een plek waar jy nie heeltyd hoef te jaag nie, jy hoef nie heeltyd besig te wees nie. Soos ek gesê het vroeger vanavond, Rosendal is nie een dorp wat skree vir aandag nie, hy sit so rustig daar op die Vrystaatse vlaktes, amper soos een geheim wat iemand nog moet ontdek. Dit is vreselik rustig daar, so as jy die kans het om ooit daar draai te gaan maak, sal ek vir jou dit 100% aanbeveel. Nou ja, die tyd is nou so half, as ons terugkom, ek het so bietjie musiek wat gaan speel, het ek vir jou 'n gediggie geskryf oor Rosendal, dan sal ek hom vir jou lees. Natuurlik, hier so van 11 uur se kant af is dit tyd vir langpad liedjies.

Sunny en Cher daar met Stand By Me, net voor het Wynand Strydom met Skemerblom, en Skemer het net voor het vir ons gesing Soen. En ja, ons kuier vanaand so 'n bietjie in Rosendal. Ek sien hier so is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Ek sien Tian van Botswana is ook ingeskakel. Hallo Tian. Hy sê my, hallo Nelis, ek is nou eers thuis saam met jou en luister FM Plus. Nou maar dankie Tian, ek is bly jy kuier lekker saam en ek is bly jy het veilig by die huis aangekom. Wees nou rustig en geniet die res van die aand saam met ons, nê? Dan sien ek hier so, Rudy is ook ingeskakel. Hy sê, lekker om jou weer op die lucht te hoor, Nelis. Ons is terug van Nampo, dit was 'n goeie besige skou soos altyd. Moet daarom sê, ons het weer eens luister FM live streaming gedoen sonder enige probleme. Maar om na jou programme hier by die huis te luister op my stoep, bly maar anders. Groete Rudy. En natuurlik is dit een van ons adverteerders daarso van Makoti Dons. Hallo Rudy, ek is bly jy is veilig terug by die huis en ek is bly jy kuier lekker saam met my vanaand daar op jou stoep. Lekker, lekker, nê? Nee? Dan sien ek hierso, Anisha is ook ingeskakel, sy sê, weet jy Nelis, ek is 'n meisie van die platteland, die liefde vir klein dorpies verweef met nostalgie en samesyn, maar gasvryheid nog gedein, waar mense nog hartstories kan praat en liefde vir hulle naaste nog uit die hart kom, eie tydse geduld om saam te kan kuier op 'n stoep of in 'n huis. Laat my dink aan bure wat intrek en met 'n skinkbord begroet en verwelkom. Wens dit was nog 'n algemene ding gewees, Anisha, ek weet presies waarvan jy praat. Toe ek jonger was, het ek, my pa het verskriklik rondgetrek as gevolg van my pa se werk. En ek onthou, elke keer as ons in 'n nuwe dorp beland het, dan was daar altyd 'n tannie of twee van oorkant die pad of langs aan of agter ons wat daar opgedaag het met 'n bord eetgoed en 'n ding en 'n wil gesels en hulle vertel vir jou wie's die beste dokter op die dorp, wat se veearts moet jy gebruik, wat se kerk toe gaan jy, hier is die dominee se nommer en al daai dinge. Dit is maar net 'n ander tyd gewees daai tyd, nê? Maar dankie vir jou boodskap en dankie dat jy saam kuier vanaand en ja, natuurlik kuier ons vanaand nog so 'n bietjie vir oulaas in Rosendal. En dit is regtig waar 'n verskriklike mooi dorpie, so ek het 'n gediggie geskryf vir hierdie dorpie, want ek dink hierdie dorp verdien dit. En hy gaan so Rosendal se hart klop. Tussen die Vrystaatse vlaktes waar die koue winterlig nog sag oor sandsteen vou, lê Rosendal rustig en luister hoe die wind deur populierbome praat in die nag. Terwyl ou stoepies en stilstrate stadig asemhaal onder die maan se dowwe pragt. En elke sonsondergang die hele dorp soos 'n vergeelde poskaart in goud toevou. Die mense sê die dorp het eens amper stil geraak soos 'n treinspoor sonder 'n trein. Toe jong mense stad toe trek en winkelvensters leeg begin staar deur die dag. En net die wind nog deur die oop strate dwaal met stories wat teen sinkdakke lag. Tot kunstenaars, hier kom wortels skiet het tussen die berge en die winterreën. Nou leef Rosendal weer in koffiewinkels waar vreemdelinge maklik vriende word, terwyl gitare saans op stoepe speel en die lig stadig geel deur vensters breek en iemand altyd nog 'n storie oor die dorp se spoke of 'n ou legende uit die stilte spreek, soos liedjies wat bly hang in 'n mens se hart lank nadat die laaste noot verdwyn het. Hulle praat nog soms van 'n skaduwee wat saans tussen die koppies sou dwaal, van iets wat party glo deur die mis beweeg wanneer die nag stil begin raak, maar die mense glimlag net daaroor terwyl 'n kaggelvuur warm in die winter kraak, want Rosendal hou daarvan om sy geheime stadig soos rook teen die sterre uit te haal. En dalk is dit waarom mense altyd weer terugkeer na hierdie klein Vrystaatse dorp, want hier onthou 'n mens hoe stilte eintlik voel wanneer die wêreld te hard geraak het en hoe 'n eenvoudige sonsondergang nog genoeg kan wees wanneer jou hart moeg geraak het, soos reën wat stadig oor droë aarde val en nuwe lewe bring aan 'n verlore werf. So as jy op 'n lang pad ry waar die berge blou tussen die horison begin vou en jy sien 'n klein dorp wat goud en stil lê onder die laatmiddag se laaste pragt, moenie hastig wees nie, want party plekke moet stadig ontdek word soos 'n sagte nag, want Rosendal praat nie hard nie.
hy fluister stadig tot diep binne in jou. So ja, dit is dan nou my gediggie oor Rosendal vanaand. Die tyd is nou so amper 10 voor 11 is amper tyd vir langpadliedjies. Kom ons gaan speel nog so 2 liedjies en dan maak ek die speellys vir jou oop. As jy nog nie saamgekuier het nie, hou vas. Ek gaan jou nou verduidelik hoe hy werk.

Arms of Mary daar van Nicholas Lou, net voordat ek wil 'n bietjie van jou liefde hê, Dylan. Lorika Raag het vir ons gesing van die Neandertal man en Gian Groen het vir ons gesing vier seisoene kind. Nou ja, die tyd is nou so net na 11, dis so 2 minute oor 11. Ons is in die laaste uur van hierdie program en is nou natuurlik tyd vir langpad liedjies. So hoe hy werk is, ek maak die speelhuis oop en ek vra vir jou, stuur vir my daai liedjie wat as jy op die langpad is, moet hierdie liedjie op jou speelhuis wees. Dit is daai liedjie wat jou hele roadtrip net vinniger laat verbygaan. Dit maak sommer dat jy glimlag en jy is heeltemal net rustig en jy geniet hom. Ek sê altyd as jy op pad is huis toe van die werk af of van die winkels af en daai liedjie kom op die radio, dan is dit een van daai goed wat jy ry so een keer ekstra om die blok net om seker te maak jy luister die liedjie klaar. So stuur hom vir my, ek laai hom vir jou op die speelhuis. Ek sien nie so dat ek klaar paar versoeke deurgekom. Tannie Rita het my daar gevra vir Johnny Preston se Running Bear. Tannie Rita, ek het hom vir jou gelaai. Hy speel sommer net hier so na. En dan het Maart Chips ook vir my so een of twee gevra. En ek het hom gelaai daar so vir jou. So ek hoop tannie geniet hom saam met ons vanavond. En natuurlik, as jy vir my help om die speelhuis vol te maak, kry jy my ook veilig by die huis so bietjie later vanavond as ek gegroet het. Natuurlik is daar ook so 'n bietjie van 'n vreemde storie wat ek met jou deel. Ek hou daarvan om altyd op die laaste uur vir jou of 'n voelgoed storie of 'n vreemde storie, raar maar ware storie of iets oor 'n bekende met jou te deel en ek het vir jou vanaand 'n interessante ene oor almal wat so as jy, soos wat hulle in Engels sê, online shopping doen, hè? Ek het 'n interessante een vir jou wat met 'n ou gebeur het, daar wat 'n ding gekoop het, en 'n hele paar van dieselfde ding gekoop het, en wat met hom gebeur het, so ek gaan jou nou vertel van hom. So kom ons gaan luister gou-gou daar vir Johnny Preston met Running Bear, en in die tussentyd, stuur vir my daai langpad liedjie versoeke 082 333 367.

As hy, dit was die lekker klanke gewees daar so van Johnny Preston met Running Bear en ek sien hier so 'n paar versoeke wat al deurgekom het. Ek sien hier so Louise Lambrecht het vir my gevra vir Shania Twain se From This Moment On. En dan sien ek hier so Jerry Strydom, hy vra vir my, hy sê vir my, my langpad liedjie is Skipskop. Ek het hom vir jou gelaai, Jerry, so ek hoop jy geniet hom. En dan vra John daar van Jeffries baie vir my vir Swak op Moend van Thuis die Bosveldlong. Ek het hom vir jou ook gelaai, John. So ek hoop jy geniet hom. Dan sê Eben vir my, haai Niels, Eben hier so. Kan jy asseblief 4 woorde van Taryn Lamb speel of Shania Twain se Forever and For Always? Nou, Eben, daar het Louise nou jou voorgespring met 'n Shania Twain liedjie, maar kom ons kyk gou of 4 woorde beskikbaar is, dan laai ek hom sommer vir jou terwyl ons nou hier is. En Taryn Lamb se 4 woorde is beskikbaar, so ek laai hom vir jou. Dankie dat jy saamkuier. En ja, dis nou daai tyd van die aand waar ek vir jou 'n vreemde of 'n raar maar waar storie bring nou. Hierdie ene is vir my nou nogal 'n snaakse storie. Want ons almal doen mos nou maar half deesdae hierdie aanlyn kope. Jy gaan koop 'n ding hier en jy koop 'n ding daar en ewe skielik is daar iemand wat by jou huis stop met 'n boks of 'n motorfiets en dan laai hulle nou hierdie goed by jou huis af. En hierdie ene is nou nogal vir my 'n snaakse een gewees, want ek kan nou myself net indink wat ek sou gedoen het met hierdie situasie. So hierdie ou het gegaan en hy het van daai swembad noodles of 'n pool noodle, soos wat mense nou in Engels sê. Hy het 165 van hulle bestel en toe kom die goed een vir een verpak by sy huis aan. Die storie gaan so. 'n Klant se doodgewone bestelling van 165 swembad noodles het in 'n kartonkarnaval verander toe Walmart groot besluit het elke skuimnoedel verdien sy eie privaat vervoer. Plaks van 1 of 2 groot bokse het die bestelling glo in 165 afsonderlike bokse opgedaag, een boks vir elke liggewig swembad noedel. Die man se stoep was naderhand so vol identiese pakkies dat het meer soos 'n pakhuis as 'n huis gelyk het. Die video is op sosiale media gedeel en het vinnig opslaag gemaak. Kommentaar op die video het natuurlik nie teleurgestel nie en een gebruiker het geskerts dat die bestuurder waarskynlik sy roete nagegaan het en gedink het, een stop, laat ek net gou hierdie bokse tel, net om te besef 165 bokse is vir dieselfde adres en boonop so lig soos 'n veer. Ander gebruikers meen die skuld lê waarskynlik by outomatiese verpakkingsstelsels wat groot kleinhandelaars gebruik. Die stelsels bepaal glo watter boks vir watter produk gebruik moet word en werknemers kan nie noodwendig die besluit verander nie. In hierdie geval het die algoritme blykbaar besluit een noedel, een boks en toe sommer 165 keer. 'N Voormalige FedEx werknemer het ook in die kommentaar vertel dat Walmart glo bekend is vir twyfelagtige verpakkingskeuses. Volgens die persoon is Walmart pakkies gereeld beskadig omdat items in verkeerde grootte bokse geplaas is, dikwels met min of geen verpakkingsmateriaal nie. Walmart het volgens die beskikbare inligting nog nie in die openbaar oor die spesifieke voorval op sy verpakkingsstelsel gereageer nie. Intussen het die internet daarom sy deel gekry. 165 swembad noedels, 165 bokse en een algoritme wat waarskynlik nie binnekort vir volhoubare toekennings benoem gaan word nie. So ja, dit is nou maar net 'n vreemde storie wat ek vanaand met jou wou gedeel het en ja, dit is myne nogal iets interessant gewees om hom raak te lees. As jy wil, kan jy gaan kyk daar op Marula Media se webtuiste. Hulle het nog klomp sulke vreemde en raar maar waar stories. Ek sien hier is nog 'n paar versoeke wat deurkom. Kom ons kyk gou-gou hierso. Kom ons loer gou-gou hierso. Hierdie ene kom daarvan, waar is ons nie een naam nie, kom ons kyk gou-gou. Nikita, sy sê, my goeie naam, kan ek asseblief vra vir stilstaan van bliksemstraal, asseblief Nikita. Nikita, as hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai daar so. En dan, kom ons kyk gou-gou hier so.
is nog ene wat vir my sê, Boston, More Than a Feeling, dit kom daar van Cedric King on af. Martinus Stein sê vir my, enig iets van Jakkels vibe, sy muziek is net great, dankie. Martinus, ek het ongelukkig klare Jakkels vibes liedjie gespeel so bietjie vroeër vanaand, so ek kan nie weer nie. As jy enig iets anders wil luister, kan jy maar vir my stuur en dan laai ek om vir jou. Rudy Bederf is ook ingeskakel, hy sê, hi jylle, ek skakel in net lekker om na die lekker muziek te luister, het vanavond pizza by 'n vriend gaan eet, was so lekker gewees, mooi aand vir jou, Rudy Bederf, dankie Rudy, en ek is bly, jy kuier saam, en ek is bly, jy het 'n lekker aand gehad, en hierso is nog 'n boodskap, van Veronica van Eyck. Sy sê my goeie naam, Nelis, dit is so lekker om jou vrolijke stem te luister, langpad liedjies, Blue Eyes Crying in the Rain, Klipwerf, Huis Toe, Nick Stevens, Break Free, Bruce Springsteen, Song vir my dad van Snotkop, Rose vir mama van Marnie Jackson, baie dankie Nelis, veilig reis toe, Lovies Veronica van Eyck. Dankie Veronica, ek gaan vir jou loer daar wat is beskikbaar, ek weet sommer sonder laat ek kyk, Song vir my dad gaan nie beskikbaar wees van Snotkop nie, hy het vroeger vandag in Pastoor Ja Kilian se program gespeel, so ek sal hom vir jou, kyk daar vir die ander wat jy vir my gestuur is, en ek sal hom definitief vir jou laai. Dan sien ek hierso is nog 'n boodskap, wat ek nou gaan kyk, oor die tyd stil staan, sê Nikita vir my, dankie Nikita, ek het hom so vir jou. Alright, kom ons gaan luister af op Westlife met The Roche, Shania Twain, From This Moment on, Sonja Herald met Skipskop, terwyl ek die langpad liedjies vir jou laai.

wat 'n mooi lekker lang pad liedjie is daai nie. Shania Twain, From This Moment On. Dankie Louise dat jy hom vir ons aangevra het vanaand. Dit is bitter mooi. Net voor dit was dit gewees Westlife met The Rose. Dan het ek gesien hierso Terrence Foxcroft is ook ingeskakel. Hy het vir my gevra vir liedjie daar of enigiets van Dire Straits of van Bon Jovi. Ek het vir jou gelaai Terrence. So dankie, dankie dat jy ook vir my daai versoek deurgestuur het en dankie dat jy saamkuier. Dan sien ek hierso is 'n boodskap gewees van Danel af. Sy het vir my gevra vir Groot Trek van Juanita Du Plessis. En Danel, hy is vir jou gelaai. Hy speel sommer so nou net na ek gegroet. Nee, hy speel oor so 4 liedjies van nou af. Gaan hy speel. So ek hoop jy geniet hom. Dan sien ek hierso is nog ene wat vir my sê, van wie af kom dit? Dit lyk vir my, dit kom daar van Kobus af. Hy sê vir my, John Boucher, ons word een, Khatib en Mirai, of Smokey, sy Alice, of David Essex met Silver Dream Machine, Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Kobus, ek gaan vir jou loer daar wat beskikbaar is, en ek gaan vir jou kyk wat ek daar kan laai. Right, dit is nou nog nie heeltemal tyd vir om te groet nie, amper tyd, maar daar is nog so 'n paar liedjies wat gaan speel en dan as ons terugkom, is dit amper tyd vir my om te groet. So kom ons gaan luister na hierdie ene, Sonja Herold met Skipskop, Tuis die Bosveld klong met Swakop Moend en Terren Lam sing vir ons 4 woorde.

Lekker Juanita Du Plessis met groot trek, net voor het Terren Lam met vier woorde, Thysie Bosveldlong met swak op mond en Sonja Herald het daai vier vir ons afgeskop daarso met skipskop. Nou ja, luister FM, die tyd is so amper 20 voor 12, dit is tyd vir my om jou te groet en ons het weer eens verskrikkelijk lekker saamgekeier vanavond hier op die rondrits rondom Tali. Natuurlik elke woensdag aand tussen 9 en 12, net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ek en jy keier môre aand weer saam tussen 9 en 12 hier op Donderdag Dinge. Ons het 'n paar interessante speletjies wat ons môre aand weer gaan speel. Natuurlik het ons ook die Donderdag 3 in 'n ry en ja, dit gaan net lekker musiek wees en ons gaan lekker saam kuier. Baie dankie vir almal wat vanaand saam gekuier het, wat vanaand saam gespeel het en net so lekker saam rondgerits het. En as jy vanaand in Jeffreys Bay is, ek hoop julle krag kom daar môre oggend aan wanneer hulle sê dit gaan aankom en sterkte ook daar vir julle. En dan soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lekker slaap, lief vir jou, ons kuier môre aand weer saam.

van die kleinkinders. Sy was in standaard 9. En sy het een mooie lang geel haar gehad, wat so tot op haar skouer gehang het. Ja. En sy het vir my gekom, sit binne die bank of vir my gevra, hoe staat jy aan my? En dis waar die ding begin het. En sy het my herinner aan oma Anna. Oma Anna het net so gelijk te oma daar ouderdom gehad het. Sy was die verbeeld van oma Anna geweest. Toe op pad terug huis toe, het ek nou so te denk aan hoe oma Anna gelijk het toe sy jong was. Dat is, sy het my herinner aan my vrou wat toen 10, 15 jaar oorlede was. Dis waarom ek het geskrywe.

die deur en hy klop, klop, klop. Sê jy is nie thuis nie, maar jy jok, jok, jok. Kruip jy ook weg, soos Adam van oud. Met vye blare, wat jou naaktheid verberg. Met vye blare, wat jou naaktheid verberg. Kan jy hoor?

hy bly getrou. Kan jy hoor die Here?